فاعتزلوا خضرانك والأمانا والذي قد فاز بالنورين وبحمر

وطبعا رفعت ابن أمري وبالذي اخترت أبخي عمري وترضى أن رفعت

0: ذوي الجوارح والفسقين هلا وذوي الإشراك للقادة كل أمام رجوت وإني ذو شكور على الفرقين قلوب ذوي الغدوان سيخا لغيرنا كعبدانهم والله لي مسكني يبقي قصدت سكور الله شكرا مطيبا أخاتب خير الخلق بالخلق والخلق قصدت سكور
1: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر مولانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نوغي لين دي نيو نيو جليت اك مروم دي لين سانت في داجي بين في داجي فسيني وقتان وقتانو دينه لله ورسوله وقتانو الإسلام بيغا خامني موم لانو بوك دي گرم سونو مبوك ييغا خامني يوما نيان وقتان بي ñu tann seen sujet mudi tasawuf wa cheikh ahmadou bamba manam tasawuf ak serigne touba tasawuf xam ngeen ne nekul lu jégué xeli ñepp nekul lo xamne man nañ ko daldi waxtane nit jégué fe rek ak si daldi koy dégg nañ ko waxe ndax lu xaw laq la lu jafé la lu neew la itam rawati na jamono bi ñu nek kon balani waxtane tasawuf dana am luñuy wax tamit manam introduction tambali bo xamne day leral liñuy bëgg wax ba ku ci xamul won dara buñ ko waxé nga mëna am lo ci dégg xam nga ni tasawuf ku wax tasawuf wax nga diiné kon kenn du waxtane tasawuf ta waxtane wo diiné faaw nga wax tasawuf nan la démé ci diiné mo ci lan fu mu joggé ak fu mu jëm lu muy jëriñ lan ko taxa jop lan la ci nit mëna jëlé lutax mu nek ci kon budé lolou té ñu gis né diiné ñetti xaj la bu ñu nexé ñu né al iman wal islam wal ihsan bu ñu nexé bu ñu di wax xam fan yoyu ñu né tawhid fiqh tasawuf iman moy gëm julit bu né li ñëk war ci mom moy wéral gëmam nan la gëm di wéré lolou lañ tuddé tawhid xamna ne téré yi dañu jàngalé tawhid lepp li nga xamné moy melawu yalla melawo doom adam war ko xam li jomb ci mom li dagan ci mom li war ci mom ak nin ko wara fassé yonentam yi lan mo jaadu ci ñoom lan mo war ci ñoom lan mo haram ci ñoom nu jappal leen ko malaika mi nonu bu ñu xamé lolu ba suñu gëm wër nu dem nak ci liñuy wax fiqh modi atta shari'a xamna ne iman day manam gem neenu i'tiqadun bil qalbi wa qawlun bil lisani wa 'amalun bil jawarihi dañ koy wara fas ci sunu xol ni yalla bëggenu fasé ko ni wax ko sunu lamiñ bañu déggal nuko nu jëfé ko sunu cër loolu mo dajalé tawhid ak fiqh tasawuf ñewugul xam nañu ne borom téré lim nañu fukk yo xamne jullit bi balay ngeuma ma mat mu gëm fukk yoyu nañu dana war na dogu ci amuk yalla bur la bo xamne kenn sakku ko sakul bopam te jekki wul jekki am tambaleewul fenn naka jekk fi la ko fekkon du lott ci dara luko sop do ngay daw ci nguur gi mom do nga bind asmani juroom ñaar suufi juroom ñaar arasha kursi lepp luñu bind mom moko fi def te kenn dimbe wu ko kenn fekk ko ca ci borom do nga moy daw ci jamni nga daldi gëm ne amna téré yu mu wacce ci jamni mu di len xamal seen diine ngir ñu mucc ëlëk faaw nga gëm téré yoyu seenuk am faaw nga gëm ne yoni na ay jam ci nit ñi ñi mu yoni len ci nit ñi ak jinne yi ñoñu amna lu war ci ñom ak lu jaadu ak lu warul xon nañ ko amna ay malaika yit yo xamne ay jaamam lañu yu sel yu mu bind ci leeru kesse duñu may mukk yalla duñu lek duñu naan duñu sey amuñu banex duñu mer seen tabia manam seen nature moy selal yalla ak jaamu ko ak wé ci digëlam la ya'suna allaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yumarun gëm ne dañuy dékki bis ba nga xamni mom la yalla dikté wax ko ci alquran jaam ñepp dañuy dékki gëm dogal bi lepp lu am yalla ko dogal amul ben pepp sarra wala sepp suuf wuy randu joge ci plaatam lu neew neew tuddu yalla la sopp mu nam ko dogal ko gëm ni amna balance yo xamne ak nu mu meuna démé rek lu ñuy pécé ji fi jamm ñu ëlëk la ci bis bu mag bobalé amna pom bu ñu tuddé sirat jamm ñu dañu ko jéggé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam amna mbalka mu tedd mo xamne xétam wi dañu ci nan ëlëk ku ci nan dooto mara ci mukk ba abada aljana amna ak safar fukk yoyu moy tawhid téwul nak sax nit ki bu ko faxé niñ ko wax xamne yoy yépp amna daan nangu imanam ne julit la dun ko mun sañun ko excommuner manam sañun ko genné ci bir communauté musulman bi waye nak liñuy wax tabbi' manam bidangu fu ci kaw namu fasé yoy bu fekkene nak nit ki dafa gëm yoyu ta bolé wu ci benn bida niki sect yi ñu tuddé dissident yu démé ni ki mu'taziluna yi wala ñu démé ni rawafid yi wala qadariyuna yi wala yenn shia yi dañ nan ki bokk na ci ahlus sunnati manam pas pasam rafet na wër na te amuñu dara luñ ci sik waye xam nañ ne loolu doyul loolu doyul pour doom adam bi mucc ndax bu gëmé ba nopi dafa wara jëf gëm ko nga gëm ci xolam wax ko ci lamiñam doyul waye xamuk loolu lañu tuddé tawhid bu fekké nak dik na xamlé bopam tuddu loolu bañu dégg ko mu nangu att yépp di jaar ci kawam bok ci communauté bi bobu la soga def l'islam li man la amone legi amna l'islam l'islam modi fiqh moko até moy sharia lan la lepp lo xamné rotna ci lamiñu ki nga xamné mo fi indi sharia mudi mohammed sallallahu alayhi wasallam nga gëmé ko noni mako waxé fiqh nak moy até muamalat ak ibadat yi muamalat yi moy jëflante doom adama yi bok nek ci kaw suuf seen digënté liko até digënté nañu wara jaayanté nañu wara jëndanté nañu wara défé ay contrat nañu wara até ay société nañu wara sé nañu wara dëkke loolu yépp ba ci ibadat yi nga xamné moy nañu wara jaamo nga wara woré nga wara jullé nga wara joxé asaka nga wara génné mur bu koor moy ibadat yi xam xam bi nga xamne mo traité ñaar yoy muamalat ak ibadat ñom lañu tuddé fiqh moy l'islam kon l'islam ak iman am nak wote alquran waxna suratul najd qalat al-a'rab amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna xamsi dañu né gëm nañu né len gëmu len kay da ngeen nek ci bir julit ñi rek atté yi di daw ci seen kaw ngeen nangone julit ngeen xam xam bobu ñu tuddé fiqh bi nga xamne moy yewenal jëf yi kuko xamul sey jëf du mëna rafet lool motax nim lay jangale na ngay jëfante ak sa morom doom adama jangam la na ngay jaamo sa borom fofu rek la yam kon du li nga xamne moy amé muccuk jamm bi deug deug ndax nit ki man lay julli di wor di def li julli bi ñi def lepp te du deug ci mom ndax xam xamu fiqh nit ko xamne aduna rek la bëgg man nako jang ba xam ko ben ngir dafa bëgg daraja wala dafa bëgg place dafa bëgg di atté wala muy ubbé amana sax bu mu wowalé xol ki nga xamne ci la gattañ du xam xamu sax rek ci la yam bu fekké ni nekul ko xamne dafa fab al-akhiram tek ko ci kaw adunaam diko xalaat fu mu tollu borom xam xam bobu nga xamne xamna fiqh te soxla wawul tasawuf xam xam bi man nako jeme ci werante rek ak dagge man nakoy poukere wo man na ci reey reey lu ci kaw jami yalla yi amana sax mu defene lolou mu xam rek ay xam xam benen xam xam nek fu bu ko defé ak perte la koy dikkel ëlëk ndax sharia ci bopam dañ ko tabax ci kaw takhfif ak yusr ci sahaba yi seen jamono bi fi nekké buñ ma seené diw day ko xam diiné la moy ki nga xamné niko sallallahu alayhi wasallam indé diiné ji muy tawhid fiqh tasawuf lepp ci nek mom lañ daan wax ku xam diine bi nga xamee ne dem nañ nag ba xam-xam yooyu bari nit ñi jàng ko trop kenn nit rek féete woo lépp di ko jàng dana bari ci moom ñu dal di séddalikoo def li ñuy wax taxasus maanaam rek ñiy féete woo jàng tawxid rek ñiy féete woo jàng feq ñiy féete woo jàng tasawuf loolu moo tax ñenn ñi nga xam ne feq rek liñ xam jàpp ne ñoom li ñu xam mooy xam-xam bi dong doy na la rek pour nga xam diggante feq ak tasawuf nga jàpp julli tey wala jaamu yàlla gu mu doon feq daf naan la boo fabee ndox moo xam ne dara soppikuwul ci moom du meloom du xetam du cafkaam nga jàppe ko jublu penku kàbbar sutural sa awra béréb bi nga nekk laab li nga sol laab nga jàng faati ak saar rukkoo ba def ñetti rakka muy timis wala ñaar rakka muy suba wala ñeenti rakka muy tisbar wala gee def nga li la waroon kenn amatul lu mu lay wax tasawuf moo lay xamal ne la léegi julli déeyaaleeg yàlla la li muy jëriñ mooy raxas xolub jaam bi bi ngay jàpp li tax ñu sant la ndox moo xam ne dara jaxasowul ak moom ndox dafa am li ñuy wax rawxaaniye rawxaaniye ma lu ko mën a tekkee ci wolof moo di xanaa daal barke wala ngërëm yërëmandee yàlla wala ngërëmam wala leeram boo ko jàppee sa cër yooyu nga ko raxase dana disposé sa xol dana mën a tax leeru yàlla mën a dugg ci xol bi boo taxawee jublu penku kaaba gi nga jublu moo représenté yàlla ci kaw suuf ci kaw ni mu déglee nu jaamoo ko ko ci julli bi nga kàbbaree woon nga ne dangaa signeeg yàlla contrat diggante bi ba ba ngay sëlmal moomatoo fu dara loo fu def sàcc nga ci julli fuqaha yi ñoom dañ naan la boo sàccoon alali jaamut ci biir julli ngeen di julli xaalisam wa da nga for ko it gannaaw jëfuloo jëf yu bari wëlbatikoo woon gannaaw penku sa julli wér na boo xooloon loo aramit sa julli wér na lépp loo mën a def tutee sa julli wér na tasawuf moo lay xamal ne la fi nga kàbbaree ba fi ngay sëlmale fépp fi sa xel génne ci yàlla wala mu génn ci li ngay def rek béréb booba duñ la ko fay ndax neen la kon bi nga xamee ne armal nga yaa ngi taxaw ci kanamu yàlla yaa ngi déeyaaleeg moom alxuraan ci ngay jàng wax yàlla moo ko njëkk a jàng nga di ko barkeeloo ngir gën koo jege taxawaay bi ngay taxaw yaa ngi ci fas toraxlu bi nga rukkoo lunk gi nga lunk da nga lunk ci kanamu màggu yàlla gi pour wane ne yow nangul nga yàlla léppam sa njaam mat na te mooy sa borom moom la foofu toraxlu boobu nga fiy fas dafay laabal sa xol am na lu muy jëf ci sa xol boo sujjootee itam li tax yonente bi salallahu taala wa sallam ne jaam waxtu wu mu gën a jegee boromam mooy waxtu wu mu këppee ab jëm ci suuf ndax béréb bi nga gën a fonk ci sa yaram muy kanam bi nga ko këppee ci suuf si ngay dëgg wane nga ne wàcc nga wane nga ne yaa ngi toraxlu wane nga ne yàlla kat maa ngi lay jox sa xàq cenn ma ko mu ne sharia moo lay xamal ne la hadis bi yonente bi salallahu sallam ne ndax kenn ci yéen bu amoon dex ci bunt këram bis bu ne mu sangu ci juróomi yoon wala bis bu ne mu fóot ci juróomi yoon ndax dana dese tilim ñu ne ko déedéet yow yonentu yàlla bi mu ne leen noonu la julli juróom deme day laabal xol ki muy laabal xolam day mooy ki nga xam ne bu koy def day toraxlu defe ko nañ ko sante waaye du ki nga xam ne bu koy def aada jim ko aada woo tàmm rek day kàbbar xelam di dem ci yeneen ba ba muy sëlmal kooku bu ko borom feq yi nee sa julli wér na it waa tasawuf daañu xam ne kooku julliwul ndax julli dafa war a indi ragal yàlla kon bu nu bëggee song tasawuf war na noo wax julli dëgg na muy demee al muminul xaq julli dëgg melaw mu war a melawoo ba mu jàngee tawxid jàng feq ba noppi ba lay sóobu tasawuf na fekk ne moom du jëfandikoo lu dul lu dagan lekkam na dagan li muy sol na dagan fi mu dëkk nay lu ko lew fi muy tëdd nay lu ko lew bu mu dugg ci dara lu ko lewul bu mu ko def ci biiram bu mu ko wax ci lamiñam bu ko defee sëyam itam na fexe ba muy sëy boo xam ne bii yoon nangu na ko muy lu tegu ci yoon loolu bala ko man day nit koo xam ne dafa muñ ak muñam dafa mat ndax l'islaam lim ni njëkk a sant muñ ci jiitu sallallahu taala alayhi wa sallam neena ak sabru nisful imaani mooy genn wàllu ngëm muñ nag nit ki du ko def rek ci lu metti wala lu naqari ni mu ko ware ci lu metti ware ko ci naqari lu naqari ware ko ci ñàkk noonu la ko ware ci bu nekkee ci xéewal ndax ni ngay muñee ci xéewal mooy lu xéewal gi bari bari doo bew da nga ko sant na nga ko war a sante du la tax a rëy du la tax a puuk réew ci kaw kenn da ngay wàcc ba fa nga xam ne mooy sa place nga yem fa muñ laaj na julli julli ci bopp maanaam laaj na muñ asaka laaj na muñ koor ma laaj na muñ aj noonu naafil na noonu jihaar noonu beru noonu ndax waxoon nañ ne jullikat bi buy julli fépp foo fi xamee ne xelam genn na ci julli gi wala genn na ci yàlla, béréb booba du fa am dara, kenn du ko fa fay. Kon faw am na waajtaay mu war a waajo balay dugg si julli gi, te bu duggee si julli gi it am na luñ ko sant loolu dan ko waxtaane bala nuy dugg ci tasawuf. Ndax nit ki muñ mooy mën a tax mu sàmmoonteeg jaamu yàlla yi ba am seen mbóot yi yàlla def ci biir. Képp koo xam ne yëg nga ci sa xol ne am nga sa xol am nag doyadi goo xam ne na nga war a teewloo ci julli mënuloo ko, waajtaay bi ñu la sant moo di bala ngay dugg si julli gi lépp loo xam ne sa xel dana ca dem na nga ko yewénal. Sallallahu taala alayhi wa sallam génn jëm ca jàkka ja ba mu demee ba ci yoon wi, mu daal di wax ku ñu wax Ousmane ibnu Talha, man de fàtte woon naa ne la nga xoram Kadir ga ba nu fay jóge, ndax day bañ bu nekkee ci julli gi waajooju bu nekkee ci julli gi moom Ousmane wala ka nga xam ne Ousmane ibnu Talha laa wax wala keneen koo xam ne fekke woon na loola te dana lekk ca ñam wa xelam dem ci Kadir ga. Loolu moo tax wala wax naan bu julli teewee reer teew nañu jiital reer, ndax sa xel bañ caa dem. Gannaaw julli kon béyaaleeg yàlla la laaj na bala nga ciy jëm lépp lu lay war a delloosi ci àdduna wala mu di ci delloosi sa xel war nga koo dagg ba noppi. Alaaq yooyu yëpp boo ko daggee da nga mën a julli. Mu des nag wasaawisu seytaani maanaam jax-jaxal bi seytaani di jax-jaxal ci sa xol, loolu li koy dindi bala ngay dugg si julli gi war nga fàttaliku waxtu woo xamee ne tërën lañ la ci sa bunt bàmmeel. War ngay bàyyi xel ci laajtoo bi ñu lay laaj ci sa bàmmeel ñaari malaayika yi. War ngay xalaat bis penc boo taxawee ci kanam yàlla. Loolu moo tax yonent bi ne nit day dana julli ba sëlmal, te duñ ko bindal sax genn wàllu julli gi, duñ ko bindal sax kaaru julli gi, duñ ko bindal sax di ko wax di wéy di wàññi ba nga xam ne na wane ne nit ki daal xam nañ ne julli gi coono bi rek la ci am. Naka noonu asaka muñee tax nit génne ko ne ñu alal chaqiqu ruuxi, dafa sax ci roox. Li tax nit ki génne ko gëm yàlla dëgg lay doon, waaye bu xamee ne day laabal li des ci alalam, day laabal xolam, te ngërëmal yàlla la ciy wut, dana am muñ googu nga xam ne mooy tax mu mën a génne asaka. Doom aadama bëgg la, te bérébam ci nit mooy xol. Ku nekk xam na ne xol mooy bëgg liimaan, maanaam ngëm itam si bérébam ci nit mooy xol. Ñaar bu ñu bokkee lenn di ko xëccoo, te mooy alal wala bëgg àdduna, muy xëccoo xol moog ngëm, la ëpp doole rek mooy wat. Bi sallallahu taala alayhi wa sallam ne raaytu Abdurahman ibnu Awf yadxulul jannata xabwan, gis naa saabu bu ñuy wax Abdurahman ibnu Awf muy raam di dugg àjjana. Xolamaa yu ñu ko firee moo di dañ ne Abdurahman ibnu Awf ku bari woon alal la, dafa bari woon alal lool, waaye ngëmam itam ku réyoon ngëm la, ku sonn ci lislaam la, ku toppoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la. Te li ma waxoon nag ne alal xol mooy saxuwaayam, ngëm itam xol mooy saxuwaayam. Bi nga xamee ne ngëmu Seyduna Abdurahman ibnu Awf boobu mi ngi koy xëcc jëmee àjjana, alal ji di ko xëcc di delloo si àdduna, waaye ngëmam moo gën a foor neexee neexaayu alal bi ci xolam, ba tax na mi ngi koy xëcc jëmee àjjana, waaye fu gën a foor gi mu ko gën a foor teewul mu di ko delloo si ba ab demam yeexane kuy raam aw muy raam di dugg àjjana. Kon nit ki bu fekkente ne xam na ne xellkat moom alalam ji muy génne lu ko yàlla sant la te sañu koo bañ, te bu ko deful loram la, bu ko defee it njëriñam la ëllëg, te fa mu koy jëriñe foofa la njëriñ di neexe. Kon ngëmam googu dana ko dimbali ci mu def war-warub yàlla boobu. Naka noonu koor nit ki bu wooree te li mu bëgg lépp mu di ko gis man koo muñ, muñ doo nga ko koy may. Moo tax yonente bi ne asabru nisful imaani, kon jullit war na yéene yiw fu mu toll di ko yéene ñëpp, war nay digle lu baax di teralu gon fu mu toll. Ndax képp koo xam ne neñu bëgg ngaa xam fan nga toll yàlla, na nga seet sa xol fan la ca yàlla toll. Gannaaw képp ci noonu ku ci nekk sàmm nga boo xam ne daañu la laaj ëllëg li nga doon sàmm, te daañu la laaj ñi nga dëkkaale loon ca àdduna xaq yi dëkkaale ndax sàmm nga ko ba mat wala déet. Daañu la laaj ka xaq yi doom, ndax am na yoo xam ne doom ak wajur daañu ko layoo ëllëg. Daañu la laaj say jege ñaale, ndax na nga leen waroon a taxawoo la nga leen mënal defal nga leen ko ba ci jàmbur ñi nga xam ne ay julli lañu ne yow. Loolu moo tax yàlla ne wallazina jahadu fiina lana diyanam subulana, gaa ñi nga xam ne jihaar nañu ci nun yàlla daanu leen jaarale sunu yoon. Dina ma ñattaqillahi jallahu maxrajan, képp ku ragal yàlla na nga ko war a ragale, suñu borom dana la ubbil bunt, dana la musal ci sikk yi ak lënt yi. Kon faw jaam bi war nay fàttaliku dee ngir mu nekk dëgg dëgg jullit, wala na ragal boromam xamne ne de nga ci kanamam te munu ko jeggi munu ko teggi fu mu walbati ko rek dana ci daanu fof bir fof moy sax wayam na xamne xel ay sax rek ñokoy wetali ci bammelam na xamne ñaari malaika yeey rak la ñuy wax munkar ak nakir ñoy ñam fay togalel te seenu melo nala ko yalla neub nako woor ne legi fofu mu teud rendez-vous bi manam fa muy kañ la jugati moy sa yomul xiyam rek te boba bu fa jugge ñaari keur rek am ben mu dem aljana wala mu dem safara te nako woor ne lepp lo xamne luy ñew la rek lu jégué la lool motax sallallahu alayhi wasallam ne al kayyis man daana nafsuhu wa amila ma ba'da al maut ki am xel deug deug dal moy ki nga xamne toroxal na ba kanam te xex ay bané xam ba wuté ñom te jëf ngir la nek ci gannaaw de motax sun borom bi ne tafarabalinat hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun bis biñu hisab nit ñi mi gëna jégué rek waye nit ñi di gëna saggan rek di fa gëna wën gannaaw aduna nak geej la ñu bari lap nañ ci te ku ci lap bo wutul doto delu ci waat ndax lap ci aduna day saggan lo xol sallallahu alayhi wasallam neena yashibu ibn adama wa yashibu ma'ahu haslatan al-hirs wa tul al-amal dama dama lu mu magat magat lu mu yag yag ci aduna amna ñaari jikko ño xamne du tabu mukk mom lay magatalé modi xer ak mebet mu gudd neena walaw kana limni adama wadiyan min zahabin labtaghalahuma khalisan dama dama ko xer la bu fekkone nit amna ñaari xur ñu fessalal ko ko del ak wurus faw xelam dem ci wenen xur bu ko ñettel neena biiru dom adama dal fuf rek ko meuna jomp neena minan nati man yamut nisfuhu wala yanzajru nisfuhu al-akhar amna ci nit ñi ño xamne raw nañu raw go xamne bu seen genn wal de won ba de koy itam genn wal gi ci def tax ñu jajj mukk delu ci dañuy wey rek waye kep ko xamne sip nga dajje ak yalla ëlëk yalla sip na dajje ak yow ëlëk te aduna mom la yalla gëna wayafal ci magum yo yaronte bi sallallahu alayhi wasallam masnay dox ben bis ay saaba and ak mom mu dem ba fek xar mu de ñu sanni ko mu nepp ba ken mënu ko jégué mu ne xamna xar mi day seen borom bëggatu ko ñu ne ko ñak ko soxla motax ñu sanni ko fi mu ne day ni suñu borom soxla de aduna mo raw ni ñu soxla de seen xar mi waaw neñu aduna ba nga xamé ne dañ ko pexé ak lafu yo lafu mu yoom wat ko fa yalla bu fekkonté ne yam nak mom rek kon yefar bi ci mos ben gox waye bu fekke ne nit ci lol lepp mi ngi koy xalat dana ko dimbali ci mu jëf jëf yi ko yalla sant ndax mu ngi ko rafetal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena sun borom dana xagn nit aduna bu yamal khiyamé bu koy fay ne ko aduna gi kat lima la ko xagne won dimb du dara lu dul fonk gi mala fonk rek ak doyadil gi ma doyadil aduna motax ma eppele lako na doom adama bi bu fekke ne bëgg na nek julit bu ragal yalla na xalam di xalal dem ci sukrat de ak xar xarle na xalam di dem ci waxtu nga xamé ne yaramam soti ko na ba metti di taxaro ci ciirem yépp te benn ciir rek bu dé metti xagn ko jam waxtu wo xamé nak rawati na ciirem yépp metti di lamb na ko biir ak biti ba ñaari nak bitam yoy bokku jëm kaw tuñum yoy la gatt lam ñam wi wogu ci biir gëmiñam ba ciirem yoy yépp commencé dé ba ñaari tankam ni di sedd ba wu may ag ci putam mi fofu ay mboot amna fi ak secret yo xamne sun borom do nga ko xam ci waxtu wowo lañuy upp buntu tuup bu waji tuubete ken do to ko nango innama tawbatu lil ladina ya'maluna as-sawabi jahalatun thumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubu alim wa kana alim wa laysa tawbatu lil ladina ya'maluna sayi'at hatta idha adra ahadum al-maut qala inni tubtu lana wa lil ladina yamutuna hum kufarun al-quran neena tuup ki nga xamne dafa def lu bon gannaaw gi mu jajju delu ci wat la ko yalla may waye du ki nga xamne dafa nur ci lu bon ba nga xamne de taxaw na musal na legi tubna lolou motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne bi jëm ji tolo fofu dañuy upp buntu tubam lum tubati legi defatu ko nangu ndax fofu ci waxtu waw la nan jak malaika malakul maut bi nga xamne mo koy fatte mune bu laaj mukk waxtanu de bu laaj mukk tisu de ndax sallallahu alayhi wasallam limuy tedd ci sun borom lepp ak lim koy fonk nga xamne lim bind lepp moko ci gënal dafa daan ñaan sun borom diko waya falal waxtanu de ak tisu de jele nañ ci al hasan mune yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne don na waxtane de ak tisam ba mune ñetti téméri jassi ñu la door de ko gëna metti mune de gi gëna wayef mu melne luñu wax haska ci arab suent la ko tubab di wax modi gis nga xar mom nga xamne dafa duuf ba duuf duuf am len ci gannaaw gi mu tedd tangaay bi japp ko ba dress gi sepp ba tap ci len bi ba woow ba ñuul lolu moy haska moy sent boko jappone diko xecc ci xarmi len bi champori len yi dag top ci neena bu ñuy rocci ruuh gi noonu la demee fépp fu nekk ci yaram la nga xam ne moo ci gën a yëkmatit noonu lay toppee ruuh gi. Sayidina Umar radiallahu anhu bi mu laajee Kaab naka la deemel daf ne ko caru garab boo xam ne dafa fees dell ci dëkk lunk nekk ci biir nit ki ba bépp cër ak bépp barab ci biir yaram bi dëkk siiw na ca bonkal mu am doole ñëblu ko ni ko bif benn yoon noonu la mel. Gis ne kon tii si dee ñett yii la, benn bu njëkk bi mooy rocciru boobu ñu wax, ñaareel bi mooy jënloog malakul mawti. Malakul mawti lu doy waar la, waxtu woo xamee ne jambi ne ko jàkk xamatul fu mu nekk, xolam sax day bëgg a seey. Xam ngeen ne xel li jinne sax boo ko gisee tam fas li yéenee saay saaye doo ko mën a dékku, benn sa xel dana réer wala nga dof. Rawatina malaaka, rawatina nag malaaka mi nga xam ne yàlla daf koo xaroo pour ay noonam rek mu di leen naqaral di leen tiisal. Dégg ngeen ba taayi ñu ne sallallahu taala wa sallama sayidina Jibril li mu ñëw ci moom lépp daf daan indi melaw nit ku tedd wala melaw rafet wala melaw ku ñu xamoon. Lu gën a bari ku ñu wax dexyatu alkël bi melom la daan indi, waaye ñaari yoon wala ñett la ko mas a gis ci melaw ko yàlla bind dëgg dëgg. Te sallallahu alayhi wasallam bi mu gisee sayidina Jibril ci melaw ko yàlla bind dëgg dafa xëm. Ba mu ximbali koo sayidina Jibril ne ko ay ngal la kon boo jotoon Mikaïl, na ngay def? Sayidina Ibrahima alayhi salaam mas na laaj malakul mawti ne ko dama bëgg nga wan ma melaw wi ngay dikkee boo dee rocc ruux ku texee bi. Mu ne ko loolu attanoo ko, bu ma la ko wanee nga dee. Mu ne ko man bëgg naa wan ma rek, mën naa ko. Bi mu ko feeñoo, bi mu xëmee xëm ay saa bi mu ximbali ko, dafa ne giñ naa ne suñu borom bu amuloon benn mbugal bu muy mbugal ku ko moy lu dul xool la yow mii rek doy na sëkk. Kon ci mbugal googu la. Kon ñetti tiis yooyu mooy tiis yi dee julit bu ne war na koy fàttaliku, waaye waxtu woo xam ne ruugaa ngi rocciku li nit ki njëkk a gis lan lay njëkk a jànloon mooy ay jëfam, jëf yu baax yi ak yu bon yi. Jëf yu baax yi dana meloo xam ne daan ko waxtaane, jëf yu benn yi dana meloo xam ne gaaw dem dugg safara sax gën a moo koy gën a jàkkaarloog ñoom ndax ñaaw rek, ak tiis ak xasaw ak naqari ak reglu. Loolu lépp lu ne téere bu nekkoon ci xolam moyam yooyu yëpp bind nañ ko ci, waaye attache terrestre yi ko dott ci adduna bi ba tax na nekkul esprit kese, moo tax mënu ko woon a gis. Bis boobu nag waxtu bi mu tolloo foofu te suñu borom nekk fa kachaf naa an ka xitaak fa basaruka al yawma xadidun sallallahu alayhi wa sallam, nee na annaasu niyaamun fa ida maatu intabahu, nit ñi dañuy nelaw kañ lañuy dee, kañ lañuy yeewu xanaa bu ñu dee. Ndax ruux bi mu duggee ci yaram te yaram di ko dëkk fii ci suuf ñu tabaxe ko ci ban, ruux moom bokk ca aalamul malakut di ca leeru yàlla nga xam ne umpaliwul dara, day xam lépp, day nekk fépp. Kàtt dem yi mënee su koo waxtaane bi nga xamee ne ruux dugg na ci daal di nekk ci kaso goo xam ne amul bunt, amul volontaire, amul fu muy gisee dara. Booba la fàtte ya mu xamoon ci fu mu dëkkoon démb yépp ba daal di nekk nii nga xam ne noonu la doomu aadama di melee. Nga xam ne xamul dara ci ëllëg, lu ko weesu du ko xam, lu ko sori du ko xam, loo xam ne miir dox na diggante moom du ko gis. Waaye waxtu woo xamee ne mu ngi dee ba toll foofu attache yooyu nga xam ne dañ na day jànloog adduna bépp, day mel ne moom bëti kese dong la. Bu ko defee jëfam yooyu yëpp mu jànloog ñoom, jëf yu ñaaw yi mbugal la ci moom, na mu koy gisee dana doy waar.

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু। মবক ইমানি নিও তে জি আপনি কত ছিল হোস্টেল ইন খাদিম মাকসুদ ইন খাবান বক মি লাগ নে না নি নি খাম নে আজ মো ওয়ারুল লে নি মেল না জিগেন নি কান লা নি জুলি আজ মো নিয়াম কান লা নি জুলি তিসবার বু আজ মা ওয়া কো খাম নে আজ মো ওয়ারুল কুরে সাই ওয়াক্ত জতে রে মান না জুলি তিসবার মান না না ফলে না ফলে জিতু আগে জে টপ জুলি ওয়ানা waaye ñi nga xam ne ajjuma dinañ war nag te am ngànt ñooñu la ñuy wax ne bu ñu amee yaakaar ci ne ngànt li mën naa jeex mën naa tegiku nañ bàyyi bañ julli bësal mal di door a julli si waa wallahu taala alam. Mbokk muy laaj nee na bëgg koo leeral ñiy julli di yor ak loxo ak ñiy julli di ko ngëb xëy na ñuy xam doog ñuy sat la bëgg a wax ak ñi nga xam ne bu ñuy rukkoo ak bu ñuy sujjoo dañuy yëkkati war seen loxo. loolu mi ngi dellu ci wuute ngir yi ngirum mali mi ñu nekk li ci lu lëng mooy kabar amal kese ci ñu yëkkati ay loxo te buñ kabare ba noppi dañuy yor loxo yi ci bu dee julli farata loolu mooy lu lëng ci ngir bi donte am na yenn waxi ci wax yenn ngir yi nag la am yoo xam ne ñoom bu ñu julli dañuy ngëb seeni loxo te bu ñuy rukkoo ak bu ñu sujjood dañuy yëkkatiwaat seen loxo bu ñu ànd ko kabare loolu wuute ngir la waaye yépp baax na wallahu taala alam. Mbokk mi laaj nee na ku jënd ay bagage daal di ko fekk ci biir xaalis lan mooy atteeb xaalis boobu waaw bagage bu ko nit jëndee fekk ci biir xaalis day jàpp ne xaalis bu atteeb for la bu xamee ka ko jaayoon daf ko delloo bu fekkee loo xam ne xamuñ ki ko moom fu sori la jógee misal jóge bitim réew xamuñ ñu fi ñëwee xam nañ ne kee ko jaay sax mën naa am xamu gi dara yëgu ko woon loolu atteeb lu ñu for la lu ñu for nag dañ cee santaane bu dee lu ñu am yaakaar ci ne buñ ko xamlee nit ñi xam ko dañ koy xam ne waaye bu dee yu mel noonu nga xam ne bu fekkee bitim réew la jógee ñëw fi noonu nit ki su ci jotee ne jàpp ne atteeb lu ñu for la lu ñu for nag liñ ci santaane mooy benn sañ nga ko boo ko dencee li nga diir bu ñu wax bu fekkee laaj ne denc bu diir ba jeexee sañ nga ko lekk sañ nga ko saaxe ànd ak nag yéene saa yu borom fene nga fay ko wallahu taala alam. Mbokk mi laaj nee na da doon naf la di juri ñaar rakkaat bi mu amee ñaar rakkaat nag fàtte ko jóg ba taxaw ginnaaw mu fàttali ku dellu toog nee na bësal ma lee nu ngi def kooku day sujjoot baaxda salaam ndax juggoo mu jóg ba taxaw yokk la ci julli day sujjoot baaxda salaam bu fekkee ne rakkaat ñetteel bi fasuwut bu fasu woon nag nga xam ne rukkoo na jàngaan na ba rukkoo ba siggi door ko fàttaliku day yooyu daf ko ñeent rakkaat te sigi xal la salaam waaye fii rakkaat ñetteel bi fasuwut nga xam ne mi ngi taxaw di jàng rukkoo gut saa yu fàttaliku day dellu toog daal di taaya daal di sëlmal sujjoot nag baaxda salaam wallahu taala alam. Mbokk mi laaj nee na ndax góor sañ naa gaase boppam bu fekkee ne gaase mooy rafetal kawar defar ko de bu dut loo xam ne bu ko defee day nuru nurlu jigéen sañ na ko ndax defar kawar da bokk liñu santaan nit mos naa ñëw ci yonente bi salallahu alai sallam kawar bu salsaa ñëw di ko yedd mu daal di ko yebal mu dem bu demee defar kawar ba pañe ko diw ko del siwaat mu ne ko kay lii moo gën kenn ci yéen ñëw kawar gi salsaa ñëw muy nuroog seytaan kon defar kawar di santaan na ko am kawar na nga ko toral waaye li ñu bañ rek mooy nga defal ko dafarin woo xam ne day tax mu nuru jigéen bu dee melokaan woo xam ne jigéen na ko baaxoo def foofu moom defe ko noo xam day nuru jigéen du dagat waaye bu dul loolu nag nit ki sañ naa defar kawaram dañ koy sant sax nag mu defal bu ko amee wallahu taala alam. Mbokk mi laaj nee nag ku dugg ci jàkka war a def taxiyatul masjid fekk mu wérdu maaxuus nu muy def bu fekkee day wér la gënoon ci moom balaa mu fexe ba àggal balaa dugg ci jàkk ji nag ndax jàkk bu fi dugge dañ lay sant ndigal li mooy nga julli ñaar rakka wara ngaa toog te bu daggee wérde wi julli ñaar rakka lam da koy tàmbali rakk kon na taxaw ci bitti àggale wérde wi bu fekkee ne lu tax ñu raw ko ci julli ga àggale wérde wi mu noppi door a dugg julli ñaar rakka bu ñu taxawalee farata nag mu dagg wérde wi ñëw dugg ci farata bi bu noppi tàmbali rakk wallahu taala alam. Mbokk muy laaj nee na daa nekk bitim réew di liggéey di safoor dawo ci àll bi ay autoroute ak fu ne lay nekk nee na waxtu julli ko fekk ci àll bi
waaye yor na bouche la boo xam ne ci lay xoole xib la. waaye léeg-léeg internet bi du dox ba du mën a xam bu bouche bi du ko mën a wan xib la. léeg-léeg it mu yor ci ñaar yoo xam ne duñ bokk fuñ doxañ waaye day njëkk bu mu njëkk a jot rek nee na fu mu ko wan rek mu julli foofu muy laaj ba xam loolu baax na. waaw jublu xib la day ci sàrt yi tax julli yër la bu fekkee ne nit ki mën na ko def fàttiwu ko te mën na ko def. waaw bu fekkee da ngaa nekk koo xam ne dañ koy lott ndax xamoo xib la xamoo fa xib la féete kooku dañ koy wax ne ku na dàkk feen na julli fu mu jublu baax na. kon bu fekkee ne machine bi doxut boussole bi doxut noonu lay def bu ko wanee ñaari barab yi bokku ci nag fu mu ca tànn na jublu baax na. wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na day faral jëm woon ak di gànnu waay waaye nee na bu ngànnaayu noppee day mel ne day yëg ni da koo tis ci ay yéeréem wala ci barab bi mu doon demee woon ak bu defee muy tànk ndox neen di fa sotti fu mu yaakaar ne ngànnuwaay wala laf ñu sotti ko muy laaj loolu. loolu muy def de xamul loolu jubluwaay du ko sant ndax kenn waxul ne war dañ ko war a laal. wan ak laab nag wala bokk set sax laa bëgg wax waaye laab yomb ko wan ak set njëriñam mooy boo dikkee di fa tuur ndox da nga mën a yegg suuf nga ne bu si sa yére laalee suuf kii du tax mu laal sobe. waaye bu dee wan ak boo xam ne dafa taq sobe bu noppi doon lu mel ne pero nga xam ne boo taxawee mu tis la boo yeggee suuf it sa yére taq sobe wan ak bu mel noonu dañuy wax ne bu fa kenn tuur ndox. waaye lu mën a xew bu nit ki tuuree ndox ci barab ba noppi di sikki sàkk sobe si laal na ko wala laalu ko kooku dañ koy sant na wis ay yéeréem fa muy sikki sàkk ndox mi laal na ko laalu ko na ko wis. amma bu dee fa mu doon gaanu waaye biir wan ak wa sobe sànq si sobe su nekku fa kooku kenn sant ko mu di ko wis ndax loolu du ko laabal wan ak moom seetal lañ ko ba fuñ su ko laabal ndax barab bu baaxoo am sobe la. wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na nit bu faatoo dañ koy andil téeréb jëfam demal xëyam ndax lépp lu mu jëfam moo cay nekk. waaw li boroom xam-xam wax de mooy lépp lu mu jëfoon ba ci wonk yi mu doon wonk bi mu wéradee dara ca nekk. kon jëf ju baax bi mu jëfoon ak safaan bu defoon yépp cay nekk bu dee safaan buñ ko jéggal it dana ca nekk ñu xam ne jéggal nañ ko bu ca buñ ko soppee aw yiw dana ci nekk doon aw yiw waaye di xam daal lépp lu mu def ci ay wax ak i yëpp ak i pas-pas dax nekk tére boobu. wallahu mbokk mi laaj nee na ay nit a ngi ni ñoo xam ne seen wëjur daa faatu bàyyee leen alal waaye ñu mirage ko waaye nag bàyyi fa ak kër goo xam ne moom dañ koy luyee muy laaj ba xam ndax sañ nañ loolu ak bu fekkee sañ nañ ko ba bàyyi fa kër ga mu liggéey at alal jam ja ci juddoo ndax dañ koy génne asaka dañ koy génne asaka bu fekkee dañ koy génne asaka la ci des ndax dañ koy miras wala dañ koy seetale. waaw nit sañ na seen mbokk faatu bàyyee li alal alal dañu am luñ fa bàyyi muy liggéey waaye bàyyi ko muy liggéey nag tekki wut ne miras luñ ko mën nañ ko miras ci ay këyit mën nañ ko miras ci ay këyit mën nañu bàyyi ba saa bu génne it ñu seetlu waaye la gën mooy ñu miras ko ci këyit ñu xam ne kenn ku ne am nga ci nangam pour sax masaal bu ñëwoon kër gi nangam lay jar ñi ko seq mooy ñii buñ ko séddoo woon tey tey ku ne nay am nangam nangam jooju nga xool nu mu toll ci ligne da nga xam pourcentage ba 5% la 10% la 20% la 15% la nu mu toll yaa xam ñu bind loolu ci barab xam ne kër gi kër diw lu ci mën a juddoo diw moom nangam pourcent yi diw moom nangam pour ba mu jeex su at mi dee ñu génne xaalis ba séddoo ko ci noonu ñu ko wax ginnaaw bu ñu génne fere ñu war a génne yëpp. mu des nag asaka ndax asaka war na ci ku ci am lu mat ni saa denc ko at asaka war na la waaye du caa génne jëmmi alal di nga xam ne mbooloo ko bokk jëmmi alal di asaka du ci war waaye ku am ni saat ci ñoom nag day mel ne alal duñ dajale la ñoo ko bokk kenn ku ne sa wàll nekk ci ñu boole ko denc waaye du alal di kenn moom. kon ku ci am ni saat masalan sa kenn te ne weer wa njëkk fayu day lu bari kenn ku ne am ci ni saat waaye la bokk ba ñuy fayu du fayu ko daal ba weer wa mate ni saat xam ne lañ fayu ko bandan ni saat su bis boobu dellusiwaatee su bis boobu dellusiwaatee mat ni saat kenn ku ne la nga fayu ko mat ni saat kon asaka war na la waaye koo xam ne lañ ko jot matul ni saat asaka war na la. wallahu taala aalam.
bokku muy laaj salatu tasbih nan lay ko julle ak julli la boo xam ne nafila la def ju baax la julli la boo xam ne nag danga jàng fatiha jàng awsaar wala ay aaya waaye dangay sabar yàlla subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ñu yokk sax wala xula xut la billahi la xayu xajim danga koy def fukki yoon ak juróom boo jàngee fatiha ko saa bu noppi doru ko waru koo def ko fukki yoon boo sujjee def ko fukki yoon boo sujjootee def ko fukki yoon boo sujjee toog def ko fukki yoon boo sujjootee def ko fukki yoon boo sujjootee toog def ko fukki yoon loolu benn rakka loolu ngay def ñeenti yoon wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na luy atteb islam ci nit ku fase soxna su tolloog diggant waaye ci lislaam terewuñu fase ku tolloog diggant li ñuy tere mooy fase jigéen ju setu moo xam day dafa gis baax wala dafa am doom gis mere kooku moom dañuy dafa xaraam ci masabu malik fase su ko nit defee it te fase ma nekkul fase mu dog faw dañuy forcé góor gi mu fay mu fayliwaat ko waaye bu fekkee dafa toll ci ab diggante moom terewuñ ko ko fase kooku waxtu wu ne mën nañ ko fase ndax saa yu amee doomu idam jeex na wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na koo xam ne dafa ñëw fekk ilimaam ci taaya ji mujj mu kàbbar fekk si imaam toog bu ilimaam salmelee bu jógee it day kàbbar muy laaj kàbbar boobu mu kàbbar ngir fekk si ilimaam ak kàbbar bi mu kàbbar ginnaaw bu ilimaam salmelee luñ ci jublu waaw nit bu fekkee ilimaam muy julli day kàbbar kàbbaru armal mais kàbbar bi nga xam ne mooy moo koy tàbbal si julli yéene tàbbi si julli bu fekkee ilimaam muuru koo day kàbbara beneen kàbbar bu ko fekkee mu sujjoot day kàbbara beneen kàbbar fekk ko waaye su fekkee mu toog nag du kàbbar moom beneen kàbbar kàbbaru armal kesare def nag toog bu ilimaam ji sërmalee nag moom day jóg wax allahu akbar allahu akbar julli dañoo wax ne dafa mel ne kuy tàmbali julli ndax amut julli gi dara dëgg la kàbbar na kàbbar armal ba toog fekk imaam waaye amut julli gi dara kon buy jóg bëgg a julli gi lu mat fekk moo tax ñu sant ko mu kàbbaraat mu mel ne kuy tàmbali julli la wallahu taala aalam. mbokk muy laaj nee na nit ku faatu bàyyi soxna soo xam ne da ko waxoon ne ko dina ko jox nàngam ci kenn waaye gitu ko ko jox muy laaj nga xam ndax mu faatoo dañ koy jox cenn googa mu don wala day doon sëru jël cenn gi wala day jël cenn gi bañ a doon maa nee da cee gis ay téere yu ci wuute waaw li ñu xam foofu de mooy bu fekkee ne sëy bu wér la nga xam ne bu ngi takk dara la jotu ko mu tudd ko ak cenn te jotu ko koo jox loola bor la su faatoo it dañ ko koy fay su ko bàyyiwut soxnaa ma woon ak soxnaa ma woon mu faatu bàyyi ko ginnaaw kon dana ko muuru donnu fi ñuy waxee léeg-léeg naan day jël cenn te du donnu yu mel noonu mooy sëy boo tu teguwut ci yoon nit kuy takk ci wopp nga xam ne day mel ne daa bëgg a tàbbal aji donnu wopp ji mu wopp amul yaakaar si ne dana jóg ba nappi takk soxna kooku bu jotee moom kooku mel noonu la ñuy wax yu mel noonu waaye bu dee sëy bu tegu ci yoon nga xam ba nga koy takk saab si takk see daje neke lenn lu ñu tere nekku si moo xam wér naag moom moo xam wér tër moom yàlla dogal mu nekk ba faatu te wëccu ko jigéen li soxna lay doon bu fekkonte ne jotewuñ sax ni su sadaax ji waroon am cenn gu mat lay am ndax faatu day mottali cenn bu faatoo te jox koo cenn cenn gu mat sëkk la ko amee kon bor la boo xam ne day koy fay te du temu doon bu dee sëy bu tegu woon ci yoon wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na soxna fii dafa nekkoon ci kër boo xam ne borom këram moo ko ci dëkkaloon ginnaaw ba mu ne ko kër gi dama koy may keneen dangay génn daa koy jox xaalis ngir mu wuti geneen kër nee na bi ko joxee xaalis nag mu ngi ciy wut kër dolli na ci dara sax waaye taxul mu àgg mu jékki-jékki nag bëgg mu génn te kër ga àggagut muy laaj ba xam lu ko lislaam sant ci loolu après mi ngi nekk soxnaam day borom këram moo ko war a wutal fu mu dëkk kon bu ko génnee foofu it na ko dugal feneen ba muy am kër gu mën a dëkk waaye waru ko génn muy dem fii ak mi ngi nekk di soxnaam
fagn ko xeyna ne ko fi ma la fi deelo yegg mu bu ko soppi waye rek da ko wutal fenn fu nek tax moko wara dekkal lolou ci sarti yor soxna la bokku dekkal ko wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena li ñew ci muhtasaru khalil di wax ne ndox mo ñu tangal lu jeer dañuy tere ku ko jappé muy laaj lolou tax wa dañuy wax ne ndox mu tang jeer ak mu sedd guyu dañuy sip ku ko jappé ndax man na tax la japp ma laaj lepp doko ma tan bu tangé jeer ma na ca lolou te doomu adam wotu lolou bopom bu sedd guyu non tay dara tax tewul gi mu ra tewul ba ji cieur bu ne mu jox ko akam ci raxam ga tangoru metti man na tax duko man sedd metti do man na tax duko man ba tay yek dañ koy téré naka nonu luñu tangal ci aw naaj mu dañu wax ne sibu wëg yaram lo ma nit docteur yi ño wax ne ndox mu ñu tangal ci aw naaj baaxu ci wëg yaram ma dañu wax ne ñom karaha tibbiya wallahu ta'ala a'lam.

bi amna suñu mbokk talib bu ñuy wax señ fallu kuli moy jappalante ak señ abdou salam fay mom ci almagne waye ci wo señ khadim ngom france talib cheikh becho mi nga xamé jambar señ touba jambar cheikh sadio mbacke bu lo ñu jallé ñu dem ci rew mag mi muy yeysa jambar yeuf nek na ñom dafa na bu yoko karawas dor la mom ñu dama na jël nañ ko ndax amna sen vendredi sen buñ defon genn guddii 100 millions defon ko ci loolu mo jamel na mel ko dafa ñoo dañu dig bobu yewale waye loolu ñeene ko soñat bax di soñu gaay fi nek yep di wo ci mourla sall mi nga xamne mo nek mo president continental amerique bepp nek ñu ko wo diko ci sanji diko so mu wo bokk talib yep ak vice president sonar jaw bëgg fallu di ku bax di sonsu am taxaway gor nek vice president ci amerique mo tan ñu ko sant bari ko gëreem waye di ci wo son seigne ndonga ñang des vice président nek ci afrique ñu koy sandi mo di ko gëreum ak taxaway ci ak suñu mbokk talibé suñu wëlëré suñu xarit suñu binamu job waye bu lool wéyé seigne soñ bi sék mi nga xamé né mo nek coordinateur tuwa ci karam ñu koy soñu ak ñi mu andal ñëpp waye seigne ma seigne dir jambaay seigne touar mo tam jambaay seigne moussa fadil nek vice président amérique mo jambaay la xamé ko bax seigne moussa ñu non di ko wax seigne fallou sambu mi nga xamé moy président fédération fonkat fonkat jonne seigne fallou légui mu bokk ci wa kër seigne baye assane ndjay di jambar di kenn ko xamne ko am taxaway la ndax lim wax legui legui bina jox ko mo legui lim wax deg na ko baxa bax kon fonka na nga xamne kenn de suñu dess kenn jitu ñu dess ñu bayyi xel ne legui bi seen legui la ñu bëgg mag nañ fagalé ñoko dess kon na nga xam legui bi legui seigne touba la legui ma sabu du seugima dem ñu ko yegal pap gor sam pap drame mo wax ku ñu xam la mo nek fa mi ka mako jité ñu tab drame ñi soñ bu baax di soñ ñabot gi nekkal fofu fep rek manam na nga xamne daayru sam bu nekk fofu ak bokk talib yi yep nañ lañ soñi soñi ci ñom seigne youssou jaxate ak ñi nga xamne ay def kat lu baax lañ tam xamne bu yag dem ñom ñep lañ ñew ci liggey bi japp lu ji te xamne war nañ war nañ ci yengu baax ba ñep ci gis lañ ci bu nab ñoy suñu kenn ci ñun di soxna assu ndaw mo na xa sant yo ko yak rek mo nek president daire federation mam jaar ba nek fofu ci amerique moko jité ndaw ko ndab ko ñi lay wo ci liggey seigne touba bi seigne salih sambu yow li tax mu mujjé sa tour wi salih ci bopam salih allazi kamilu amal seigne touba le sari moy ki xamoti sa mbeur kon yow nga yor kaddu mika yor kaddu touba ci karam yor kaddu mam diara touba ci karam mi lay wote ji lepp lo jappal ndax touba ci karam mika mam diara ba yepp seigne touba le jitu muy touba ci karam touba mo jitu lepp kon liggey bay sa loxo nako ñepp yek ko mo deug nako deug waye ñi ci wo soxna mam marem mbacke mi xam suñu dom la di kenn ci ñun jeewri soxna yi touba karam yepp ñu koy wacc turu mamam turu badjaram soxna bintu monsieur habibou mi xam mo jité soxna yi ci touba ci karam sama mam rem gisen sa taxaway gisen sa liggey waye rek kenn ko xam jambar yi sama momi bintu khadim rasoul la muy sama momi sen du ko ñep xam nek president daire mam diaré di jambar mam diaré jambar sama momi seigne touba seigne diossi mbay jeurine la yow seigne touba ci amir la nek jeuri ndaw seigne touba yi seigne diossi ñi ngi la ñaan yalla ngeen do mag yalla na yalla dimbali yow seigne diossi yow ak bok xalé yi nga and yep ne xam liggey ga seen liggey la ndax mag mom mag bayina ba nopi yeen ndaw yi ko neen fasiyene yanu yef yi te gor gor ci baxa baxa bax diko yegal seigne pap demba atchien sa atchien bu nga mo top ci ginaaw ci jeewriñ yow dem waye ñi ko yegal seigne bisley mu ñek jeewriñ ahlu jaayante ahlu jaayante jaayante mom yoon yi lepp da jaayante rek ina la astara min mu'min anfusuhum wa amwalum bi annu jannat na ngeen jaayante jaayante mom upp solo kon yow mi xam ya jir jaayante ñu ci ginaaw and yow ci liggey bi rek ku yegal seigne alla gi nek jeewriñ ndaw yi tuwa ci karambati ci amerique ñu ko jagal diko soñi mom itam ñu diko seigne modou ndjay mu jeewriñ ahlu khasid yi ta lolou khasiri mom ñep mom moy lepp tax seigne bi dana ko bëgg ak jall de jank xayit tuasilu aqdami ila la ya'budan bila khalwati wala abqa kama ana kon yeen bu ngeen jité lolou suñu xel dal na suñu yaakar yokul ci yeen ndax kilifa gi xamoo yéré khasiri kat mo ci am sa mom ci liggéey bi la bok ken mënu ko ci ay ñu kon ñu ko seigne pap amar pap amar mo nek mo jëwri nur dari tuwa ci karam canada nur dari canada ñi wo seigne pap ma jaar ba ma jaar kan nek canada seigne pap ma jaar ni wo wa montreal ni wo wa quebec ak fu dëkk nek ci canada ngeen gëna jëngu da ngeen yëngu sa way yokkaleen seen jëngu du ko goor ci ñu ko yëgal señ babakar diouf momit ñu yëri na nur dari na canada al nek da di ko yëgal señ moussa jeng nek jëri salul musafiri ci canada ñu ko yëgal salul musafiri da nga yobul tukkat yi kon yalla na yalla defal turu muy nuy borom ñu ko yëgal señ juga jeng moy jëri daire du salul musafiri tay canada ñu ñaan yalla defal len yobul bu ngeen bëgg am ko señ touba di ko yëgal soxna fatou lo nek jeuri mam diara ci canada ñu ko jigal ak jigeen ñu nek ñep soone dama sall nek jeuri mam diara ci canada batay moy tam
ñu ko yëgal morta la sall nek jëwriñ señ tuwa arsanti ñu ba la pierre tuwa ci kanam waye diko yëgal señ cheikh ndjay nek ci tuwa ci kanam brésil mo yëg boko jidi fofu señ mohammed tam jëwriñ señ tuwa nek brésil ñu ko yëgal liggéey bi ko soñu mok ñu and la ñep señ asgéré jëwriñ mo nek jëwriñ mo ñëk jëwriñ fédération brésil ba nek fa brésil ñu koy wo diko soñu waye diko yëgal señ cheikh djum nek mexico ñu koy soñu mo tay ak wa mexico yëp waye diko yëgal señ ndonga fay jëwriñ tuwa uruguay nek mo nek jay uruguay waye diko jigal seigne fallou gay nek sapon ñi gëna soña suñu bop rek di woti mo leen continent yi afrique amérique europe asie australie ko ñi wo ñepp rek di wo ci chine seigne mirim boy ma jëriñ seigne touba nek fofu ci chine guanso ñu koy wa diko siaro sabit rasoul nek fofu mu siaro yi moy saoud ibn abdou khas di woti mamoudou gadja ko nek ko na touba ci kalam nek chine moy tam ñu koy soñ kaddu gi ku fekk nek ay jafé jafé yalla nako sama bo tagal yow ku fekk nek ci xiwol yalla nga yok ku fekk nek ci wër yalla nga wër ku fekk nga am ben projet boy lijeenté té mu té sorti bu kaddu assé ci yow yalla nako sama bo sortal bakki cheikh khadim ñu ngi ñaan ci bakki rabbihu awal bi nga xamné moy sahru mawlid nabi sallallahu alayhi wasallam yalla yëkkat suñu mbir yëkkat seen mbir difa lañ jamm difa lañ xiwol mussel nañ ci ndog yi rew yi ak ndab ya joxe lañ xiwol rew ya té mussel nañ ci lay galan ko war rewma rew yépp yalla fi yalla jamm ci nek gën fa nek yalla bu ci kenn am yenn jafé jafé ñu wa daal fepp ab daayir nek fu mu yaakar señ touba daayir nak dañu jog da xam président daayir yépp dañu xamné liggéey bi liggéey señ touba la ni ñu def ci daayir yoyu lay 20 euro yi jël wala 5 euro 10 euro yi jël ko def ci liggéey señ touba bi jaxu ci liggéey touba dara li ab ndolé nak kenn ko yaangi def sa keur sëriñ yaangi fa yobu sa adiya bo téw la bok ci daayira téw la def la nga wa def sa keur sëriñ kon li ndolé nak señ moutaxa waxé wonu mënon la nga mi ndolé rek bu ko defé ñepp gis président yi xamna ne ben milliard bu ne milliard ak ni milliard nga def ci ñatti kenn teneul ci kon bu lamp takke bok ngeen ci bu addi so do am ngeen ci bu fajuukay abi bok ngeen ci kon ku ci xass ci go ci ñatti kepp ci señ bi

ba fas yéene ñu ñiituloo sëriñ bi. lépp loo xam ne lii lu neex yàlla la, ku xool loola seen mu ca, lépp lu naqar yàlla ku xool loola doonu ca seen. ndax sëriñ bi ci jolof woote na ba mu dasan ci jolof ju mujj ji woote na taalib yi ñëw mu yeewal te yawi leen ba ñaana leen ba ñu yawi ko ba ñuy génn mu woo leen ñu mu ne leen ba bokku leen ci ñuy yàq sama der mu ne ko ah fasalu ko yéene de mu ne leen xam ngeen lu yàq sama dera ñu ne ko boo nu ca dimbali woon nu jël mu ne loolu mooy jóge fi man ñu jële seen ci lenn lu yàlla tere lenn lu yàlla digle buñ ko xoolee bisulu ci gis dana jóge fi man loolu mooy sàq sama der man fexe bu bul yàqu der.

serigne touba neena di len mayu gis sen bop ndax ku gis bopam yalla reer ko te ku yalla reer setané wo mat la te ku setané wo mat ku ne safan bala la jëm Serigne Touba neena wañi len teud bi gisa ngi ñew kum neex teud kum neexul teud daadi bind ñetti dara daadi yalla mi ku xam ci mom dara do ko moy ci dara aduna mi ku xam ci mom dara do ko fagul dara ndax dara du fi dess alakhirah mi ku xam ci mom dara do ko jëfal dara ba yeen ko ndax dara du fa day

خدمة خير البشر.

أنير خلف سالكي إضاح ومفعم. غبت رفيق دمي المصطفى.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوك دار يما ني نيو تي زيار يو خا ني بوك يالنا يالنا نغ نان ييب تي يالنا نكو يالنا بول موك مي لاج نينا نيت كو خا ني داي فارال دي داف يالنا خيتي موي تي مو ملنا نينا دا كوي بëgg باغي تي دوكو مانا باغي موي لاج وان يون موي ليغا خا ني خاي نا كو تكتال بو سي جاري مانا باغي موي يوي وا موي ري باك ميرم باكان لا شيطان bu fekke ne xala bimu nek diko def lay ñëk xol bu fekke day doon ko xamne sa yu dara la koy def na moy tuddu beru bu fekke dafa am ay andono ño xamne ñom lay faral ana diko def na len bay selal yeneem dogu ci bayiko amna ci lo xamne ak dogu lay doon mom xamne yalla ko tere moy tewlu mbugulum yalla mi nga xamne fam nek difa def ñaaw tefu yalla man nako fek mbugul ko alako moy tewlu yu mel nonu ak na fum tollu saxal di tuddi yalla sax ba taxo di lab ndax yoy jeufi setan la te setan da faragal tuddi yalla da faragal lab wallahu ta'ala a'lam moko mi laaj neena da fay liggey ci ben supermarché neena nak supermarché ñu fay jaay bokku na ci sangara muy la da xam loolu l'islam da fa wala det l'islam du massa rafetlu liggey ci sangara mo xam diko nal la mo xam diko jaay la mo xam diko jotali ñakoy jëfëndiko la ñu ñëpp yalla rabbu na leen kon sangara mo ab julit du jëfëlante mom ci ben xef jëfëlante du ko jëfëndiko du dimbu la nit ku koy jëfëndiko yépp dafa haram ci ab julit wallahu ta'ala a mbokk mi laaj neena ko xamne dafa am ay yéré yu taxu sobe neena bu koy foot da am yeneen yéré yo xamne taxu sobe muy laaj ba xam bu jité lay yéré yu taxu sobe ndax loolu dana jeexetal ci yéere ci rasul de waaw kuy fóot yéere yu taq sobe de li gën mooy na ko ber fóot leen bañ sa laab mu tuur pootit ma ndax pootit mi ngay fóote sobe feeg ni ngi saf sobe mbaa mu xeeñ ko mbaa mu yor melaw sobe xamal ne mbub ma ne ca biir laabu ko kon bu ci dugalee mbub mu laabu mu laaboon sax day soppaliku taq sobe lay kon li gën rek mooy mu ber ko fóot ko am sa ma boog mu ber ko fóot ko saabu bu ko fóotee saabu ba nga xam ne nii jëmmi sobe si dañ na mu def atta bi suba nag ndox moom ku njëkk dugalee mu laab waaye li gën dal mooy fu yére yi taq sobe bu mu leen jaxase yi taqu sobe te it pootit ma it da koy sopp kon ber leen fóot leen ak saabu ba jëmmi sobe si dañ mu def atta bi mu fóot ko ndox mu laab ndox mu cese mu daal di laab wallahu ta'ala mbokk mi laaj nee na ko xamne dafa bëgg jaale ko xamne mbokam da faatu ndax bu man na dem jaale gi ko wala day nit bañu robbo nak ndax man nako jaale ñeek mi dañ ci neew bi wala faaw day nit bañu robbo nak waaw li tuddi jaale da ci sharia mom sa bo yegge ne musibat wacc na ci bop su bokum julle rek man nga dem def ko kon bu faatu lay man nga dem defal ko ndax jaale ci sharia moy dem defal ko muñ loko natou bi max mum xawoyef ci mom waaye dafa mel ne nag li ñuy def fi moom dem di jaxale di joxe ay xaalis mu naan faw dañuy nekk ba denc ko ba nopp yor ko joxe loolu à droit du sharia wax ci sharia moom dem sax di joxe xaalis lu dul ne dañ koy jiblu dimbule ko ndax sax na ne yonente alayhi salaam daan na wax bu nit faatulee mu wax ña deen na ñoom ñu togg it ko ndax dina am na lu leen gàllankoor ba mënu ñoo bu mënu ñoo togg duñ tala togg amma nag di joxe ay xaalis ni ñu koy defee nii moom ci suñu àddina la ko waaye bu ko tëgalee l'islam santaane dee jaale l'islam santaane moom mënees na ko def njëkk ñu rob mënees na ko def ginnaaw bañu dara wallaahu mbokk mi laaj nee na kuy jëfandikoo alwirdul maxud waaye nee na day liggéey ba fukki rakka yi ñu war a julli ci guddi gi moom du ko mën a julli muy ndax dana mën a julli ñaar rakka rek bàyyiko wala da koy fay ab julli nag bu xasee jël wérdu moom na xam ne engagement bu mu jël digga borom nga da ko war a jéem sàmm xëy na fukki rakka yi ndax du sar su mu doon saar yu gudd jël njàng ñetti xlaas la mu doy na am na loo xam ne kon war naa mën a am ci guddi gi barab bu ko dugal xëy na bu ñu ko neoon da ciy jàng lu bëri ci alxuraan muy jël waxtu waaye ginnaaw moom lu mën ci alxuraan mën na ko caa jàng kon na taxa ba saxal limu rakka yooyu na na fexe ba saxal limu rakka yi
bu fekke dafa ko ci guddi ci beccëg bi ginaaw bu nafile da gané ba tes bar man nako fay way na xam dal lu warlu la war ko wéy diko def na bu xaté man na wañi saar yami jang wala limu ay yami jang te gattal ko waye fexé bu matal limu rakkay wallahu ta'ala mbokk mi laaj neena dafa dëgg borom xam xam bu wax ne julli du yor ay loxo benn dalil rotu ci nekkul ci muwaffaq imam malik nekkul feneen muy laaj ak leeral ci loolu waaw julli du yor ay loxo de mooy al mashhur ci mazhabu al imam malik am nañ ci it ay delluwaay bokk na ci amalu ahli al madina te loolu ci delluwaayu masab may la donte ab xadis bu wér bu rotee ci mbir mu dikk fekk waa madina di jëf lu wuuteeg loola day jàpp ne jëfu jooju day wane ne kon yonente bi alayhi salaam bu digli woon la it mujj na ko bàyyi di def leneen lu bokkut ak loola ndax ñoom ñoo mujj dëkk ak yonente bi alayhi salaam kon lañ nekkoon mooy la mujj nekk lañ maase di ko def bi ci desit ñaari xadis wér rot na yoo xam ne danañ ci dégg loolu benn bi mooy xadis yi ki ñëwoon ci jàkka yonente bi alayhi salaam julli ba noppi dem nuyu yonente bi alayhi salaam mu ne ko demal nga julli woo daf ko ay yoon diggal ko nañu jullee tàmbulee ca tàmbuli ba waaye amu fenn fu mu fa tudd ngëb ay loxo ñaareel ba ki doon melal julli yonente bi alayhi salaam wax bu kabaree day dal ba ci yax bu ne saxaat ci bérébam dawaar ba ni ko yàlla bindi kon ay loxoom yooru mooy cosaan ci moom loolu it dañ ci lu leer la ci mazhab bi ne day junju ne kon julli li ci cosaan mooy yor ay loxo kon ñaari xadis rot nañ ci yoo xam ne yëpp xadis wér la ahadis yi rot ci xabdu nag borom xam-xam xadis yi dañuy wax ne xadis bu ci mucc ci ay wax amu ci baa boog amee benn xadis la te dañuy wax ne kon jëfi waa madina ji day wane ne lu ñu na saxal la loolu mooy li ci mazhabu malik dal bi ci des it am na ci sahaaba yi radiallahu alayhim ñoo xam ne xamoon nañ leen ñuy xabdu ñuy julli di yor seeni loxo naka noonu ci taabixoon yi ñoo xam ne ay boroom yi xam-xam lañ ci sahaaba yi ku mel ne abdoulahi ibne zubayr wax nañu daf daan yor ay loxo ku mel ne ci taabixoon yi xasan al basri ak al imam saïd ibne musayib dañ leen julli di yor seeni loxo kon am na cosaan am na it ci salafu saalex ñu ko doon def mbokk mi laaj nee na iliman ji nga xam ne mooy ilimaani jàkka ji su ñëwee ci jàkka ji am ngant ndax ki naaybam bu njëkk moo war a dem jiite wala sañ naa tànn ko ko neex mu jiiteloo ko aloolu nag ak juboo la ci jàkka ji rek nag waa jàkka ji lañ juboo buñ nee daal ilimaan bu amee ngant na diw dem bu amee ngant diw dem la baax na bu fekkee dañ ni diw yaa ilimaan su amee ngant tànnal ko lu neex baax na luñ ci wax rek li am solo mooy kii jiite na mën a jiite wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na fii réew mi nekk dafa bari ay nit yu ñuy rey te atti wuñ ci lislaam ci ku rey ñu rey ko mu ne bu nit reyoon nit ay nit dajaloo rey ko lu ci atteel ci lislaam ak kan ma war a joxe ndigal ci ñu attewu ci lislaam nit ñi duñ fajal seen bopp loolu faw daa la diine dox ci loolu ndax loolu la muy yàq mën na ëpp lañ ci juloo defar kon ñi yor doole réew mi nguuru réew mi ñu ci seen loxo ñoo ñoo war a acte nit ñi ci lislaam nit ñi nga xam ne it ñooy tànn njiit ñoo war bu ñuy tànn it tànn koo xam ne buñ ko tànnee mu acte leen ci lislaam jaadu woon na tey bu ñuy tànn njiit jullit ñoom wax seeni sart ci ne ngir ñu tànn la faw nga mel nii faw ngay def lii waaye ay nit moom bu ñu fajal seen bopp wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na ku ame woon bor ci ramadan bu ramadan jàllee bu koy fay nee na ndax bu ci dogee te tey ko day waral nu kafaara wala déet kafaara moom ci biir ramadan lañ koy def ku xotti war may ramadan moo koy def waaye bu ramadan xasee jàll kuy fay ramadan it boo ci dogee koor ga yàqu am nga bàkkaar ci dog gi nga ko dog te tey ko waaye nag kafaara waru ci moom fay beneen bis rek moo lay war wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na ku waxoon nit ne ko sama téléphone bi su ma amee beneen téléphone dinaa la ko may waaye nee na ginnaaw ba mu am beneen téléphone mayu ko xëy daal munta am na xolam mayu ko mu yëkkati ko jox ko ndax loolu bor la ci loosam wala déet
lolou lu bor la ndax ku digé la waye nak lam wax wax na lu deug ci ab julit du wax lu deug na moko waxon nako bu ma amé benen dina la ko may am benen may ko ko wax na lu deug bokku na ci man da ngay nafiq ko xamné day bu digé lam la digdu ko def lu mata moy plaway nak doonu bor bo xamné da ko wara fay mom moko digon ne ko su nangame ma nangam la nangam jodi am te defut lam wax lola wax na lu deug digena ba nopi wute ak digba lolou ci melokani mandarga na fekk la bok bil da koy moytu wallahu ta'ala a'lam bok mi laaj neena ko xamne dañ ko ñaan dara ba mi jox kako ñaan nak neena mu yene ci sarax ndax dana yorum sarax wa bu fekke ne kim koy jox day fegn na lek sarax wax ko aaje wala li nga jox nit tam aaje wo ko nga jox ko ko ngir yalla yene ci tiyaba lolou sarax la war na ci am yorum sarax ndax li wutale sarax ak may moy may ki ngay may man na baña aaje wo ndax mayo ko ngir dako aaje wo dang koy may ngir suxat ak bëggel wala degeural ko ay ki ngay sarax nak dang koy jox ngir da aaje wo nga diko jox ngir yalla wallahu ta'ala mbokk mi la neena ko xamne day liggey ci machine bo xamne day wal am ñax waye neena ñax mi day guddu ay maladie na ci biir lu melni ay leug lay leg machine bi leen rayale ne di ci ray lu bari te mom du ko yek sax muy laaj ba xam ndax loolu am na ci ay aq wala deet waaw yu mel noonu day la gën mooy moytu kem kàttanam bu dee rabi àll yooyu ñaari machine yi am na nu muy réere rabi dañ daw ba ne fexe daal ba nga xam ne nii danañ ko yëg mi ngi liggéey ñu mën a daw lu mooy la gën ndax yu mel noonu ray leen ci lu dul aajo ci lu lu illa daganut ndax boroom bakkande sañ leen ren nag yu jëfandikoo waaye ray leen ci ro ray joo xam ne aajo taxut loolu kenn waru ko jublu bu fekkee nag tëyu ko yàlla ko ci topp dara moom waaye moytu nag mën naa nekk ndax yu mel noonu ñaare bu dee machine bu riir moom saa buñ ko déggee dañuy daw kon fexe bañ daw moom mën a lifa liggéeyam te du leen dor loolu mooy liggéen wallahu taala mbokk mi laaj nee na koo xam ne di def weeru dee mu am lu lim bu mu jël ci alal dem dañ ca banque wa muy laaj ba xam lim boobu asaka war na ci wala déet waaw la mu fay denc bu fekkee moom moo ko moom day bu ca dencee ci dajale ba mat ni faat xam nga suñu nii dana dégg ay 3 million bu xasee mat ni faat mu dencaat ko at asaka dana ci war waaye fiig matagul ni faat asaka waru ci su matee ni faat te matul atit asaka waru ci lu dul ne day doon kuy commerce di denc lenn li di liggéey ci lenn li kooku moom bu waxtu asakaam jotee lam denc ci banque ba ak lim yor ci loxoom lépp lay boole génneel ko asaka wallahu taala aalam mbokk muy laaj nee na kuy julli di jàng ci saar yi ñuy wax mu fasal saar yi gudd yi ndax day jàng saar yëpp wala waaw loolu lañ sopp de ci jullik suba ak jullik tisbar nga bëgg mu jàng ci qiwalul mufassal tàmbulee suratul qaf wala xujuraat ba ci abasa war naa jaati jeex ci saar yi lañ bëgg kuy julli suba ak kuy julli tisbar nga jàng ko bu fekkee ne doo kuy jiite mbooloo moo xam ne ñu ne doole nga ci ñoo xam ne it am nañuy aajo wala yooyu nga ci suba moom bañ a guddal loolu mooy la gën bu dee ñoo xam ne xam nga ne ñëpp mën nañoo ànd ci li ngay def wala mu yow dong sopp nañ nga jàng saar yu gudd yooyu waaye nga jël saar yu ba mu jeex na lañ sopp wallahu taala aalam mbokk bi lan nee nag xaside yi ñu ko bind di ko bindee ni ñuy jàngee alquran ci yi nga xam dañ koy idoxaam ak yu mel noonu muy laaj ba xam ku koy jàng noo ko war a jàngee ñaar yëpp baax na mën nga koo jàng ni ñuy jàngee alquran ndax loolu cosaan la lu ñu xam ci làkku arab di idoxaam yenn xarafi ci yenn yi waaye mën na koo jàng it niñ baaxoo jàngee làkku arab yi rek ñaar yëpp baax wallahu taala aalam mbokk muy laaj nee na kuy jàng alquran ci waatu warsh ni ko gonee jànge ni léegi nee na te mu wutee ni ko mag ngi doon jàng ndax dañ koy jàttal bi yàq waaw riwayatu warsh dafa am ay regalam regal yooyu ku ko wàcc rek day jàpp dangaa yàq ndax jàngin wi nga jàng bokkut ak yoon wi ngay jàng ki ngay jàng am njàngam yoon wi ñu teg ngir moom riwaya bi ñuy askan ci warsh mu jële ko ci imam Nafi'a daa am nuñ ko baaxoo jàngin jàngin woowu nag muy mag muy gone ku jàng nu wuute noonu ak yàq la bu dee koo xam ne yàq gi loolu la man dafa na góorgóorlu kem kàttanam
dañ ñoo sante ñu ragal yalla sun kem katan xeyna mag ñi boo loolu lañ man bi ndaw ñi dikkee xam xam ubbi ko ñu xam lu gëna wër loolu lañ war a jàng. Mbokk mi laaj nee na nisa bi asakay xaalis fu mu toll nii nisa bi asakay xaalis jamono yi mu toll moom dana mat 3 million baa dana ko jege 3 million wallahu taala alam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne dañ koo rawee ab rakka ci julli ndax bu iman di sujjoot sujjootu baada salaam bu ilimaanam sëlmalee rek moom lay jóg àggale juleem wala day nekk ba ilimaan sujjoot ñaari sujjoot yi ba sëlmal mu door a jóg fu ilimaan sëlmalee ba noppee ci julli gi rek mën naa jóg moom àggale juleem bu noppee.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وخير خديمه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. بوك طالبي ما نغي لن دي نوي بو باخ تي لن زياره دي سانت يالا بو باخ بيم نو مايي نو فكوات بيس بي دي بيسو ماغال توبا دي بيس بو خامني سيرين بي مو ساكوون سي مبولم كو خامني مبيغم سا مبيغا بو نيوي nga diko ci sante la yalla lolou mo sabab sun dajje gi no nga tewlu nun ñep di sant suñu borom tabaaraku ta'ala cient go xani mom rek mo xam dayo ba diko sant cient go reey gu yaatu gu matale gu deppok ak yallok jëmum ja ngay koy sant cient gu tolne limu minde fi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi non koy sante ci lu tolne xam xamam ba ak lamu xam ak ye ci xam xam ak limu sak ak limu sakut ak limu fep fep soufi ak toqi noxi ak noy ak jawuji ak souf se ak asaman se ak mbolam luy jëm rek te yalla sakku lu ni tollu non koy sante sun borom tabaaraku ta'ala ci xewalu xewal yi mu xewale serigne bi ba tax mu sakku ci nonu sante le ko yalla diko sante itam cyand gu reey ci baxé gimnu baxé nu bok ci njabotu seigne touba itam lolit nongo ci sante cyand gu amutu yam cyand gu xamni bu amé tamulit amul fumuy yam mom rek moko xam ak jëmum cyand gu xam dana yallonté ak jëmum ja xam dana yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi noangi sakku ci sunu borom tabaaraku ta'ala itam mu beggal serigne bi ci mbollem yeungu yi ni def ak keur keur ji ñuy def yépp ak njangame ak jaamu yalla yek nafilé xéewale lepp lañu def dal noangi ñaan sunu borom agalé ko ci serigne ba té beggal ko ci té bolé na ci ñoñam donc koy sante bu baax ndax bolé gi mu bolé ci ñoñam mom lolu mom am nañ ko ba nopi ndax man na no juddo fenen don lenen waye biñu juddo nu nek ay julit nek ay mourid bokk fi mom bokk ci mom lolu tawfiq la jure jo xamni luñ ko sante luñ ci sante yalla rek doyut ndax serigne bi mom dafa waxon ni sunu borom yoonte bi sallallahu alaihi wasallam dafa tan ba nopi mu ñew nak ci bir li yoonte bi tan mu tanat ci nga xamne and ak mom tawfiq la and ak mom ngora mayewuko beug ko may taxul nga am ko tawfiq sun borom la kon no ngi sante yalla bu weur ci bis bi nga xane bisub cyant la ci boole gem no boole serigne bi diko ñaanit mu boole nok serigne bi boole go xamne duñ tekkaliko ak mom ba mukk dara bañ no fabbi dara bañ no xajamal dara bañ no galankor dara baña dox sun def ki ray sun dig ak mom ak sun dig ak sun borom tabaaraku ta'ala serigne bi waxna ci lo xamni mbindam la mi ngi ci majmua bi bu mag bi ñu dajale ci jamono serigne saliw waxne kep ko xamni aduna ci mom te yalla rek tax na nga xamne jël na la tek ci loxol sun borom tabaaraku ta'ala ak ci loxol yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam te neena faw di nga am li nga bëgg lepp ci aduna ak ci alakhirah di nga am li ñu wax sa'adatu dareni qatan la ci tek qatan moy ci lu dok ci lu amul genn natablem waye da ja tek ne ko xamni nak li tax nga and ak mom yalla taxut xana leneena tax mo xam mbiri aduna wala yene deme neena ko ke sa mbir da koy delo ci sun borom man na am sun borom jox la aduna si ngay sakku ak la ngay wut da tax nga ñew fi señ bi man na sun borom man na la ko jox waye man na am itam mu tekkale mak yow moy mu sorele mak yow
doxale sama diggante ak yow ab dig ba ñepp xamne bokko ci man lolou wax ju leer la jo xani mbollem ñi nga gis ñuy dugg ak genn ak ciow ak wax moy ñoñi rek nga xamne seen yene selut yan yalla mussel ci ñoñu ak mouride motax ak mouride nak du ma di nemiku la kenn ku ne ci non war nga nemiku sa pass pass manam nun capital bi gëna kawé ci nun moy tawfiq ji ñu am ci and ak serigne bi manam fexé ba jema aju ci mom aju ci serigne bi lolou moy tawfiq ji gëna kawé ci nun moy suñu capital bi gëna kawé manam buñ ko ñaké amatu dara ci kaw suuf na aduna dara amatu fi solo lepp lo fi gis ba diko am ba diko naw rek ab yeufal amna ko mo la ko opplé ana yalla ci mom suñu borom da xam da soxlul aduna aduna suñu borom da ko pessé ak lafum yo upp ko solo fo mom ya ba tax na fi ne yonenté wax na ñaar yaaka yi ngay ñëk julli ñëk ngay julli suba ñen ñaar raka yoy mo gën aduna ak li ci biram aduna ak li ci biram mom la gaay yi xëccu ak kër kër yi ne nga fexé ba kenn jubantiku yonenté bi neena mo gën mbollem li jant bi tampé ci kawam té lolu aduna ci yépp mi ngi ci ak leneen lu bokut ak aduna ci kon yoy da ëpp solo fi ne tay jaraay bi ñu tok nga mëna tok jang ak qasida wala jang jukki alquran digënté soosi la nga ci am yow mën xiyam buñu fa démé la ngay réccu moy lu téewon nga def sa dundu gep di lolé nga don def lolé ngay réccu ba taxna fi ne diir bu neew mën nga fé tok jang fi ak qasida amé ci lo xamni manam mo raw mo gën aduna ak li ci biram moko upp solo itam gën ko reuy gën ko yaatu té lolou fang koy xamé moy bo démé won bay faatu fi ngoy gissé wala nga dem yowul qiyam fofu ngay xamé manam riyaayu jaamu yalla yek qasida yi ñuy jang ak tuddu yalla yi ñuy def ak yu bax yi ñuy taxawé kon yoy yep nak tawfiq la jo xamné suñu borom mëna ko defal ci bu mënu bolé ak sëriñ bi sëriñ Touba moy jëm jo xamné mom réew mi ñepp ko war di massé sante ndax buñ ko amutoon gis nga réew yi nga xamné ñom lañ bokkalon Touba bi yilifon len bañ fa joggé gis ngeen fañ muju amutu seen culture sax ñak nañ ko amutuñ aada amuñu ciosan ay lak seen lak sax ñu ci bari faté nañ ko di waxi Touba yo xamné mënu ag ci Touba bi ya nga xamné ñoko ciosan mom té do ag fi manam andok wa guuy nuko wala fi waxe andok wa guuy wa new raw la nun nak seigne touba mono fi bayil diine ji mono ci dessal itam ne bu doon seigne touba fi ne diine sax man lan ko banam bo gisee mo wax ne ñi and ak mom bu won ak and giñ and ak mom ñepp sawar lañ jëm lolou wax nako neena budul ko nak and giñ and ak ñom lawla ta'alluquhum bi la dakhalu an-nar budul ko and giñ and ak mom faaw dañ dem sawar té lolou lu wéré wér la bu señ tuba buñ ko amutone señ bu kenn du xam lu nuru kenn du xam lu nuru man dundin wu sel wi ñu dund ak xéewal geek mbax geek de nga waxtu ñu jang qasida di def ay jaamu yalla di def ay bis yo xam dañ ci sante yalla yoy yep fi na xéewal yoy yep fi ne monako fi indi tiir nu sunu ciosa nak sunu aada nu dess de ay sénégalais de nga and nak and bo xamni biir mbolo mi xéet yep ci bok lo xam ki fi ne ñataay bi kenn ku ne nga ci wolof nga ci waye ñeneen nga ci ñu dul wolof waye loolu kenn du ko yik sax ci seen biir ne ki wolof la du wolof loolu señ touba ko genné won ci ñam andalon yalla nu gëna sori kon señ touba mom do waron ko sante bu baaxa baaxa baax te no ngoy sante itam cant go xamni amulu app ndax masalan muccu ëlëk lu jafé jafé la ndax jaamu yalla yi da bari sik fi ne tay bo sukkandiko ci yi nga def ci ay julle ki wor ëlëk man nga dem yow man xiyam am fa jafa jafa bu reuy ndax julli go xamni da ngay tambalé ci bobba ba ca mujjiga te sa xel gennu fi yalla loolu mom ñiko man ñu neew neew la li ci xajam ci jaamu yalla yi da bari bu dé koor nonu da naka fi mom jamono yi gis nga ñepp koor gi mom xaj bi dang koy nelaw mom bu dé genn wal gi mom nga nek diko wajal ndogu keneen wala nga nek ci yeneen nga xamne tay li nga ci jox yalla fi ne lu neew la dund gi ci bom rek bo xole li nga dund lepp danaka da nga am juroom ñett waxtu yo xam dang koy nelaw am juroom ñett waxtu yo xam dang koy liggey
fi ne li nga ci jox yàlla ci bis bi daanaka du ëpp ñaari waxtu, gën bu ko matee am na ñoo xam sax du ko mat ñaari waxtu. Nag sëñ bi boo ci dundee juróom benn fukkaat ñaari at rek fi ne yow nga jox yàlla ci sa dund, te yàlla dana fi indi yow ngir nga jaamu ko moom. Bu dee li ngay joxe ngir yàlla rek lu ci bari itam léeg-léeg xajam-xajam da ciy am, ndax léeg-léeg yàlla ju sell da ci jafe def ngir leneen ak ngir ñu gis la mbaa ñu dégg la, loolu da ci bari ba tax na jëf jëf ju sell daa jafe. Te suñ borom moom da wax ne fa man kaana yarju liqaa rabbihi fal yaamal amalan saalihan wala yushrik bi ibadati rabbihi ahadan. Maanaam jaamu gi bul ci rax leneen, bul ci dugal lenn, boo ci dugalee lenn rek suñ borom moom du bokk, du bokk. Moo tax nag tawfiixi mucc moom loolu te suñ tubaab wér na ne képp ko ànd ak moom faw di nga mucc moom, faw di nga mucc, faw di nga mucc. Li ma net léeg-léeg ne xëy na wax nañ ne sëñ Saloo ko daa wax ne maanaam murit faw mu dem àjjana. Léegi nag àjjana nag itam lu bon du fa dugg moom, maanaam lépp loo taq fii lañ koy fóote. Bu seetut boo duggee ci bàmmeel bi ñu gën la koo fóot. Bu seetut moom xam nga bàmmeel fi ne foofu daa yàgg, fi ne lu ne xañ na fa fóot moom itam yàlla yàlla mosal ci xeeti fóot yooyu. Waaye li ma bëgg wax rek mooy sëñ tubaab duñ ko sant doyut, ndax maa ànd ak moom ak mucc sunu mucc da ca ne, sunu muccug tey ak ëllëg, waaw sunu muccug tey ak ëllëg da ca ne. Kon noo ngi koy sant, mucc moom mooy li gën a jafe. Fi ne xasidaam yi ak wërdëm bii nii ko ci xam ne am nga tawfiix di ci am dog waxtu ne nga di ko nga di ko jàng bis bu ne tawfiix jooju. Maanaam sëñ bi yow boo boole woon adduna ak li ci biiram jox ko mënoo koo fay, mënoo koo fay, ndax dañoo tollowut, dañoo tollowut, dañoo tollowut. Maanaam tey ak ëllëg dañoo bokkut, adduna ak alaxir dañoo bokkut dara. Addu alaxira wax gis nga ñu wax ne àjjana ka fa gën a néew lu mu am mooy li muy am ci suuf. Dana toll ne juróom-ñaari suuf sii nga gis, suuf seeb boo ko boolee juróom-ñaaram ka fa gën a néew lu mu am ci espace, loolu lay am ci suuf, loolu lay am. Mooy këram, mooy këram. Lépp nag nekk ay nu mu ko bëggee rek, ay jardin ak ay bërëb yu naar yu neex yoo xam ne lépp nga fa. Kon adduna ak alaxira dañoo tollowut, dañoo bokkut itam. Moo tax képp koo xam ne jënde nga alaxira ak jënde nga ko sa adduna dégg nga, maanaam yow xamoo li xaw, xamoo li xaw, xamoo li xaw. Kon man maa ngi loolu laa doon tàmbalee. Ñaareel bi xam naa li ma doon waaj wax sax mel na ne maa ngi wax leneen, waaye lépp daal ak cant la. La ca topp nag kon mooy sant leen yéen it waa dayre bi ak mbooloo mi nga xam ne ñoo ànd ak man ci jataay bi. Maa ngi leen di sant, cant gu rëy gu wér itam ku dëgg gu dëggu ci sama xol. Ndax ren bi màggal gi jubee dama waxoon mbokk taal bépp ne leen fii laay màggali Daarul Muxti insha allahu taala. Waaye waxoon leen ne képp koo xam ne bëgg ngaa dem Touba am nga ndigalul dem Touba, te boo ko defee sant ca rek laay def, waaw loolu mooy ndigal la. Boo ko defoon def nga ndigal, waaye buñ seetloo daanaka dayre bépp ñëw nañ, waaw daanaka dayre. Loolu nag dafa am lu mu gën a firndeel, day firndeel jàpp gi ngeen ma jàpp ak cofeel gi ngeen am ci man ak bañ gi ngeen bañ mu wét, waaw loolu lay firndeel. Loolu nag moo tax ma sant ci bu baax ba ci sëñ Mame Gor ñoom ñeeg ak sëñ Fallu ñoom ñeeg, nga xam ne ñoom ca kër ga lañ ma daa fekk di ma fa jàngal qasida. Waaye teewul ñu am yitte ñëw fekk si ma fii Daarul Muxti. Loolu nag maa ngi ci sant bu baax, cant gu wér gu dëggu ci ci man, di ñaan yàlla mu fay leen ci ngën ci fay daraje sëriñ bi. Man nag xëy na ëwuma, ëwuma lu am solo lu ma leen lu ma kii lu ma mën a xawuma itam lu am solo, mënuma itam lu am solo. Waaye nag yàlla defal na ma am
waajoo xam ni xam na lu bari te man lu bari. Tey ak ëllëg muy sëñ bu mag bi def na, yàlla def na ma ànd ak moom bu wér, yàlla def na ma ànd ak moom bu wér. Loolu nag kon maa ngi leen di bàyyi rek sëriñ bi ak mbaaxam ak mbaaxuk suñu borom mu fayal ma leen. Ginnaaw loolu itam ma bëggoon a wax lu gàtt ci ne jëmmi màggali Touba ñu bari dañ ko bëgg a tënk rek ci dëkk ba feeñu dëkk ne nga xam ne jàpp ne koo demoo Touba, fekk Touba lu yaatu la, Touba lu yaatu la. Touba mu am réew la fi ne aljana, maanaam garab gañ ko tuddee ci aljana. Garab googee dañuy wax ne aljana li muy yaatu ak li muy rëy kër gu ne aw xob tiim na ko ci garab googu. Garab la goo xam ni aw xobam tiim na kër gu ne ci kër yooyu. Te waxoon naa leen léegi neneen kër yi kër ka ci gën a tuut le kër gën cee néew lu mu am ci espace. Adduna si yu nu toog si yu nu nekk adduna si yëpp continent yëpp boo ko boolee juróom ñaaram wala juróom ñettam kooku mooy ki ci gën a tuut le li mu am. Garab gu ne ci garabu aljana ga nag xobam yëpp xobam wu ci ne xob wu ci ne, maanaam garab gi kër gu ci ne am na xob wu ko tiim ci këram yooyu te xob ba day yaatu xot. Xam nga garabu aljana ni ko Seydou Touba misaale ci circule Johar fi ne ker gi mën ngaa yoru fas di ci daw ay at fi ne doxub juróomi téeméeri at fi ne te ker gi dalay topp du ker gi moom du jeex mukk. Garab ga fa gën a rëy nag nga xam ne mooy cosaani garab yi ci des mooy Touba nga xam ne am réew la. Am na xadis sax bu wax ne sun borom dafa bind aljana ci benn loxom, bind garabu Touba ci benn loxom, waaye doomu aadama bind ko ñaari loxo. Loolu nag waxin la sun borom amuti loxo comme niñ ko amee nii. Déggin woowu nag moo gën a yaatu mooy Touba am réew la, lu yaatu lu tiim lépp. Cheikh Boukhoul dina wax ne Darul Mouti ab quartier la ca Touba, ab quartier la ca Touba nga xam ne tey fi mu ne quartier yi mooy Darul Qudus ak Darul Mannaan ak Darul Mouti ak Darul Karim ak Darul Qadim, yooyu mooy Touba. Waaye nag li ëpp solo mooy Touba du ñëpp fay dëkk. Bari na ñoo gis ñuy daagu ca suuf sa fekk ñoom nekkuñ ca kaw, maanaam nekkuñ ci Touba ca maanaam suuf sa rek lañ ne, suuf lañ ne ci kaw suuf lañ ne rek, waaye nekkuñ biir Touba. Touba ña fay dëkk aw nit lañuy doon waxan ñoom moom seenu bëgg genn lay doon te du génn bëgguk sëriñ bi te mooy bëgguk suñu borom tabaraka wa taala. Suñu borom waxoon na ci alquran ne alladina amanu wa amilu salihaati tuubaa lahum alladina amanu wa amilu salihaati tuubaa lahum, maanaam ñoo moom Touba mooy ñi nga xam ne dañoo gëm am pasos bu dëgër bu wér bu dara mënta yëngal boole koog di jëf ju baax waxtu wu ne ñeen ñoo moom Touba. Sayyiduna Abdullah ibn Amr ibn al-As mas na booba ndaw la ndax baayam ci moom ci saxaba yi ànd yont bi la te doon mag ci yont bi ko féete moo leen féete mag ñoom ñëpp sallallahu alayhi wa sallam. Waaye Abdullah mii booba ndaw la nee na ma toog fi yont bi sallallahu alayhi wa sallam dégg mu wax ne Touba lil ghuraba ne Touba de ghuraba yi ñoo ko moom. Ghuraba mooy ñi nga xam ne dañoo tumuranke ci kaw suuf. Tumuranke gi ma fi ne mën naa bañ a doon sax tumuranke alal ak yooyu, waaye seenu melo moo tumuranke. Seen melo moo tumuranke ci biir nga xam ne ñu nekk seen biir seen i bokk ba noppi tumuranke. Ndax la ñu bëgg bokkut ak li nit ñi bëgg, fa ñu jëm bokkut ak fa nit ñi jëm, la ñuy xool bokkut ak li nit ñi xool, la ñuy dund bokkut ak li dund. Moo tax dañuy tumuranke seen biir i bokk nga xam ne kenn du leen déglu, kenn du leen may nopp. Ñoo ñooy alxurabaaw nga xam ne moom ci tumuranke googu la ñuy dund. Ku ci gaaw a dàcc sax da ngay dëpp fi ne seer fekk ñeneen ñi. Doxin woowu ña koy dox yonente bi ñeneen ñooñ ñoo moom Touba. Waaye teewu daam ku ko laaj ci jataay bi ne ko man alxurabaaw yaa rasulallahi salaam salaam, mooy ñoo ñooy ñan. Nee na mu ne leen alladina yasluxuuna ida fasada annaas, waaw nee na ñoom foo leen fekk dañuy baax. Rawatina jamono ji nit ñëpp yàqu bi jamo yàqu bi adduna si yàqu moom ñoom dañuy des ak seenu mbaax. Waaye dacaa teg ne
dañuy baax ba noppi nekk ci biir nit ñoo xam ne ñëpp ñu yées la ñuy doon. Nee na yemuñ ci loolu, ñi leen di diglu ak ñi leen di topp ñu néew la ñuy doon, ñëpp dañ leen di contre daanaka. Am na benn riwaaya bu wax ne man yubriduhum aktharu mim man yuti'uhum, maanaam ñi leen bañ ñu ëpp ñi aktharu mim man yuhibuhum, moo ëpp ñi leen di bëgg. Kon loolu riwaayaat hadis yi wax ci wàllu Touba, am na yonte bi fu wax ne Touba summa Touba summa Touba liman amana bi wa lam yarani, ñetti Touba la wax ne Touba Touba Touba, nee na Touba yooyu ki ko moom mooy ki nga xam ne dama gëm te gisuma.

0: waaw mu nekk ab abd abdullahi jaamu yàlla boo xam ne yàlla cheikh ko kenn. Murid mooy koo xam ne ak bëggam genn la mooy sun borom. In kuntunna turidna allaha wa rasulahu wa daara al axira yàlla rek mooy ndax sëñ bi ci moom sëñ Basirou nee na mas naa yable ca daara ja ca Daru Salaam ba mu nekkee Touba ku ñuy wax sëñ Abdoulaye Diaw ne ko boo demee neel neel murid ya ne leen koo ci xam ne yàlla rek koo ci xam ne adduna ak bëggam wala adduna ko yitteel na dem bàyyil ma fi daara ji koo ci xam ne alaxira ko yitteel na dem bàyyil ma fi daara ji koo ci xam ne adduna ak alaxira ko yitteel na dem bàyyil ma fi daara ji koo xam ne yàlla rek yàlla képp mooy yitteem nag mu toog maanaam murid mooy li gën a kawe moom mooy koo xam ne yàlla képp mooy sa yitte àjjana taxulaa jóg sa wara itam taxulaa jóg buñ la ko joxee nag nga jël ndax yooyu moom critère nga la yoo xam ne suñu borom moo ko tëralee ay jaam waaye tey bu fekkoon àjjanaa la tax di jëf wala ragal sa wara bis bu suñu borom ne àjjana amatut bàyyi naa ko léegi amatut ko ñëwut ma dugal la sa wara waa dootoo jaamut xam nga xam nga ñu bari dootuñu jullit dootuñu wax defi na yow waroo jaam ngir lool sëñ Abdou Samane bu baax mi loolu mi wax ne nee na sëñ mag bi fi mu ne nee na yombal xëyam mënu fa demee ak mbaaxam àgg na ci mën na ne suñu borom mboolem lu li gars yi def yëpp lu nit mas a def ci lu bon rek nañ ma ko sëf ñoom ñëpp ñu dem àjjana man ma dem sawar waaye Cheikh Samane nee na bu ñu fa demee sawara soosu sëñ bi ne nee na man moo may dàqal àjjana ndax nee na bërëb bu sëñ bi wax nekkul sawaraa koy dàq waaye fi ne tey bar na ci murid ñoo xam ne bu loolu bu amee fi ne bu sëñ bi demee sawar itam dañ ko xaar fee ci àjjana rek waaye ki bëgg dëgg dëgg maanaam du xool bërëb ba ngay dugg maanaam bërëb bi la suñu borom tàbbal rek foofu mooy doon àjjana ci yow waaw loolu misaal rek la ne sëñ tubaab àjjana dong mooy këram moo ku taq ci moom mi nga kon Touba moom ña fa dëkk dëgg dëgg mooy ab abd abd li abdin sa muridin sadiqin sadiq mun ca ñàkk sëñ tubaab nag waxoon na meloy al muridu sadiq fa sadiqul muridi man yan xalib bi xukmi waqtihi loolu wax na ko nee na murid sadiq mooy koo xam ni maanaam lépp maanaam day jox xàq waxtoom wi mu nekk fi ne du xaare ab liggéey ëllëg fi ne waxtu wii nga ne li nga ci war a def boo ko defut naa damay xaar ba ginnaaw suba beneen liggéey fa waroon na amaat moo liggéey du murid du xaar lool murid moom li mu war a def da koy daal def fasaase rek waxtu wu ne ak lam ci war a def da koy daal def fasaase wala yertaqi amaamahu waqtan waxoon na feneen itam ne lii tax a am murid gu dëggu itam murid sadiq nee na am na fu mu ko melale wax ne ñeent melo lay am mooy day dëggu ci bëgg ab sëriñam di def ndigal di bàyyi tere te bañ a diingat ci kaw ak ci suuf ci lu fés ak ci lu nëbbu te bañ a am bëgg itam ak bëggam mu seel ko ci bëggu sunu borom tabaraka wa taala kooku mooy loolu mooy melo bi loolu nag gis nga melo yooyu fi mu ne tey bu dee bëgg sab sëriñ rek bëgg sëñ Touba ñun ñëpp bëgg nañ sëriñ bi loolu la ñuy woote bokk waaye bëgg gu dëggu léeg-léeg lu jafe-jafe léeg-léeg da nga yaakaar sëriñ bi nga bëgg fekk sa bopp nga bëgg fi ne ndax sëriñ bi daa am loo la ci nekkal daa am loo yaakaar loo xam ne tey loola fi ne boo xëyoon suba maanaam gis ne loola demeetut noonu rek fi ne maa la nga la dëpp loolu nag bokkut ak dëgg-dëgg bëgg moom mooy la sëriñ bi doon wax xubbu dhaati inni uhibuka xubba dhaati loolu mooy gëdd bëgg goo xam ne dara sëbu bu ko nga xam ne da nga ko bëgg rek ngir ne da nga koo bëgg rek ak donte maanaam amul lenn loo ciy dàkk ci xeeti njariñ wala benn intérêt borom Darul Mu'timi sëñ Moussaka bi mu melal diggam ak sëriñ bi da wax ne boobee ba tey maam Thierno Ibra Fati mosul a tàggoog bàmba fi la aadaati te lu mu am jox ko te lu mu xam wax ko te lu mu amul yéene ko mbaa mu am ko te du ko laaj te lu mu ko laaj mu jox ko te lu mu soxla Thierno Fati faj ko xam nga loolu sëñ bi mooy ak bëgg mooy te du ko te lu mu am jox ko te lu mu xam wax ko te lu mu amul yéene ko mbaa mu am ko te du ko laaj te lu mu ko laaj mu jox ko loolu mooy ak bëgg moo tax bëgg lu jafe la kon bëgg googu moo jiitu ci murid moom sadiq meloy murid sadiq bu ko dee nag ñett yooyu bu jàllee nag mu tegte nag bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyaati xidma waxoon naa léegi ne moom mooy li ëpp solo moom ci li murid yi def moom xidma nag lu yaatu la xidma jaamu yàlla yi ak naafile yi da ci tabbi dégg nga man si na koo defal sëriñ bu mag bi li ñuy xidma lépp sax sëriñ bi lañ koy defal moom waaye nag mën nañ koo jëmale wa axrina ya rabbana bil xidma lil muslimina mën nañ ko defal ab jullit koo xam ne sax bokkuñu tariqa nga jox ko kaasu ndox mu naan, wala nga maanaam dégg nga defal ko dara rek, loo ko mën a defal rek. Gis nga sëñ Chan bu mbakke ak mag ñi dañ daa def seen kaw tabax yi, ñu wut fa bërëb boo xam dañ fay sotti pepp bis bu set ngir picc yi fay jaar di fa mën di barkelu di xewlu. Xam nga picc yi ñoom ci dund gi lañ bokk te war nañu xewlu, te amuñu fenn fu ñu leen waajalal, ñu leen waajalal nag foo xam loolu ci xir ma lay tabbi. Wala nga fekk bërëb bi nga xam ne fi la mboolam war a daje, wala jàkka ji nga di ko bale, wala nga taal fi lamp, wala nga dindi luy lore ci kaw suuf si, wala nga jot lii sax ab kaasu ndox. Yooyu fi ne da nga koy xeeb, waaye suñ mag bi dara wax ne yow ma xeeb boo demee lay tax nga la lay tax mu fi ne tey mën ngaa dem ñu càmbar sa jëf yëpp ne la yow dara bokk ci jenn jëf rek ci siwaan yi fi ne bu wutu moo lay tax nga mucc. Am na ñoo xam ne jóge gañ jógee Dakaru masalan te yàlla rek tax ñu ñëw ngir siyaar seen mbokkum julit fii. Loola moom fi ne yonte bi ci sahihu Imam Muslim am na xadis boo xam ne yonte bi da wax ne suñu borom daa mas a yebal ab malayka mu taxaw ci buntu benn dëkk xaan fa benn waay, ba mu ñëwee mu laaj ko lu la tax a jug. Waa ji ne ko man de dama am sama mbokk mu may siyaar fii ci dëkk bi. Mu ne ko dangaa am loo seq ak moom ab commerce bu ngeen di seq wala yitte yooyu lijjanti ci moom, wala boog askan wu leen boole. Mu ne ko déer yooyu yëpp dara ta man dama ko siyaar te yàlla rek tax. Malaayka bi feeñu ko ne ko suñu borom ma yebal ci yow nee na bëgg na la ngir li nga jóg ngir moom. Bëgg cofeelu suñu borom xam nga lu jafe la te mi ngi ci jug ngir yàlla. Yooyu nag mooy xidma yu sew siwaan yooyu. Bu ko dee nag aw bi xubbin xubb nag moom yombut mooy cofeel bëgg moom bëgg nag ay maraatib la day wute dañ ciy wute waaw. Waaye sëñ Mat Lamine Gueye mu baax ma dara wax ne sëñ Touba sëñ mag bi bu fekkoon am na njëg ci liñ ko mën a waxee ne njëg gi mooy bëgg ko. Sëñ Touba sekkereb jariñu ci moom mooy bëgg ko waaw. Bu ko dee aw hëddiya nag mooy barkeelu yi ñu def di ko dugal ci màggal gi ak di ko dugal feneen. Bu ko defee nag li may jeexale mooy dénk sama bopp, dénk leen nag nu gën a tënku ci ndigal, gën a bàyyi tere, bañ a woyofal ndigal. Ndigal moom fi ne buñ ko woyofalee rek jafe-jafe am. Bu ngeen seetloo man ngeen ko seetantal seen bopp. Yu baree bari yoo xam da ngay gis jafe-jafe am ci, boo seetloo ñàkk a def ndigal ci anam gañ la ko waxee fi ne moo ci tabbi. Waaw loolu moom muy ci màggal gu ren gi ak màggal geneen gi ak yeneen lu mën a xew. Bu ngeen ko seetloo dinañ ko seetlu. Moo tax kon gën a tënku ci ndigal mbir mu ne nañ la ko waxee nga defee ko noonu. Maanaam bu juumte amee yow doo juum, sëñ baa juum, te juumtel sëñ bi moo gën yow sa ñàkk juum yow. Loolu la gars yi wax bokk, loolu la suuf yaa ngi koy wax. Maanaam ndigal li bu fekkee tënkuwuñ ci nosee da du am, nosee da du am. Li ñuy wax fawda mooy am, mooy désordre. Moo tax ndigal faaw ñu gën cee tënku. Sëñ bu mag bi daa wax ne murit lum sori te nekk ci ndigal nee na kooka soriwul mooy ki jege. Nit ki lum jege itam te nekkul ci ndigal kooka mooy ko sori. Sëñ mu Fari Ndiaye mu baax ma mas naa yóbbante sëñ mu Bagni Ndiaye ne ko dama bëgg moom doon koo xam ne ku seey ci sëñ bi la. Sëñ mu Fari Ndiaye ku seey ci sëñ bi la woon. Fi ne bi sëñ bi demee ci géej gi daanaka daa dugg àll bi rek fi ne nga xam ne mënut a nekk ci nit di nekk ci kaw garab yi ak yu demee loolu moo ko yóbboon ca Bukunta di sëñ Basirou netali ca diggam ak Bukunta Ndiassane. Sëñ mu Fari moom nag bis daa ma sëñ mu Bandji moo ko netali sëñ Modou Rassid doom ji netali ko mu wax ne bis daa mas a wax sëñ mu Bandji ne ko boo demee ci sëñ ba daal naa ngi lay yóbbante daal man daal dama ko bëgg ba moom du jug sama xel sax ak sama xol waaye nag dama bëggoon daal ñëw nekk ak moom rek nga xam duutuma teqali ko ak moom bàyyi lépp daal ñëw nekk ak moom. Nee sëñ mu Bandji nee na ba mu ñëwee bokk sëñ bi ne ko al muridu la yadurruhu al bu'du bal yadurruhu al iltifatu. Ne ko ab murid li koy lor du sori. Li fi xelam daal ginnaaw xelam yëpp mi ngi ci man waxtu ne xam ne ko loolee mu ne baax na. La koy lor daal mooy iltifaat mooy geesu leneen ak xool leneen ak diglu leneen. Moo tax murid du geesu leneen du xool leneen du diglu leneen. Murid nag moom kenn forcé wu ci kenn. Maanaam yow yaa tànn bëgg a ñëw ànd ak sëriñ bi jébbalu sëriñ bi wowu la dégg nga. Boo xasee ba ñëw nag dafa am nag aw yoon wi nag mooy def ndigal bàyyi tere ci loo xam ne ak tànn du ci am. Ndax ñàkk def ndigal foo gis rek fi ne Uhud xarib Uhud la tax julit ñi dégg nga maanaam ñu sonal leen mooy ñàkk def ndigal rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Daleen wax ne doj wee bu leen ko wàcc ak lu mën a xew rek bu leen ko wàcc. Ñu dem ba gis yéefar yi dellu ginnaaw ñu jàpp ne mbir mi kii na daal di wàcc. Am ñu ne leen ah yonte bi nee noon bul wàcc. Ñu daal ne waay daal dem njëkkante ji xéewal yeeg yooyu yéefa gaayee bàyyi. Gaay jaar ci ginnaaw Khalid ibn Walid booba jébbaluwut moo jaar ci ginnaaw dégg nga ak seeni fett xam nga fett moom sëñ boo ko tiimee mbooloo mi xam nga xam ne daanaka lañ fa faagagal kenn xamu nu mu toll te loolu ñàkk def ndigal yonte bi moo ko sabab. Ndigal noonu la demee. Ndigal nag la ca jiitu mooy ndigal yàlla yi fonk farata yi def di julli waxtu juróom bu koor ñëwee nga woor bu asee ko jotee nga génne ko aj màkk bu jotee noonu waaw. Bu ko defee nag di yéene aw yiw te di ko wax te di ko jëf loolu la sëñ bi daa digle. Sa xol nee na sëñ mas naa wax ne moom moo wutal leen kii tul goo xam ni moom dara féetewu kaw ci kaw suuf nga xam ne dara mënu ko bët mooy bul yéene lu bon bul wax lu bon bul jëf lu bon. Adduna li ma yàgg wax rek xëy na maa ngi guddal sax waaye li ma yàgg wax adduna moom fi ne boo ci bëggee noppal da ngay xam ne lépp fi ne lu maanaam yàlla mi ngi koy lijjanti maanaam lenn lu loo xam ni day dox nii rek lu kenn lu yàlla lijjantiwut amul. Ñëw gi ngeen ñëw fii sax lu yàlla tuddoon la lu yàlla dogal la lu yàlla namm la itam lu yàlla bëgg la te am na jeexit ju muy defaat ci seen dund itam ci rëy sax insha allahu taala. Dinaa ko misaal ci loolu yi sëñ bi nettali ca silkul jawahir sayidina Moussa bi ko suñ borom di wan maandoom gi ne ko demal ci wetu dex ga nga làqatu xol. Ba mu fa demee nag làqatu xool gis benn waay boo xam daa ñëw simmi ay yéeram dugg ci biir dex gi di sangu. Nee na bi mu fa nekkee ba génn ba mu yàgg am benn xale bu fi jaar xool ay yéeram gis ci ab xaalis lu ma yaakaaraat téeméer dana wala junni mu jël ko dem ak moom. Ne suut am benn waay boo xam ne moom bët yi daa muuru buy palamtu ñuy wax gumba mu ñëw ba agsi foofu dégg nga tasanteeg waa ji génn mu génne xool ay yéeram xool xaalis bi gisu ko mu dab gumba gi ne ko yaa ko jël gumba gi ne ko man jëluma ko mu nekk di ko sonal di ko xoj ba gumba gi sedd guy. Seydina Moussa nag amatul jàmm suñ borom di ko leeral xamal ko ne ko xale bii nga gis fi mu ne waa ji daa liggéeyloo woon bàyyam waroon ko caa fayub téeméer te fayu ko ko te bàyyam faatu na te xale bee ko war a doon. Xale bi daa yàkkamte rek waaye fi ne bu defoon tey dana jot xàqam ci anam gu dagan ne ko gumba gee ngi gisit bi mu daata gumba moo rayoon bàyyi waa ji itam adduna lépp noonu la ko suñ borom lijjante. Maanaam lépp lu waay def da nga ko gis moom ci seg dund mu baax maanaam li ngay jëf ci lu baax donte lu tuuti lu mu toll rek fi ne da nga koy fa ma yaamal mithqaala darratin xayra yara loolu suñ borom wax lu wér la. Fi ne lii gonay def sax fekk ku am wifi kër gu am wifi nga teg ci fex bu bëtt wifi ba dugg ci boo demee yomal xiyaam da nga ci am jafe-jafe bu rëy loolu noonu boo ko defee ndax yaa ngi jëfandikoo alali jàmbur fi ne jum la mayut. Maa li ma bëgg wax mooy dara lu tuuti amut rek lu neen amut ba tax na li baax mooy li sëñ tubaab di wax rek at noom kenn deful kenn dara kenn defalul kenn dara lu waay def boppam nga ne li baax mooy yow fexal ba nekk ci ak njub te di xeyntu bëggug sëriñ bi te bañ ko génn. Bu ko dee nit ñi na nga bàyyi leen ak seen borom man ngay lëbiire nag di wax lu baax di digle lu baax di tere lu bon waaye itam bul fayonte bul dugg ci ay ñaananteeg yi xajamal xol bul mere kenn boo ko mënee murit dëgg bul mer te bul jàpp mer la sëñ tubaab la sëñ Badiakha mer jàpp mer ka koy def du gungan jëm murit mi ngook murit yu mag yi foofee dañ nekkoon sëñ Mahmoud Mbegere mii nga xam ne fii la dëkk sëñ bi la ko mos a yebal te ba mu ko yebal boobu mi ngi ak jeesi mu dem ba ci yoon am gaa yu ko dogaale di nangu lu lim yoroon jëfandiku ci moom ba seen xol sedd ñu bàyyi ko bi mu delsee ñu koy laaj waaw lu tee nga génn jeesi ci yaa ngi jeesi kay gars yi dogale la mu leen dama merut moo meroon génne ko yaa ñu dañoo defaru moo tax yooyu yëpp mourid deug deug nak day jema genn yoy ci xelam mom ak xolam wa bare melni guddal nan ñu xamne sun dayre bi dayre ansarul khadim la tudd ansarul khadim moy yow manam bu ñepp nekké mourid da nga bëgg nak japp ci liggéeyu serigne bi ci wom am lo ci jappé nak serigne bi manam graw tudd nan ko fi ne manam aw sas la wuré yéré ana war intansurullah yansurkum sun do mo xane wa sayyiril jami'a li ansara mo ñaan ay ansara ansara yoy nak day wara am luñu japp ci liggéeyu serigne bi lañ ci jappé moy défar seen bop ba ku len gis xemem len xemem seenu serigne lolu mo jitu ñaarel ba moy lo man ci léral mbirum serigne bi ak ngirum nga diko def lolu nak li ci gëna yomb moy tay waxtaan yu am solo yi nga diko tassare lolu aw yoon la ci yow bo meunta waxtaan am solo sétal waxtaan wo xane amna solo te mouritane te waxtaan nak bu wër nak baña sét waxtaan ab salafi ba waji wo xamni day wax ci politique ba ñi wax ci complot ñoñu mo señu upp nañu mom ndax fi ne li ngay tassare lu am lu fi ne lu mata bay xel man nga yone audio fi ne yow mel xam am ci jafé jafé bu reey reey fi ne bo wa démé wala li ngay yone ni di bëss di yone lolu mom lu mata sét la sayu bëssé rek ndax dara da neenut li mo xon légui fama ya'mal misqala dharratin khayran yara fama ya'mal misqala dharratin sharran yara fa kullu ma ajrahu shakhsun min 'amal fa sayara jazaahu yawmal wajh lolu señu mag waxon dara da neenut baat bi ngay wax ginaaw baat li ngay wax lepp ñing koy bind kiraman katibina niko sunu wax nga xane tay man li ngay wax lepp ñing koy bind ko anesere fine boy faatu sax li nga fi nga ese ba nga juddo ba bis bi ngay faatu li fi jaar lepp dañ la ko won ci sa kanam nga gis ko jallok mom motax dara da neul motax bu beugé ligël señ bi kon fexal ba di tassaré lu am solo di yonne lu am solo lu la loy xaw sik sak sax bu ko yonne lepp solo nak moy tassaré téré masalan téré xam xam bo xamni day léral mbirum señ bi lolou tassaré ko dara bu ko solo joxe xasside señ bi itam ndax ka koy jang lum ci am rek fi ne dañ la ko bindal yow tiyaba jaji wala tereb xam xam itam rawati na lol mo ci upp mo gëna reey ñariñ sax ndax xam xam tereb xam xam ka koy jang bu ci jangale keneen ka koy jangat ci ku ci mëna jangat ku ci mëna xam rek fi ne tiyaba jep yow da nga ci am yow motax mu mëna yaatu wala joxe tereb alquran masalan tereb alquran ko ko jox lum ci jang nonu wala fi ne tay joxe tere bo xamni tereb alquran bo xam nañ ko tek ci yenen lak nga jox ko ko xam dub julit masalan koku man sa ko jox tere bu mel nonu alquran jo xam da am yenen dañ ko tek ci yenen lak lolou boko joxe momit bu ca jange man na ca jaar dug ci dina ji te bo yow mom lolou yow mo gën aduna ak li ci biiram mom nak kenn rek boko jubante yow wew mom nga tud nelo yow bu la nexe ndax mom dara epp ko soro kon lolou anam gogo anam yoy gis na ne mom mata gëna liggéey le serigne bi ma fexé ba li mu nekkon dal nga xamne xewal la go xam nu nong ci dundu nu tokhal ko yobbu ko ci yeneeni jëm yo xamne xamuñu ko won ñoom ñu xam ko ñew di ko dundu neen koy dundé moy l'islam ju sel jo xamni dara raxuko la fi yoonte bi indi won rek lolé la jangalé wat lañ ci génné won mu dugalat ko dañ ci dugalon te bokku ci mu génné ko nako yoonte bi doon jangalé rek dara ëpp ci dara yeesu ci lol nak momata yaatal momata tassaré momata xamlé melane guddal na ma ngi jéglu bax assalamu alaykum
1: ma xel ñu son bu just para rew bo fa nekké xam lu way war na la dimanche lay am ci ngono wax la waxtu ba 21h lo bëgg lér lu wota ca cheikh mbacké mo abdou ba pap dem ma ñokay amal fi ci touba italia osdo allah ki ba mon ni
2: Waatar Cheikhul Khadim Cheikh Mat Bamba Khadim Rasoul ñu ngi leen di nuyu wa commission relations extérieures ci ñitul Serigne Khadim Thiane mi nga xamne mom moko jité and ak Serigne Massey Ndir ak Serigne Baye Serigne Gueye ñu jité mbollem diaspora bi yépp don ñenti continent way juroom benn fikrew ak juroom no nga tok ci kanam Serigne bi muy Serigne Habibou Lay Mbacké mom Serigne Fallou ginaaw bu jité ndigal ci Cheikh Mamadou Muntaha ci taxawu mbollem way lor yi nga xamne dañu nek dëkk bu sel bi ci mbënd mi té ku ne xam na bayyi nañ seen kër imam ñew dëkkal Serigne Touba té duñ delu gënaaw mukk duñ delu fañ bayiko won Serigne Muntaha japp nak né mbollem lo xamne jafé jafé bu am ci askan wi japp na né mom digëm ak Serigne Touba moko wara yanu waye Serigne Habib mit nak don kenn ci mom don wéttelam mom waxal ko bopam né ko dang may wéttali waye da nga dalal sama xel lool nak don sasu reuy yan bo xamne mi ngi ko and ak mbollem wa Touba ci kanam gep kon nak tay Serigne bi jox na ndigal muy Cheikh Mamadou Muntaha yëkëti 2 million bolé ko kaddom tecc ci nak lepp lu way indi ci mom ci li mu neet ko Serigne Habibou Serigne bi nak lolo tax mu daldi waccal bopam sol dali tik tik duggu ci ndox mi djel jëmam jox mbokk talib yépp neen li ngeen yek ci ndox mi mag yeen tay bisni ki tay noko bok lolo limi tekki moy and nak ñom ci biir and ak ñom ci biti lolo nak la yene mbolam talib yi Serigne Touba yépp ñu mëna am tawfiq Serigne bi ak ndimbul Serigne bi mo ra Serigne fassiyen yekate ay cadeau jëme ko ci mbokk talib yépp muy biir rew mek bitim rew rawta na ñi nga xamne dañu fété ci bitim rew kon nu ma ci deglu Serigne Abdou Lay Mbacké Ibnu Cheikh Mamadou Farrel
3: kon mo wax ni Serigne Khadim Thiam mi nga xamne mo jëri diaspora bi nek ci Gambie nana moy kem ak Serigne Pape Demba Diop mi nga xamanteni ni mo jëw Serigne Touba nek fofu ñu koy wo ci liggéey bi and mom ak Serigne Moutla Gay jëwri daayira Serigne Touba bi rek Guinée Bissau waye ñuy wo Serigne Mourad Seck xam nga kon nan Afrique bëpp moko jité ñu koy nuyu diko yëgal liggéey bi mo wa Guinée Bissau yépp waye di tégaat Serigne Mor Fass Fass moy deuxième vice président ci kon nan Afrique batay waye diko yëgal soxna Bassine Seck mo xam jëri daayira Mam Diara ci Guinée Bissau waye diko yëgal Serigne Mam Mor Sey jëri Serigne Touba nek Abdou Sid moy South Africa waye ci wo Serigne Birane Ndiaye ñi xamni jëri ni fondation Cheikh Ahmed Bamba ci Abdou Sid mom ñu ko yëgal waye diko yëgal batay Gumba Jam moy jëri Serigne Touba ji nek ci Côte d'Ivoire waye ci wo Serigne Khadim Kassama coordinateur Touba ci Kalam Côte d'Ivoire wa di ci wax di wax Serigne Aliou Wa Cham jëri ni Khadimatul Khidma ci Côte d'Ivoire batay ñu ko yëgal Adja Mboye Diagne jëri ni Fédération Mam Diara ci Côte d'Ivoire batay waye diko yëgal tim Serigne Mamadou Bitey jëwri ni Serigne Touba nek Tchad waye ñu ko yëgal Serigne Modou Samb moy président association du Sénégalais ya nek Tchad batay ñu ko yëgal mo diko wo ci liggéey bi waye diko yëgal soxna Adja Cham nek jëwri ni Mam Diara ci Tchad Serigne Baye Touba Thione nek jëwri ni Fédération daayira Serigne Touba ci Cap Vert waye diko yëgal tim Serigne Abdoulhad Amar mo xam nañ ko bax nek coordinateur général Cap Vert waye diko yëgal Serigne Sohna Magat Ngirane moy tan jambar ju ñep xam ci liggéey bi ak taxawayam ci liggéey bi nek coordinatrice ci Cap Vert batay waye ci loolu lañ ko yëgalé Serigne Aladji Mandonga Thioune nek jëwriñ Centre Afrique Serigne Bamba Cham moy nek vice président ci Centre Afrique waye diko yëgal Sohna Fatou Gueye présidente féminine Centre Afrique batay mo am jëri jigéen ñi nek fofu waye diko yëgal Sen Sakébé coordinateur Touba ci Karam Centre Afrique batay waye ci loolu ko yëgalé Serigne Maysa Djum nek jëri di daayira Touba Burkina Faso waye diko yëgal Soxna Bousso Cham présidente daayira Mam Diara ba nek Burkina Faso waye diko yëgal Serigne Mbaye Cham moy coordinateur Touba ci Karam nek Burkina diko Serigne Mbaye Sall Babacar Sarr président Fédération Fadou Khafar ci Royaume du Maroc ak diko yëgal Serigne Amad Ba président Fédération daayira Mouride ba nek Maroc ko yëgal Serigne Gassama nek président Fédération Khidmatul Khadim moy nek Royaume du Maroc waye diko yëgal Serigne Moussa Ndiaye nek président daayira Al Amana wal Amanat nek Mamlakatul Maghribiyya Maroc soxna Mam Boy nek président Fédération Mam Diara ci Maroc waye diko yëgal Serigne Khadim Diouf nek coordinateur Touba ci Kalam ko Serigne Khadim ñu ko yëgal baax moy té ak ñum andal ñëpp diko yëgal Serigne Ma Diop moy président Fédération Keur Serigne Touba nek Mauritanie ñu ko yëgal ak suñu mbokk Serigne Sidi Mbacké mi nga xamné moy représentant Serigne Touba nek fofu ak ñum andal nek Mauritanie waye diko yëgal jëwriñ liggéey bi Yaye Djum ndaw moom nek jëwriñi Keur Mam Diara nek Mauritanie waye diko yëgal ci Ibrahima Sarr mu baax xamné moom xamnañ né moy nek coordinateur Touba ci Karam di jambar ju ñëpp xam ci Mauritanie ak ñum andal ñëpp ñu ci woti batay Serigne Baraka di jambar Serigne Touba nek Gabon moy président Fédération Serigne Touba bi nek Gabon Serigne Baraka moom suñu ëlël ku baax xamnañ ku baax waye diko yëgal Serigne Khassim Sarr nek coordinateur Touba ci Karam nek Gabon batay waye diko yëgal soxna Oumi Cham nek jëwriñi daayira ba soxna Diara ci Gabon Serigne Mam Balla Mbacké nek président daayira Man Lo Fo Zeyni ci Mali ba diko yegal Serigne Tacko Ndiaye nek fédération président fédération Mam Diara ci Mali batay way diko yegal Serigne Mortala Ndiaye nek président fédération Serigne Modou Mustapha ci Mali ci lolou lañ ko yegalé Serigne Lamb Thiam man di kenn ci ñun bokku talibé nek fallu couture la kon nek ci Mali nek président fédération Serigne Fallou ba nek fofu ñu koy soñi diko soñi bokku talibé nek fofu yépp Ousmane Fatou Sar nek président fédération Mam Diara ci Mali moy tam ñu ko tuddu ko yegal liggey bi diko sigal Serigne Bakary Yali talibé ci awu mo nek fofu jorign nek fofu nek président fédération Serigne Abou Valilou ci Mali ñu ko yegal moy tam diko soñi la bokku talibé ak fédération bi yépp waye ci loolu lañ ci wolé Serigne Aliou wacc nek coordinateur Touba ci kalam ci Mali di jambar ju ñepp xamé ci liggey bi waye ci loolu lañ wolé Serigne Mori Serigne Mor Gueye jëw Touba ci kalam bu gëna mo fi nek gëna waye ñu ko yegal Serigne Abdou Dieye nek jëwri Pitaw Sar ci Congo Brazzaville Serigne Mor Dieng mo nek coordinateur Touba ci kalam Afrique Sud ñu ko yegal bax moy tam ak Soxna Ndey Fall nek jëwri Mam Diara mom fofu ci Mam Diara fa nek ci Afrique Sud batay ñu ko yegal ñom ñepp loolu Afrique la kon bokk talib yi nek Afrique ni taxawu touri di len gën soñi di len gëna ngeen gëna gogor ndax Sénégal ci Afrique la bok su Serigne Touba nek ci Afrique la bok kon wa Afrique kenn wu len man ci liguey Serigne Touba bi kenn wu len man ci Touba ci karam ndax Afrique ngeen nek Afrique le Serigne Touba nek Serigne Touba nek Amérique nek France waye nek jëfum mo fa nek ak ay sopam ak ay talibam ak ñi xamni ñoo jabotam kon bu loolu jallé ñu jall ci kon na Europe ñi tuddi Europe ti nak du ciagne ñom da nga fa nek waye Europe ñepp lañu wol waye ñi xam ñoo jittal geebe lañu wo fofu ngir ñu nek coordination ñu ko jité ñom lañu wo ngir ñu mëna ñew soñi ñañ top sen ginaaw ak itim talibé Serigne Touba fi nek yépp jité ay daayira yo xamné daayira ay kër lañ ki nek ci bir yëf yi taxam liggéey bi liggéey Serigne Touba la ñi yo bay Serigne Gueye Angleterre nek waye ju fay wo ci Serigne Mbacké Diop jambar ci liggéey bi ci jidi la bokk jambar lool waye di ci wo Abbas Dieye moy yo ko jambar yi waye di jow Serigne Moussa Diallo moy jambar la bokk waye di ko soxna Alimat Doucré moy jambar la bokk waye ci wo ndey awa kébé ku bax la ci liggéey bi la bokk so ndumbe ndjay mo ci liggéey ba bokk ak ñeneen ño xamni tim man coordinateur bi bokk na ci coordination bi waye ci jambar yo xamni jëf yi coordinateur lañu def ñu ko waxe ñu wax ci Moussa Mbacké mi xam mu duggal liggéey bi ci fofa lesu tuddu sant ko gërem ko moy tam Serigne bi la bokk waye dafa taw so bu talibé bokk ñu ci liggéey bobé Serigne Lamine Ndjay mo jëri fédération Touba Angleterre nek ba té ci Serigne Fallilou Diop coordinateur général Angleterre moy tam ñu koy soñi liggéey bi Serigne Mbacké Ndiaye jëri fédération Espagne mom ñu koy wo ak bokkim nekkal yépp waye di wo Serigne Mari Dieng ñu xam la mo nek coordinateur Touba ci karam ci Espagne Serigne Mbarlo xamona ko di Mbarlo Monsieur Serigne Beylo ci Thiès mom so professionnel la ñu bokku dara da nga jangal sax mu jambar la xamna ko wax nekkon ni Égypte ba dafa nekkon Thiès ci dal Serigne Moutalaaji di ku bax di ko xamne bay fay la bokkom moy jëri fédération daayira Italie Serigne Mbarlo ñu lay soñu di soñu bokk yi nga andal yépp nga soje bay far mo amu tek deram bu lolou jalle ji wo Serigne Cheikh Mbaye nek coordination Italie mo fa nek ñu koy waji ko Serigne Dim son ami Sambu mo jëne fédération Mam Diara ci Italie ñu koy soñ ak jël nek fofu ñep wali yo Serigne Ahmadou Bamba Cham nek jëwriñu fédération daayira France yep mo moko jëre ma fek ak ñim and ñep moy Serigne Lamine Sar son fat Cham mo xamna ko bëgg Bamba nek ci Paris xamoon ko bax bi yag ak Serigne Khadim Badiane moy jambar ju mag ñep xam ñom ñoy coordination Touba ci kalam ci France ñi lañ ko wo ñi soñu bokk tay bi nek yep waye ñi ci wo waye ci wo ñu Serigne Abdou Sey jëwri Serigne Touba nek Portugal Cheikhouna Diokhane suñu bokkum talibé la mom doomi Aladji Diokhane mi nek ko fi dañ def radio jumaaji moy baay ñi ko soñ ak bokk talibé fi nek yep waye ñi ci wo Serigne Moustapha Diouf nek coordinateur Touba ci kalam Portugal batay ñi ko wo mom dem diko soñ ci liggéey bi waye ci wotim Soxna Diguen Thiam nek ci Belgique ak ñi nek fofu ñep ak ku melne Sey Ibrahima Diakhaté nga xam Serigne Affi Mbacké la nek ci Belgique nek mom ñu koy wo diko soñ ci liggéey bi waaw Serigne Moutla Mbacké nek jëwri Serigne Touba ci Luxembourg na suñu bëkk talib yu nek fofu tim buñu wax Ousseynou Bal soxnam soxna Aminata Ndiaye ya jambar yu nek fofu ñu seen jëwri Serigne bi ñu nek fofu ci Luxembourg waye ñoo Serigne Djillo nek coordinateur Touba ci karam nek Luxembourg mo ñu ko soñ ba Serigne Djili ci lolu ñuy sant soxna Ndey Khady Diaw nek coordinateur Touba ci karam Luxembourg batay ñoo koy sant waye ñu Serigne Omar Dia nek coordinateur Touba ci karam Grèce waye ñi wo ci Moudou Ablaye Mbacké moy président daayira Anvers nek Belgique ñu wo ci Modou Bousselou Dia ñu koy siyaari ko ñaanal ci seen taxawam ak soñ wat ci liggéey bi mom jël jang talibé ci talibé juddu ci leppam señ bi ko téé ci talibé waye ñu ñu Aly Touré nek Palma de Mallorca île de Mallorca ñafa nek ñep defay mom ñep xam nañu jambar lañ ñag liggé Seigne Touba lañ ñag taxaw ci liggé bi lañ ñaan Seigne Khadim Begere xamna mo Seydou Seigne Mahmoud Begere la ci jambar Seigne Touba yi bokkon mo nek président fédération pays de l'Escandinavie escandinave ñoo nek lu melni ay Suède ay nangam dekk yoy ñoo wër yoy mom ñu nek fofu kon ngoy Seigne Seigne Khadim Begere nga gor gor wat nak kat sama ci yori Seigne Touba yi la bokkon waye diko jëgël Seigne Abbas Dieye mu nek vice président ci escandinave fofu ko ñu ko di len sant wax di len gëram ñen la Europe li ñu wax nak tudd yi tudd taggé nak moy Europe kep rek Europe mom kep ku nek fofu té liggéey Seigne Touba di jëf jo xam ñep xam nañ ko war nañ la sant gëram la bokku ci ñoñu Seigne Mohamed Ali Diaye ku am jëf la ci liggéey Touba ci kanam bi bar na bagage yu indi lool waaw asona ci son Seigne Diaye bëgg farlu moy jambar lool bagage bari indi ko fi liggéey bi Seigne Samba ñang momay Seigne Cheikhna Ndiaye ñun ñep ay jambar lañ ñi na dañuy coordination bi rek waye taggé ñom ñok ñak itam Europe kon kep ku fa nek da yagal Seigne Touba té liggéey bi ñi lay wo ci liggéey bobu nga xamné jëwri nga ci japp ya ko jité Allemagne Seydou Sa mo suñu xarit suñu wëlëré xam nañ ko Abdoulaye Diagne bëgg fallu momit nek ko xam nañ ko baaxa baax Seigne Sagne ñomit ci liggéey bi amna suñu mbokk talib bu ñu wax Seigne Fallu Kuli moy jappalanté ak Seigne Abdou Salam Fay mom ci Allemagne waye ci wo Seigne Khadim Ngom France talib Cheikh Bédio bi nga xamné jambar Seigne Touba jambar Cheikh Sadio Mbacké bu lo ñu dalé ñu dem ci réew mag mi muy Yeysa jambar yi fa nek na ñom dafa na bu ko karawas dor la mom ñu dama jël nañ ko ndax amna sen fondation buñ defoon genn guddii 100 millions defoon ko ci loolu mom jamel na mel ni ko dafa ñu war dañu war dañu bëgg yewale waye loolu ñeene ko soñat bax di soñu gaay yi fa nek yépp yo ci Mourla Sall mi nga xamne mo nek mo président continenté Amérique bëpp nak kon ñu ko wa diko ci sanji diko so mu war bëkk talib yépp ak vice président sonna Diaw bëgg fallu di ku bax di sonsu am taxaway goor nek vice président ci Amérique mo té ñu ko sant bari ko gërëm waye di ci wo son Seigne Ndonga Ñang des vice président nek ci Afrique ñu koy sant mo di ko gërëm ak taxaway ci ak suñu mbokk talibé suñu wëlëré suñu xarit suñu binamu job waye bu lool wéyé Seigne Soigne bi sék mi nga xamé né mo nek coordinateur Touba ci Karam ñu koy soñu ak ñi mu andal ñëpp waye Seigne Seigne Dir jambaay Seigne Touba mo tam jambaay Cheikh Moustapha Fadil nek vice président Amérique mo jambaay la xamé ko bax Seigne Moussa ñu non diko wax Seigne Fallou Sambu mi xamné moy président fédération Fonkap jonne Seigne Fallou légui mu bokk ci wa kër Seigne Ballo Assane Ndiaye di jambar di kenn ko xamné ko am taxaway la ndax li wax légui bi ne jox ko légui li wax deug na ko baxa baax kon Fonkap na nga xamné kenn de suñu dess kenn jitu ñu dess ñu bayyi xel né liggéey bi seen liggéey la ñu bëgg mag nañ faagalé ñoko dess kon na nga xam liggéey bi liggéey Seigne Touba la liggéey ma sabu du sëgguma dem ñu ko yëgal Pape Gor Sam Pape Dramé mo wax ku ñu xam la mo nek fa mi ka mako jité ñu tab dram ñi soñu bax di soñu ñëwul gi nekkal fofu yépp rek manam né xamné Daïd Sam bu nekk fofu ak bokk talib yépp nañ lañ soñu soñir ci ñom Seigne Youssou Diakhaté ak ñi xamné ay def kat lu bax lañ tam xamné bu yag dembu ñom ñëpp lañ ñëw ci liggéey bi jappu ci te xamné war nañ ñoy lañ ci yëngu bax ba ñëpp ci gis lañ ci bu nab ñu soñu kenn ci ñun di soxna Assou ndaw mo na xa sant yo ko yak rek mo nekk président Daïd fédération mam jaar ba nekk fofu ci Amérique moko jité ndaw ko ndab ko ñu lay wo ci liggéey Seigne Touba bi Seigne Salih Sambu yow li tax mu mujjé sa tour wi salih ci bopam salih allazi kamil amal Seigne Touba le salih moy ki xam moti sa mbeur kon yow nga yor cadeau mika yor cadeau Touba ci Karam yor cadeau Mam Diarra Touba ci Karam mi lay wo tay ji lepp lo jappal ndax Touba ci Karam mika Mam Diarra ba yépp Seigne Touba la jitu moy Touba ci Karam Touba mo jitu lepp kon liggéey baay ci loxo nako ñepp yek ko mo deug nako deug waye ñi ci wo soxna mam Mariam Mbacké mi nga xam suñu dom la di kenn ci ñun jëwri soxna yi Touba Karam yépp ñu koy wacc turu mamam turu bajjanam soxna bintu Moussa Habibu mi nga xam mo jité soxna yi ci Touba ci Karam soxna mam Mariam gis nañ ci taxaway gis nañ sa liggéey waye rek kenn ki xam jambar yi soxna momi bintu Khadim Rasoul la muy soxna momi sen du ku ñëpp xam nek président Daïd de Mam Diarra di jambar Mam Diarra jambar soxna momi Seigne Touba Seigne Diossi Mbaye jëwri la jëwri Seigne Touba ci Amérique nek jëwri ndaw Seigne Touba yi Seigne Diossi ñi nga ñaan yalla ngeen do mak yalla na yalla dimbali yow Seigne Diossi yak bok xalé yi nga and yep ne xam liggéey ko seen liggéey la ndax mak mom mak bayi na ba nopi yeen ndaw yi ko ne fasiyene yanu yef yi te gor gor ci baxa baxa bax diko yegal Seigne Pape Demba atchien sa atchien bu nga mo top ci ginaaw ci jëwri ñi wotem waye ñi ko yegal Seigne Bissle yi mu ñek jëwri ne ahlu jaayante ahlu jaayante jaayante mom yoon yi lepp da jaayante rek inna la astara min mu'min anfusuhum wa amwalum bi annu jannat ne ngeen jaayante jaayante mom upp solo kon yow mi xam ya jir jaay ñu ci ginaaw and yow ci liggéey bi rek ku yëgal sëñu Alla Guèye nek jëri ndaw yi Touba ci Karam batay ci amerique ñu mëñ ko jagal diko soñi mom itam ñu diko sey modou ndjay mu jëri ni alu khassid khassidi ta lolu khassidi mom ñep mom moy lepp tax simbi dana ku gag ci al de jank sayid tuasilu aqdami ila la abidan bila khalwati wala abqa kama ana ko yeen bu ngeen jité lolu suñu xel dal na suñu yakkar yokul ci yeen ndax kilifa gi xam mo yëri khassidi kat mo ci am sa mom ci liggéebe la bok ken mënu ko ci ay ñu kon ñu ko sin papa amar mo nek mo jëri nur dari tuaj karam canada nur dari canada ñi wo sey Pap ma jaar kan nek canada seigne papa ma jaar ni wo wa montreal ni wo wa quebec ak fu deuk nek ci canada ngeen gëna jëngu da ngay yëngu sa way yokkale seen jëngu du ko goor ci ñu ko yëgal seigne babacar diouf momit ni jëri ni nur dari na canada nek way di ko yëgal seigne moussa dieng nek jëri ni salu musafiri ci canada ñu ko yëgal salu musafiri dama yobul tukkat yi kon yalla na yalla defal turu muy nuy borom ñu di ko yëgal seigne djuga dieng moy jëri dairu Sadou Moussa batay Canada ñu ñaan Yalla defal leen yobbal bu ñeen bëgg am ko Seigne Touba di ko yëgal Soxna Fatou lo nek jëri Mam Diara ci Canada ñu ko yëgal ak jigeen ñu nek ñep tolandé dama sall nek jëri Mam Diara ci Canada batay moy tam ñu ko yëgal Mortala sall nek jëri Seigne Touba Arsanti ñu bëla pierre Touba ci kanam waye di ko yëgal Seigne Cheikh Ndiaye nek ci Touba ci kanam Brésil moy boko jiti fofu Seigne Mohamed Tam jëri Seigne Touba nek Brésil ñu ko yëgal liggéey bi ko soñi mok ñu Allah ñëpp Sey Asgéré jëwri mo nek jëwri mo ñëw ci jëwri fédération Brésil ba nek Brésil ñu koy wo diko soñu way diko yëgal Seigne Cheikh Djum nek Mexico ñu koy soñi mo tay ak wa Mexico yëpp way diko yëgal Seigne Ndonga Fay jëwri tuwa Uruguay nek mo nek da Uruguay way diko yëgal Seigne Fallou Gay nek Japon ñu gëna soña suñu bop rek di woti mo leen continent yi Afrique Amérique Europe, Asie, Australie, ko ñi wo ñepp rek di wo ci Chine, ci mirim boy ma jëri ni Seigne Touba ñek fofu ci Tien, Guanso ñu koy wa diko siaro Sabit Rasoul nek fofu, mu siaro yu moy Saad ibn Abdul Khass. Di woti Mamoudou Gadiega ko nek ko na Touba ci kanam nek ci mom tam ñu koy soñu kaddu gi ku fekk. Mu nek ay jafé jafé Yalla nako sama bo tagal yow. Ku fekk nek ci xiyol Yalla nga yok. Ku fekk nek ci wër Yalla nga wër. Ku fekk nga am ben projet boy lijeenté te mu tey sorti. Bu kaddu assé ci yow yalla ngi sobon sotal bak cheikh khadim ñu ngi ñaan ci bakki rabihu awal bi nga xamne moy sahru mawdu nabi sallallahu alayhi wasallam yalla yëkkat suñu mbir yëkkat seen mbir difa lañ jamm difa lañ xéewal mussel nañ ci ndog yi rew yi ak ndab ya joxal lañ xéewal rew ya te mussel nañ ci lay galan ko war rewuma rew yépp ci yalla fi yalla jamm ci nek gën fa nek yalla bu ci kenn am yeen jafé jafé mu wa daal fepp ab daayir nek fu mu yaakar seigne touba daayir nak dañ jog ta xam président daayir yépp dañ xamne liggéey bi liggéey seigne touba la ni ngeen ci daayir yoyu lay 20 euro yeen jël wala 5 euro 10 euro yeen jël yeen jël ko def ci liguey seigne touba bi jaxu ci liguey dara li ndolé nak kene ko yaangi def sa keur serigne yaangi fa yebbu sa adiya bo teewula bok ci daayira teewula def la nga wa def sa keur serigne kon li ndolé nak seigne muntaha waxe won mo non la nga mi ndolé rek bu ko defé ñepp gis résident yi xam nañ né ben milliard bu né milliard gi ni milliard nga def ci ñaar téwé kene mu téne ci kon bu lamp takké bok ngeen ci bu addition do am ngeen ci bu fajuukay amé bok ngeen ci kon ku ci xass ci go signature kep do ci signature kep

0: عنه رضيت وهو عني راضي بلا مكاره ولا أمراض. رد لخير جهتي الشيطان من طيب الممر والأوطان. فر لخير جهة اللعين يسوقه لخيرنا المعين.
1: السلام عليكم مبوك جولي مبوك تاليبي مبوك ني توب سي بي ريوم ياكي بيتيم ريو ني نلن نوي باخ تا دي لن زيار جيتال سي نيو ييب اك زياري سيرن منتخب بشيرو ديكو نانا سون بوروم دول كو فا ياغال باخ تا ويرال كو ba nalim nan ngir leggel ko seigne touba lepp yalna sorte fi loxom bam sumbu yenen tan and ko ak mom diko ñaanal bax mbollem jabotuk seigne touba yep mbollem seti seigne touba yep di ñaan ci barke seigne touba sama borom defal len yag ak wer ba lepp luñ nal ngir leggel ko sen mam seigne touba cheikhul khadim lepp mu soti tan yeggalako ci barke mam cheikh ibrahim fall diko ñaanal bax talibi itam ci jité seigne cheikh jëm fall mu yalla dogal tay mu tok ci bop njabotuk serigne touba njabotuk mam cheikh ibrahima fall babu mouridina di ñaan yalla sun borom yagal ko te wéral ko ba nal yi fi cheikh ibrahima baye lepp te muy leggel serigne touba cheikhul khadim lepp yalla nako yeggale ci sagom tan and ko ak mom di ziar bax sunu kilifa gu bax gi nga xamne tay mum lañ fekk ci fi ay xam nga fi ci belgique ñu ñew fi ci bruxelles waye timit fekk fi serigne salihou mbacke mum serigne fallu mum serigne sonyou nga xamanteni bi defa na ne kenn du ko presenter kenn ci leggel serigne touba cheikhul khadim waye diko leggel tam ci khasside yu tedd yi nga xamni serigne touba moko bindon bayyi fi waye tamit di jambar jo xamanteni bi yittem ak paspasam lepp moy fep fo xamanteni bi mouride yaangi fa talibe yi rek mu tek fa tankam ngir nemmi ku len waye gëna yokkat len yokkat paspas bi ci serigne touba cheikhul khadim waye tamit muy ku bëgg mam cheikh ibrahima fall ko xamanteni bi moma waxone fi ci lamignam bu yag na ma cheikh ibrahima fall day suma nekké touba mom daay faral di dem barabam diko jangal khasida ndax xamna ne ni nga xamanteni bi ni yegg ci yannabi sallallahu alayhi wasallam seigne touba ci gëna gaaw manam ku jëm ci yalla manam ni ko seigne touba waxe ne manam ku jëm ci cheikh ibrahima fall ku jëm ci cheikh ibrahima manam ku xamna mo ngi ko gëna fatali sax ndax ni moko waxe won dafa melni xissa wala faté waye ku bëgg yegg ci yenente bi buntu seigne touba ci gëna gaaw waye ku bëgg ag seigne touba cheikh ibrahima ci gëna gaaw non la mako waxé won lool muy luma marqué dama itam baye djibi diouf waxtu fajar la koy tewlu ndax tuddu yalla wa turu yalla yu bëgg sikkar lool tuddu yalla lool ñu ma waxé ci kër seigne abdou samad manum kër seigne am sa mu seigne soy wu ci bisu khasside bobu diko ziar bu baax tay ñaan yalla mu yag fi lool te wër waye fi ci kër soxna adama sek mom tam di jambar jo xamantene bi pass passam ci mam cheikh ibrahima fa rek mo ñu indi fi ndax bis biñ koy ñëk gis dajé ak mom ci ndiarém ci fi cheikh ibrahima fall waccib liggéey nga xam fa lañ ko mujjé gis mu xamal nañu né seen jëm yé tax ma ñëw fi ci bërepp bi ndax dama nekk bitim réew di len top ci internet bi ngir waxtané cheikh ibrahima yalla dogal tay ma ñëw di ziar ci fi ndax dégg li ngeen wax ci bërepp bi far yalla dogal ñu fekk ñu fa lolou day mbir mo xamni lepp serigne touba rek laak cheikh ibrahima fall nu ñëw nak ngir fassiyene tay ziar serigne bi waye serigne salihou ziar ko itam ñaanal ko mu yag fi lolou te wër fassiyene nak mu dimbali ñoti rek ci mam cheikh ibrahima fall babu mouridina tay mu xamna serigne bi mom melna ni li ñak sakku te yag ko bëgg dal ci jëssul mourid tay mom fi lañ koy amé ci kër sonna dama sek
2: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh الله صل بتسليم بلا عدد عليه في الآل والأصحاب والفضلاء يا رب صل بتسليم بلا عدد في الآل والصحب وعصمنا من الضرر كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وقلبي أرشدا نيلي دلو نيوب باخ محمد المامون اك سيدنا علي ميغا اندال ligueyu seigne touba bi li tax ma wax ko dina ko leral de nuy itam soxna adama ni ngi ko waxe muy al muridatus sadiqatu lu jafé la nak waye fima ko sukkandiko dina ko leral ndax seigne touba mo sos mourid bonopi joxe sati touba li abdin muridin sadiqin lahumo bi khidmatin aw bi hubbin aw hadiyati mo xane taxe ñal na bepp mourid bo xamne deugal na joxe sati ni ñi deugale nak moy da ngay liggey liggeyal serigne bi nga sop ko wala nga joxe addi yoy yep nak lim djublo leral rek fofu moy ak tiofel ndax lula loy wane ne beug nga ko te jarelu la genné sa ñak jarelu la ñak jarelu la ñukki ah khidma ak hadiya moy ñak ak ñukki te mom mi tay ji la ko dogo tek beut waye sa yone limako wax ken bolé wonu ko du seigne touba ndax mom mo jël téléphoneam lijeenti ba am sama numéro woma ñama dafa bëggona fassanté ak ko le ngir jëm seigne touba ak xassidé yëmu ci wax ko yit ko jëf fuñu mësa tollu fuñu ci ligéeb seigne touba bi moy woté yëkëti alalam ju reey def ca ba ci magaluk seigne touba gu mujj gi rek gileem la ci joxé ah mo defal ko ko ci seigne touba motax nak ma fi ñëwé yété ji ma fi indi won moy magaluk seigne soye bu giñ fi def seigne abbas jeuriñ mi sama mbokka sama mbokum la mbokk bu wër mu djégé bana fi di sama mbokum talibé waye man na sérané limay yag yag fé ci dëkk ba téguma dem ma fenn fa ma nek fa la né waye nak ñaanu na yalla bala ma genn ci dëkk bi ñëw sét ci ko collège bobu ñu sant ci seigne touba tax ñi am mbékté bax nak ci li nga sakku légui tayit muy lumay dund cheikh bi man dama koy dund na luma xam ci momit ndax daf ma ñor waye suma la ko don misal dal digam ak señ bi foko tak fudul ci digënté señ bi ak yoonent bi da ngay jom ndax ak ciofé la fi dox te señ touba dafa wax ne lo ngeen gis mu defal ko yoonent bi rek sakku ci mom dara taxut sakku muslul ci lenn ni taxut bëgg ko rek tax dahani li ikhdamin nabi hubbu zatihi dahani ila matin nabi hubbu satihi ligey gi makoy ligey tag gi makoy tag yep beug ko do nga tax dara doli ko ci cheikh abdou lahad bu ngoy leral dane loyit weral nako ndax wax na ne mahat mahabbati al mukhtar sayyidina hubbil makhaniya wal ahlina wal walada dami wa ahli wa awladil fida'u lahu habdan qadiman lahu muskan li sanada li place bima amone ngir war ca beug ay dom ak alal ak adna lepp yonent bi jël nako ci man mom rek la beug ba taxna sama bop sama jëm muy sama deret ak sama waakar ak sama dom yépp def nako ak njot ci mom diru may yek ak nek yit mom do ngulay liggeyal duma liggeyal kenen tayit ni cheikh ibra def rek la defone ci yonenté bi waaw baye ko leppam te sakul ci mom dara ñaka sakku gogo sax motax mu dem ba ag ci yonenté bi ci bop mo jog dem sakku jël ko li mo rona sakku ndax xamna ne ko ko baye du fagul bopam dara sa yone mi ngi ci ginaawam diko liggeel bu ko laaje lo bëgg mu ne ko bëgguma dara sa jëm rek la bëgg yonenté bi xamne ki ku ko sakku julil du fagul bopam dara ta am nañ jabon mu wax dem ba ci yalla sakul ko limi am sakul ko limi don bule limi don rama rasulullah min ilahi kauni qadimahu wa abdullah yonent bi ci bop mo dem ci yalla ne ko defal ki muy khadimur rasul bule limi amit yonent bi ci bop mo dem ci yalla fagul ko fa lu kawe ñoto talabta rasulullah li fawqa madlabi min allah rabbi war rajal lam yukhayyib li tax nak mané kuko xiyass cheikh ibra kuko xiyass ci ludul digam ak seigne touba kuko xiyass ci ludul digënté serigne bi ak yonenté bi moy ak tiofel la bolé ñaar ñé mo bolé ñaar ñi moy ak tiofel kep tayit yonenté bi sallallahu alayhi wasallam seigne touba jaral nako lu ko kenn jaral lu mu jaral lo xamné kenn ci ñi yalla bind jaral te finde ji nako wax mu leer ndax yonente bi sun borom dene ko marsalnaka illa rahmatan lil alamin dama la wacce ngir ngay yermane jambi rek yermane kep lolou taxna biko sun borom wacce ci kaw souf amna aado jum baxona doxe ak nit ñi lu jitu muy ñew ta may ku togn ci eppal ci togn ga sun borom alag la alag ko ba alag na ci aw xet alag na ci saad ne bepp ndax moy ci jomane yonti yalla no bi macce nak mu ne ko bind gi mala bind gi yermane jambi ak fonk gi mala fonk taxna dootuma ala ken lu way manate defi dama koy xare euleuk ngir digeunte bi manatu lu bokk na ci privilege xoma privilege la ñoo yim ko may denga waye yoonte bi limi bax bax ak limi bari bari yermane nga xamne ci bisub taif bobu xarep hunain bi nga xame ne san nañ ko ay xeer ba gañ ko def ko lu ne ñu ne ko ñaanal ñaanal ñi ñu alko dafa mer ba ko gess xamne dafa mer may yalla yebaluma fi ngir may rebb kenn ka ala kenn da dox suñu borom gindi len bañ xam buñ ma xamé dañ ma top waxe limi bari bari yermane señ touba jaral nako ala nit señ moné halimtu yaqinan anna mawlaya kana li wa anna al muqaffa man qalani yarda xamna xam xam bu woor ci ne yonentu yalla nekkal nama ta kuma bañ yonentu be lay alak ko daral nako lol ñaaral be yit limi bari bari yermane señ touba jaral nako yew nit señ moné kep ku yew tok man yonentu be lay yew muhammadin man aqala mubarisi wa sallim li la ko jaral ñu ñew ci digënde señ touba ak cheikh bi señ sañu nepp li ci mom la ko jëlé daf ne daf ko net ne ko Cheikh Ibrahim le ko Seigne Touba jaral bari na lol ndax serigne bi bimu joge ci geej gi da wax ñaari beyit ma nga ci khassid ak atabalil mamarakal awtani khassid gi serigne bi tenke isi bi alqurani wala wa isi bi alqurani wala sari alqurani sari nga xamé ataba alif gogu moy fatiha non la ko topé ba ca falaxé ba nasé ci la serigne bi waxé né liggey bi ma doon liggeyal yoni tibbi sallallahu alayhi wasallam ci la ubbe bunti aljana yep delu wax ni liggey bi ma doon liggeyal yoni tibbi sallallahu alayhi wasallam ci la teje bunti sawra qutu ila al-mukhtar ma qad fataha bab al-jinani wa ilayna fataha wax gi wax ne ci la teje bunti sawra moy ila an-nabi wajjahtu ma qad akhlaqa bab jahannam wa annam qalaqa la sahiba bi mi jebulu ci serigne bi da ko jebal leppam motax doono ci bopam dara wax nañ ni amna ko ma ci ñew fekk bobu ko don top ab jarbatam la ne ko fal dama jappane ko jang waaye dekkate demu nona mo ne ko ah dom lutax nga ni janguma wax nga deug de man de jangon na waaye bi may jebulu ci serigne bamba dama ko ko jebalale lutax nga ni janguma mu ne ko waaw ndax bu fekkon jang nga da nga xam li yonente bi wax ci day muneko ah lum wax ci nday muneko neena al jannatu tahta aqdamil ummahat aljana mi ngi ci ron deggu yi nday ata ko lul fonko sa wajuru jigen do dem aljana neena muneko ah dom nday yi dem sawara nak kon nu ñuy def amna nday yu jëm sawara de nu aljana di nek ci seru do muné tek muneko bo xamul da ngay laaj lolu bako yalla wax nday ju melni seigne bamba mo taxone moy fekk ko sawara yeey ba nopi mu eumbu ko ci yalla

ko cheikh bi joxon nako señ bi ay bu ko señ bi yewé bam del ci kër gi cheikh bi dañ nako kon nak dikal ñew wëndelu tuti dem bari gajjol ñako ban nga dem nak demal ci señ bamba mu ñaanal la bi ñewé señ bi jox ko ab turki nako kon man nga dem bi mu gene ñewat ci cheikh bi rek turki bi sax da ko denci doga ñew ci cheikh bi nako gis na señ bi ñaanal la mu ne ko ah la ñaanal rek joxul la dara mu ne ko ah kay mu ne ko lum la jox mu ne ko jox na ma am bu mu ne ko dama indi ko bam ko indi cheikh bi nang ko mu delu ci señ bi wax ko señ bi dugg ci biir jox ko maneen bubu ne ko bu fa jaare wat jaare ngi dem ndax sa baye daf ma bëgg ba nangu wuta muñ lu joge ci man loolu señ touba ci bopam moko ko séral sa baye daf ma bëgg ba muñta muñ lu joge ci man muy ben ñaaral ba tamit mom ci bopam dana xam li digam ak cheikh ibra deg na ci seigne mustapha mu seigne saliw mo ne bis serigne bi dafa tok dede cheikh ibra dafa ñew di siaré serigne bi tassef ak seigne fallo ñera fiñ tok di siaré serigne bi seigne jog dug ci bir seigne fallo ne ko waaw baye ibra fallo mi nga xamne nak yag nga ak sa waji ci mbak kadior ba fi dama bëggona xam lan nga xamone ci mom bobé ngeni and te fini xamato ko ci mom lu soppi ko ci mom ñeena cheikh lu ne tek mu jaag mu ne ko ah bi jaaw bi xana bi jaaw bi dama koy xam de bi jaawutone kaw guñu laamone bobé it dawul kalaw kala gi da ko da tak ci ndigli di yor aw yat ak bobu sak bobé li la xamone ci mom waye du ci ak farlu du dara lama xamone ci mom rek ni mu bi jaawé dara yokul ci mom ñeñ ñu bayyi nonu bi señ mi ñëwé tok rek daanako muhammadu fall sa baye ibra fall mi daam lo lu bëgg séral ci mom mom day ibra fall mbak kadior moy mi batay dara soppi ko ci mom la le batay señ bi ko séral mu ngok ma tax neene señ fall bi ci ñëw na ci señ bi ne ko mbakke man de dama la doon laaj ñaar ne ko ban ak ban mu ne ko ak talibé ak fu yalla ne mu ne ko budé ak talibé laaj ko ibra fall budé fu yalla ne nak laaj ko muhammadul mukhtar mi ci sama fek señ ku ñoo señ mukhtar diop ma ngon ci wetu señ bi laaj ko neena mu laaj ko señ mukhtar mom ne ko kon laaj bango neena señ mukhtar ne ah mbacke man de xawma fu yalla ne waye lima woor de moy yow mi fone ma nga fa señ mu ne ko li nga tont de du sam xel ah waye jege gi nga ñu jege mo la ko may bokku na ci séré gi ko señ bi doon séré bis wax na né lu bari ci nit ñi dé né nañ dañ may jam né na dama défal ibra fall luma leen défal wayé fi muy est ci man bama défal ko limako défal ku ko wéssu lu tolni ab sibra dina la won lu ngiss ah nga xamné kon ag fa jafé fam né mom rek fa né dégg gi xam nga amna ci kilifé sénégalais ci gel fagu siwla dafa doon xarit ci blad da ma sa wax ci blad ne ko man di dama jaxlé ndax yow dal at mi nga gëné aduna 1914 fekk na ma tafsir alquran ñaar yoon waye dal bis bokoy wax day melni tay la koy dogu deg ci blad ne ko wa jilé alquran waxi bur la te bur ku la ko gëna jégé gëna deg limi wax ay señ bi non lay mel señ bi dañ dam hayati li hayati llah allah dakhilan jinan llah motax xam ko jombna ngi xam yalla jombe ni la xam señ touba jombe waye nak ko lu gëna jégué gën la ko dégg ko lu gëna jégué señ bi gën la ko dégg te ginaaw fofu la ess ci mom fa neena señ bi neena li fim ess ci man bama defal ko limako defal ko ko wessu won lu tal ne waye kenn agu fa ba diko wessu fa waaw non la non rek la tal lepp ci ak tiofel la wax nañu bisi tok na siw na lol muy wax ci kaw ibra fall li gërem nako ibra fall li gërem nako am ci magni am na ñene seigne mbacke musala ne ko ah mbacke ibra fall li lim la defal ba nga gërem ko bëggon nañ ko xam ndax nga gërem nu ni nga ko gëreme ñu defal ko nga gërem ni mu ne ko dama tek fama sama borom tek
xam

0: fa yalla tek seigne touba rek da jafé waxuma la diko fa meuna tek di am carte nak tek ko fa waaw waaw lolu bokk na ci yi nga xamné seigne bi moko sérel wax nañ ni seigne moulay bu sandey san da ma sa siara ci cheikh ibra ñew mu ne ko moulay sa baye de sama xarit won wal ñu bari xamuñu ko nak bu soor ak cheikh ibra xarit lañu ñena da ne ko ben bisuma gënt ma won ci gënt ma and ak mom ma and ak sa baye ñu dox bam yagg am mir ne trace ci sun kram mo la tuñu jall ñu taxaw fa jaxale lool ne studi am lu ci tay seen mi genn ja dan ciix ci loxam seen mbacke dem bayima ne ko digënté bobu de salaw jabbatuna lu ne ne studi seen mi ne wat teul ñew and ak seen mbacke dan ni loxabe yoon leer nañ ñu wujju ko ci genn ja dan ne mbacke bu sa yow awal fi man mu bayima ci la xamne jarlo wuñ ma ci yoon lan nak lima koy firé moy Seigne Touba bu mako don misal ni misal mi nak xeyna mang ko jele ci sama deggu bop ak sama xelum bop kum neex bay ba weddil wala nga tegg tegg fele bu fekke am nga lo fa tegg nak waaw waye lolou la ko misal misal dal moy suñu borom dafa melne ku indi ab bi sam garé ne ku ci duggu aljana nga dem waye bala kenn duggu da ngay fay nangam pass moy nangam moy até l'islam Seigne Touba nak bimu ñëwé xamné pass bu jappandi wu nit ñi mu fay place yépp moy li Seigne Bay jaxat naan fabal nañu mbolém say tek ci sayam né tias né santuma lénus lepp ludul aw ngirum digal bimu fayé place nak légui ñi wara dem nak légui kon bo démon ci garage ba fay ab auto ba mat légui ya mom auto bi ku ñëwati buy fay yaw lay fay ñu def nako ba tay ñëw ci set place fekk fessaguñ ta nga bëgg dem ba mané fay li jëf dang koy fay bu gëlé digënté mëna ku ñëwaat bëgg dem dañ na ko sa pass jox ko ké nak mom mo fay ki motax nak ñaan nak señ bu doon ay xéet amna ci ño xamni señ bi leen wax ni yeen mom fay leen pass bu mat ba du ngeen moy ñom señ bakki am ño xam dañ ci dolil sax far ku melni señ Dame Abdourahmane mi nga xam dañ ko bisset dañ na fi ab kaab am ño xam laaju leen dara moy cheikh bi lerna ah lol non la ko tagge wa mu ngok wa wa fim agge ci mom xam nga digeenti yalla ak serigne bi dafa way ci yalla di dox ci mom doxinu kenn mu sa dox ba mu ji yalla melne lum yekeuti ba ko fay xem nako mu dox ko bop serigne bay jaxata neena serigne bi serigne sang bu dul yow yalla ay yef la ko may yow nak da la sop bu jëmbam la may bu yalla doonu sa ndaw ma xamne ya ko jël sang yi dess fob yi fam seddo ko jël mo yow mi jël jëm ji nang koy santé xana di santé ka wéré luy santé santal te santane ligéyu santé te kula santé lé ci nang ko santé lolu yakana mo waral magal sa fofu nak ab ki la ab étable la bo xamne ag fa jëfé waye ku fa ag ku mëna doon non fofu lay mujjé ah sama ro ni sa da ngay nek ag ci mom fo xam dana la man ni munu mala fay waye nak fayna la sa bop da digal na cheikh ibrahim seigne bi non la demé waaw mo tax ci biir seigne bi mo sañ ci lo lu ci kenn seigne am ci lu ci kenn amu tay nak dara luñ ko kenn fala yasa ala al majd wal makrumat isa jiktaha ajibun yu'jibu kad nga ak teranga ak kayo mom yalla beralu ko kenn wala ñen aw yoon la rek ko ci jaar am ko wa
1: ak seigne bi jere jeuf mbacke xamna li ñuy dimbali tax mom moy digeunte seuti seigne touba yi ñi fi ne ak cheikh ibra fall ndax dañu gis ñu dundu cheikh ibra fall dundu ko xamni man nañ ko tambale ci ben ci sa wajuru baax yi di seigne fallu mom bañ nako ba ñun ñaar ñi sax bu ñu gisee buñ koy jëme présenter mu na ñi mo xam leen ben bis dama la sopp ndax sa waji ngay waxtane dama ci xam lu wër te lolou keur soxna ma ummi fall mako wax ci ndiarim ñu gis tam tay ki fi nekkal Seigne Touba muy Seigne Muntaka xam nga ko ko gisee ak Baye Fall lay dundu bëgg Cheikh Ibra Fall nan lañu Seigne mëna baxé ci lool
0: xam nga Seigne bi dafa waxon né Ibra Fall de lu ngeen ko gëssel ci aduna du pay ndax aduna dama ko bëggul wala duma feñal sama dara waye lu ngeen ci gëssel aduna lu ke ko may moy faxa seeti womam la mom jëkkaram la waaw légui nak Seigne Touba da waxone Seigne Fallou ak Seigne Modou Moustapha ne len duma baye ken Seigne Massamba duma magi ken Seigne Modou Khay bu se chalawon mu ne duma ni jaay ken fi li fi ne yefi yalla kuko wutsi may sa baye di sa nday di sa lepp kuko wutsi jotuñ dara motax doomi Seigne Touba yépp jaayoon liñ am ci Seigne Touba jënd ko ak talib talib gogo nak munoko dox to royo cheikh bi ah ku ci dox ku ne fa ngay jaar ci mom rek ah motax ñu kep ku ci dundu ak talib bu doxul dara faaw ñu jaawul lak mom lool rek la Seigne Moutaha nak lool non nga waxe mom mom peuf lay dundu bu yagut rek ci biir koor gi ñaari fan ci koor gi yak na ci bis bobu la daño wax mu ne ma setna buntu yépp waye gis na ni dal dem ci señ bi rek kay mbir xassi day nak la gis yoonu gaawa gaaw motax sax ma diglé li ma ci diglé waa dañu ma xam señ bi jom na damay wax sa yone nañ ko xam waye xam na ni mané su ko xam waye nañ ko dund rek da nak fañ ko wona xamé da ko wess mom famné ño xam ndax xelum nit ni ci bobam yalla ko sak te fi la ko yamale motax sa yu nit xamé lu jël aduna rek ci ru la ko xamé wa ru bi moy dem ba beut yaram yi xam xam bu sar jall mo xam na ci malako tu sama wate ak yoy waye xel mom fi la yam motax li fek nit nga fi rek mané sa ko xam bo xasse genn na xel leg mané sa ko xam de señ bi non la yalla la tek ci kaw ku ne kuy bañ nga gën ko day goné lu bañ bañ duté mu ne moki moromam ci sa souf moko maram ci souf Seigne Fallou mi sama waji di sama serigne lay wax sax sama serigne waaw momit xawra ci mo bëgg cheikhou la ndax neena ma seigne soyo da na ko ci wax lu bari mu koy dund yit tudé nako do waaw lolu xam ngeen ci dara waaw te lata mu koy defit lum yag neuseur la yag ko bëgg bim ko defé da ci sante yalla wax nañ ci mu séral ma ak sante gum ci sante ci am gëm ko am ndax neena Seigne Saliou da xamone ci mom yene juma amone ci tuddu cheikh ibrahim te jottu ko def motax mu amone yene ci defal ko ah lolu ma sañu tok mu wax ko amna bisit Seigne Saliou am liggey bu mu don liggeelo ci kërëm ab tabax la won ba tabax ba agge yakana ab kulab lañ don kulé ko ma waye ba liggey ba agge dal ba muy sante donc neena len liggey bi ngeen ma doon liggeyal ma ngi len di ñaanal le fekkone cheikh ibrahim ci liggeyu seigne touba bi fekk len ci daan len cheikh ibrahim def ma sa wéré di do ne ci serigne bi di wurlu ak ñaan ñe ñu wax ko seigne ibrahim fall de mom da japp ne wër ba melne deureum man na ne waye lolu muñ ta ne da ne waye de lu ko dal ci yaram mom rek liggeyu ma ko tek da di wax ku ñu ñëw ne ko bo démé ne ko waccanako waye nak nama wutal sondel ak talukay guma tagge rasulullah ba ñuy wax ko cheikh ibrahim ni beurit dan ne ginaaw mom mo waccu ci digam ak koka ba legi may duma wacc sama digam mom daari juk lu ne mo ci ñen fuk gal ak ñent ci sondel ak yone ko seen bi mu ne seen mu ne waaw ibrahim fall mom xirna di waye bo demé neeku dana ko fay aljana ji yalla wajal ñi ragal yalla la ko koy fayé moko ko top te lujjutuuma lu ñuy def li seen soyb do wonet way du ko bind sax far bind ci mbindam mi ci la ko jëlé won assemblé waaw seen fall dana ko ci wax lu ne mbolem ko bëgg seen touba nak te bëgg ag ci mom ag ñu wër wo xamne da ngay jariñu ci mom jariñe ci mom faaw nga dox doxini cheikh bi ba du soti ndax ñëk na ci dal dekk na ci kuy doxati ku ne dang cey jaar rek ba du sod
1: ligey xamna laaj mu jubi kay moy digënté seigne Saliou seigne Saliou mbacké mi ñu togal ak cheikh ibrahim fall waaw
0: man seigne bi duma kenn di man de cheikh ibrahim moy cër bo mu am ni seigne touba rek la am luma xam ndax mu ma xam lepp sax lott na ci xam ko tayit man dama gis ne dal doomi Seigne Touba yi ngeen yalla may ab xam xam ak ngeen yalla ye yoon wi nim yaato ak bagage Seigne Touba nim bare bañ nango ñak seenum jurel lu gën ak talibé bu fi amone mom lañ koy jëndé waay ak talibé nango lañ koy jëndé motaxit képp ku bëgg jariñu wat ci talibé bo ngay jaar té li ma la waxé ak talibé moy cheikh ibra ku ci massa laaj seen benn baat sax dula ci nango wax benn baat laaj ko ibra fall lay wax té ak talibé la bëgg dund ci la bëgg dé ba ci xassidi yi nga xamni mom lay yëkëtil seigne touba itam duma ko nawé sama bop duma ci gis sama bop waye sak ngeerom do nga ma ci duggal ndax dama gis né seigne touba defal nañu lepp te defaluñ ko dara kon lepp luñ xamone ak bëggam buñ ci mané dara kenn waruñu ci jitu ah loolu lepp sakko doon ab talibé rek la ci djublu na sakko doon talibé nak kenn mënu ko def te jaaro ci cheikh rafan
2: ay la la mam zerva
0: jërëjëf agor ñaan na lool
1: dina ma sama net li yoon wo doxé mbacké bu Touba ngir bëgg fassante
0: boobé xéeti yeg yeg yoy la won rek ma ngi fatlikou ak gëna tok san la ni sama xel nekk ci Cheikh Ibra ma diko xalaat bam yag mané dal ki fi nekkal Cheikh Ibra ci kaw suuf ta xawma dal loolu dal bëgg na mu deñ ah do ko dama doxé mbacké Touba ba mbacké dem señ mo dem inta bamay ag timi sa ngi bëgg jot nuyo mom ne ko sama tank moy fassante ak yow ko leeré ndax cheikh bla dama ko bëgg lool ba no yow mi ko fi nekkal di mom te xamuma lool daf ma metti nga xamne lool tok na dit bu jagg say wa de ngeen lim waxa yeen ko lool bi gëna bu fi jigé dem na ba ci cheikh jëm ne ko loolay lay fedd lool lay fedd li bari na ci lool nak ay wala reki buntu amna domi seigne Modou Ablaye Fall yo xamni nekkon nañ bokkon nañ di jang seigne mamoun waaw nekkon nañ ki sa yone dama ko da wax ne ko amna yene tuddé cheikh Ibra Fall dom suma ko tuddé dama la ko jox set le nga jang yaran mako waaw Allah di nawé ci ñepp ñaanal Cheikh Abdlahat mom Seigne Modou Amunta mom Seigne Modou Ablaye mom non la doone sama xarit ñew ba sama kër diit mu fi nekké ni rek yoni wa nañ ma ne ma yoné na fa ay tranga ay ndogu fofu ci kër ga wa képp kuma gis gal ko aji ci mom dama lay bëgg bëggel go xamné man sax xawma num démé ah nak ma sa gënd Cheikh Ibra gis ko xamné yakana dal tegg dama may makoy wax ci ki way dal xamna lim doon léré li ci ëpp ma nekké Touba alhamis gu jot damay jangi ci barbu seigne touba grand fadjar gi waye cheikh bi non la fay demé dan ndax woorna mané lu ko waye defal dana neex seigne touba te mbegum seigne touba rek lañuy sakko lool dal moy sama digg ak cheikh bi tay japp na né cheikh ibrahim seigne bi da ap setu lako def ndax seigne bi ni suñu borom di jëfé lay jëf suñu borom bala jox daram da lay testé kuy liggéey ci baram entretien ni def xol nit ki lolou suñu borom dakoy def motax mané wa istale ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna dako defal ay examen mu atmé bam atmé yi ibrahim da ci gaw bëgg proxlo rek né ko min surriyati mu né ko dédét la yanalu hadiya salim sama kolere ab togn kat duma ko jox ku jaar fi nga jaar dal ma defal ko li ma la defal Cheikh Ibra lim am Seigne Touba dako jënd mom ko mu nek bu doon xéti produit wala tourum ki def na ci protéger ne ko def na ci yam ci wara def yépp waaw légui nak Seigne Touba dako tek fe muy ab sétu mom kuy wone ne Seigne Touba jaral na ma dara rek wala agna ci mom fenn fi Cheikh Ibra la lay sét boko nango accepter mo xamni deug la soko ci bolewut mo xam li ngay wax deug non dal faaw la ko tek wa kon nak fiñuy teje cadeau yi rek moy sante bu baax sante yalla bu baax ci tawfiix ji ñu am ndax Seigne Touba waxtane ko moy waxtane cheikh ibra waxtane ko moy waxtane Seigne Touba te waxtane Seigne Touba da am jariñu ci ne ñene masna wax borom am ne ko talibi yi top ci sama ginaaw di wuyo sama sante di jëfé sama ndigal di bayyi sama téré bëggon na xam lo gëna bëgg ma digal len ko ñu defal lako neena mu ne tek bama ne bu doon kuy fatte fatte nako ma lajat ko deon ne tek bama ne bu doon kuy fatte fatte nako ma laj ko ko yoonu ñettal mu ne ma fuñ toll xana fuñ toll fune di la waxtane fuñ lay waxtane fune dina len tim ak sama xinu ngeenel diko dotti ci sen kaw bu ngeen bayiw rek duma ba noné waxtane Seigne Touba mel nak la ko may Seigne Touba moy dafa dem ci boromam ba sey ci mom ba tax ma dam hayati li hayati llahi allahu dakhilan jinanillah cheikh ibrahim non la def ci Seigne Touba ba sey ci mom ba leppam ak lepp Seigne Touba nga xamne bokay waxtane ya nga waxtane Seigne Touba nga tax ñi ci sante yalla ba te di ci sentu lolé am ci ndariñ waxtane Seigne yeen ñi di Seigne Muhammadul Mamoun ak Seydina Ali mi ñi leen di sante bu baax ndax fi ñu tollu ci jamono ji xam cheikh ibrahim fall dafa jot dund ko yi dafa jot ndax ndariñ li mëna jariñ ab jam yalla ko yor te ci loxol Seigne Touba lako tek motax mu ne sima mura hasri ladallahi fi yadi ta ni koy defé cheikh ibrahim ko jangale kon nak delo ci ko mom ak dundam dafa jot ni ngeen koy defé nak am nañ ci mbektu bu baax ni leen ci santal Seigne Touba leen ci ñaanal tawfiixam ak ko dolle ko sa suné da cheikh ibrahim geej la ken mënu ko jexal waye sa yu ne yalla na leen di dolli waaw yalla na leen dolli ab xam xam ngeen diko jallale ci nit ñi di ci jarign nit ñi ñi ngi sant bu baax te diko bëgge di sant Seigne Ali yu ciun bu baax ci ab taxawayam bu rafet ndax ab taxawayam fess na fang sax te Seigne Saliou neenon lu ñepp xam juñju doyna ca waye bëliw dara ak Seigne Touba leppam ci Seigne Touba la tambalé ci la yam lool nak la cey fënd rek moy lamp fal lima doon wax sank lepp lu way di wone ci Seigne Touba ba nga diko jaay ci mom genn ci Cheikh Ibrahim moy du deug bako ci xasse duggal deug la assalamu alaykum
3: bëggum xasse duggu ñu señ bi barké
0: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa khadimihi wa sallama taslima yawma arafat balsas yassara li muyassirul hasiri makhtarahu liya bila masiri يسر لي ميسر الحسير ما اختاره لي بلا مسير ولا العين لسوى مدبرا بما على سهر يدو مدبرا تاره ليا باق حبا بذكره وهو ليا عنه رديت وهو عني راضي بلا مكاره ولا أمراض رد لخير جهتي الشيطان من طيب الممر والأوطان فر لغير جهة اللعين يسوقه لخيرنا المعين هديتي من الإله والنبي كليتي صفت وصفت تنبي توفيق هاد قاده الإلهام
4: قد أبدعي لما لهم بهام بدر لي اليوم برب الخيب أعادني ممن قلوا وخيبوا لا يتوجه لناهو متعب حنمهت مكاره والتعب سعادتي بخير ما هو إن كتبت وكوني العبد الخديم قد سبت شكر لي ميسر الحسير ما اختاره لي بلا مسير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخير خديمه واغفر لي جميع ما عصيته في الماضي والحال وحسمني من المعاصي في الحال والمآل آمين يا رب العالمين يا ربي بالمصطفى المختار من مدري شفيع أمته في البدو والحضر عليه صل بتسليم بلا عدد في الآل والصحب وعصمنا من الضرر حد أمة المصطفى عما يجر لهم سوى العبادات وعصمهم من الشرر واصرف لغيرهم الشيطان في أبد ولتكفهم كل من يسطو من البشر ولتصرف الداء عن مرضى الجميع به واصرف لهم موجبات الأمن والبشر واجعل قلوب ذوي الإسلام في أمن ولتكفهم كل ما يفضي إلى الخرر واجعل قلوب ذوي الإسلام في أمن ولتكفهم كل ما يفضي إلى الخرر وصل دأبا بتسليم عليه بمن لهن تمولت جد بالصف والدرر ربي بما يشرح الأذهان قد فجاء بجاه أفضل من لله قد لجاء حمدي لرب كريم لا شريك له وصدري اليوم نورا ساطعا ملأ محمد صلوات الله في أبد عليه في اسمه كل به كلا أدعو إلهي الذي عمت مواهبه لجملة الخلق ما يختار من برعا ناجيته جل أعواما وكرمني تكريم هاد وكل من لخم برئا رحمن هب لجميع الخلق رحمة من يغني عن الشر من قرآنه قرأ حد أمة المصطفى عن كل مفسدة ولترحم الخلق يا من جدهم بدأ يا مالك الملك يا من جل عن قود ارحم جميع الورى يا هادي الرداء محوت ما قد نهاه القلب من درر بجاه أفضل من لله قد لجأ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سرين بسني غايغي نونغيني سرخنو تجمك ترانغا كيو سني غايغي نونغيني يانغيني تاول توب دال خلبتو يلوو داغا ملني ام تيبو غايپ يو لاني دوخ دي خارو كاسينو كانو في سبيغي لاي وو في سبيغوليت نيغي ووتو فو ديم نيغي بڬ تاو ني ام لف دانيو بڬ ندول لين تي يو ني نياكيت دانيو بڬ ام لف تي يو فالال نيپ فول نيپ ماي نيپ يو taleral sa digg ak nonit faaw yow serign bi sarax nu ndole ndax nu jeufal la def lu reey li nu fas am dole rek kay waral mu fess te yalla yalna defar geppuk defar sunu mbir ba dotu yaqku tamaynuk doylu faaw ko yu ku yalla walu nga fatte ciono yalna nu may nun ñepp walu gu reey gu tax ñu jot ñu raw serign bi musal nu ci gut len ludul yow te sax ludul yow bun xamte bun am kuy wut ludul yow dala xamul yow ne ko la xam yow du faali fi serigne bi ndab lañ talutilim lañ takat sa ndab lañ raxas nu duyinu raxase nu mbek duyenu ay mbek fessale nu mbek man nga defal nu nun ku ni yalwaan ñu dile yalwaan faw akay xaar ya ngogu no ngi yalla nu señ tuba nangul suñu lepp ci daraje sidi ibrahim

lam ya bu do yor wa nasara kel la bambe ti ni fa bi nam ba wet lu ko ya la baga ma yom ba ngir ma do ram jamono yonen ba tu ba liman bala khamo de yan ba yan ba ni yan khul mu ya azlam dal ya ta tum ko mo ka fabra o gayo dengen di wi ta tawatul bala ya suratul awali lam ti ya dangan di wey tatawatul balaya suratul lawani lam ti aya serin sinna kis lañu bambay kamel mariyep suklañu bambay kawal man sak fi zalika fal jarbi wa man jarba bi taqwim jayantana yalla te dotul xacc rijal yasadana ko mastasaj lola taxon sababa ya khoni sababa khaybati ya ramur rewmi sababa khaybati ya nala arada an yanala minu ja wa nakona sajan ya khoni wa nakona khadiman fi dawmi wa nakona shafan li khawmi wa nakona khadiman fi dawmi chamamat lamba musen ci bari بإذن خالق البرايا الباري فكونا تالي بيان بوشا ليلة مرمى قرمى قرمى يالا يالا بما مجرمى ويرفى باري دندق قلواتو دنيان الباري شيطان الدمرو خلقون نصراني نلن ديار ليكا خفي صداني سبابي يوني ألفا نلسل لكرغ دسير بلد دوم جسفة تيرك وارغ شمامات la yalla kharti am khol ya dem ci la gal ci am baba soppi xel ya ci momat la yalla khir borom nar mo seen touba mu je ndar ba may bal ma am ci am ibra fati mu je ndar ni lu gay ndar baati ñu barakat wa ji na da ba ca da baba na ko ba malaay fa be ebe ba mu demé ndar non ba yor leter ba ni len garam bankas yow moy ci yitar ba dina fulan bankas ya dej mbut ba san cha la wat zara tol ba ma mam dilo kala ne ko borom nar ak ibra fatim sar ñu deke der der ñu toke la mi ñu de murat ñoro ma sey khimal ba imam ñoro ba sey abdul qadir tijani ma xala sa ma sa jo fi jirani ca momat la den tanan kalame shekhi bawal ngir bëgg fay l'islami jël ba dama jëm lu wan dem tuubi ndem di joy ma ga tuubi ruubi ca baba ke sel gañ sëriñ maan maane sëriñ ali jufla baay ñi leen ko daane kër bi la na wa fi ko jufla baay ñi leen dara leen taggal ay la gazaay kër bi la na baal ya so ci burmal ñi kenn kenn farba ja ngay darmal moy bo ci ay gobar di feñal dam te bol door ak yew amul far jam ma nga na baye cheikh bam bam ba marandi murid yep ma nga nan beb mandi muriyana ko bamba nosnaruyi yawma arasu yaw faral tay noy serign ma mar mana ko tontu baba ka ko dangay kacc dangay dem touba fole la tay tek sa nombok tank mo gëna yomb li nga wax no lank dagay ni tepp ci man dal jaxo murid ya taaju mir man dalé la roso mudir ya xey tuba xibar ka baba bo xey ni ñaan la ko tasna jalba ci da dem kraano ko borom nar ci bamba naan da ngeen mok be mel yow der ci yo yaat la ten ten nar nir melu bo ba la ray musse mané wondelu ci la gaday wuti rew ñoro di fekk lam day julbe gaaye liiru bam deme ba wasiniwum saalum ñu wër ko mbar ma dal ci fam ni maalum kroog
la fekk bamba nirtu bal ko cheikh bamba na murid ngeen jegal ko ci mamad lañ ko wa mu dem dar monsieur volontaire dem kërëm dal koy dar mu dal sin dar tuwab ya far nandal ko kaaje fasan mala ko far mandal ko mu dal sin bañ kërëm la wuy yalla ya jaban yeb na ci mamba la ci mamad la ñu jëlé jëri ya tuba daay jëlé ya daay ya taal ma taalum sëriñ bi daal fay ba tuba ak ba kay cey tay ko wuté baba ñu daal wa sëriñ ba bo ay sa ba mu rab jorof kéro ma nak bamba sa bamba né bu xéé ila safar yala ko balad musaba gal badar kero yala khati bante ak bamba ala lisan al waqiyan ma la yey way si am kru filan fali la yalla jox jibril bil wali bama ko jox ma am ceno fi riwaya mal ko da xibar borom wilaya nonone mbake ya defon yol maka nonone mbake yi di def yol mbake lanone mbake ya defon ndol maka lanone mbake yi di def ndol mbake lañu xatibante won ala li jari la xatibante ak bamba fi la sarari kayoni won muhammad makiyu mo fi yabal ci ahmad mbaki bisukarom la dam riñane bari fajari gaaw ba mala brari mo do yak tibab ya dal yandu jewal fanan fa mbol ye reyna buñ ko siwal nen krok la jik gis al badar ba mu xeyal suma dimer lañ ko dar kero la way asma wa al badri bole mu khadimat buri di nasri kero lay jang fil qur'an ala ida ba jag non ya dani ina waliyil ilahi la yajal dam fanan ba ci salina ja aya samini law inda je wal iblis isna le to pya wali ne baba khaya ba sen ma la ko ki te baba ne baba khaya ba sen ma la ko ki sanal ma sey ram ba tba bi ay fati la wax serigne bay gey serigne mamour fall waye jeela wax ci saar lan fal isa lakitum lasina kafaru wiyen bu la delu gana fal kasiro na kero ngel mu lam do am rambal jibril ayor chongok ba ma am la ndar kano ci bu do wa farbu modon dokino faswa bambay fardu nena kero ba mu ñane ko ki bayanul lugo gisatul wa makke bo yalla khatibant nak mom la yo isa la khaytumo fi atnika ya kero la yandul lugo rew man ko tenga fi tel diar muna banako yalla ni inna la te yudafu amela sina amano ngir safu fa la jule kero salatul asri inda sabina fi baqail usri bamu selmane la tabigal ga jamnar di sama na ya jantuma weru badar gal ga di daw masin ba fam di sabal subhanahu ba may bulo min lawal subhanahu min fil barri wal bahri ma ajal jawar ya kullun jama subhanahu man jara bi safina fi khidmati li sahib al madina subhanahu man yulij fi an-nar al layla wal izrar fi lajalik rabb la sheikh ba ma fanani ndar geej douze jalaño ci denam bambay geej bambay geej douze jalaño ci denam bambay geej ila nabi wajad qabl fi ndari ma khir kafan yalila kal kadri nana kalok bamini yo borom dal ko borom am dal di wax lamuy nar fasbir kama sabaru ulul asmi lañ fakhati bante mbay mbarmi mu dal jari kalamul quraishin ngi la mu challo ci ñun quraishin
sax ba ma jul na fa ñaaru raka ñaan fa boromam ngërëma njool nàkk keroog la taalib xasid ak asiru tamama adlaam sëriñ basiru kalag ma ngi taalib fa naa xurooroo ndawal boroom dar woo ko mbar ma muuru yet nag yaroo nga naan ko ñaanil dappeel borom daru gan am na moo lay àppal xanit bi yaay ani larbaabi wa bi muhammad ani lasbaabi la bàbb wax yet nag ma wax ko duudu la bàbb wax yet nag ma wax ko duudu dal pareel ba mooy borom tawhid keroog la bàbb ramu duudu sekk moog yaay waay juróom yobbul ko sikk sax naa fa ndar wër diggeegu gàmmu ba mu xëyee la daal di xëy ramu ñu daal di koy jalx muy ndakaaru alxames jot naan ya doole waar keroog la ba ma jëkk feeñal xarbaax ngir moomu njaay naa bee la waaloo cim taax wan ko asiru naa ko yaa may seere damay liggéey léegi ma del ci jéeri yomal xiyaam may ramaax la baari moo tax damay ramu jaalul bari te feeg may dali si doo fi faatu dina la fekkaat ndar di leeya yaatu bisi keroog lañ ko dugal gaa jeeri mu jam dakaaru bàbbanaa mu jiiri alama ni rahmaanu fi safiina bi ana ni qadimu silma diina alama ni rahmaanu fi safiina bi ana ni qadimu silma diina alama ni rahmaanu fi safiina bi ana ni qadimu silma diina fi leena ti jumaati lañ ko tàbbal ci neeg bu lëndëm noonu ya naan ko làmbal mu làmba dajay gowar agay rabu ñu tëj ko foofa dem de saag rabu mu daal di jubla xibla daal di kabar nee na keroog mënu ta su joor ngir ter mu jàng fa saar baqara jibraana jibriila ti ji neeba lil quraana am na fa yaari bu di lekkul naanul lu dul ci leele yàlla kookan naanul nee na keroog gis na ma sunu maam jaara mu di ko ñaax te di ko dolli daara nee na keroog gis na rasulullaahi mu dee ko lul dee si koo xam bilaay kuweddili laajal sëriñ moor penda moo fekk waxtaan waa keroog moo bànd dal ma ka naa ko xalamal saaba bu tudd xamsatu li lay xitaaba nee na keroog jibriilu ak mikaayilu ko saaka asraafiilu asraayilu ñëw nañu fa ngir bagaal ak nasraani ci xeeti alka ndemmaaniiraani lalaa taxoon seen bàmbanaa ca waye wa afawtuanhum loolu doyna xarwa isaa sakkartu isaa sakkartu saalika lmabiita wa saalika lamiira o subboota taara ila jaadi bi larmaayi nafsi walaakin sabaanil maayi tubaab yo woo ko boole koog sàndarma bu tudiibra binte jéngil warma mu boole koog soxnaam si tuddaana fay mu di ko tàggal yenn yàlla xëy ko fay borom darum dakaaru dal koy woolu bu tudd capitaine suña nan ko muulu keroog la doon bëgg jaar ak noon ya njol ma ko aaya ko mu jëggal noon ya ma nga naaw kuy na laa teggu daafiw amila sinaamanoo yaa shaafiw cheikh bamba naa ko hasbalillaahi wante laa ilaha illa allaahi lii lanu bamba ma sa wax fa njaarim ma way ko man mii su wey jaloorim si keroog lañ ko génne foofa yóbbu feneen mu fekk gay ndéb boofa yóbbaale koo gay ndéem nga tëj leen foofa gay ndee ga mel ni xar mu gis boroomba si tuut ñu dal fa yebal tàndarma muy xonte gay ndéga mu roog tàndarma ba mu ñëwee fekk sëriñ bay julli ñeloor ga waa fa kanamam di moli mu dalu xibaar ko kilifan dakaaru keroog boroom daar meer la meer na waaru ilaan na lii
وجدت في النقار سكن بي خلقه كبر مكارو يدلق في الجلي يوم تمنى من بولك فاقيك ويفرغ ويفرد من منون يدينكو كرانتي بسكرو روغ لبول قرانتي سيخبا من ابو تبادي لكي مام ودي ولك بوم الله اول موم بمن يبقى جبكا ففنر ميلو قوات قاني فالليك فكنم جبريلو كويت لي يلو جساو سكو

0: أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم إنك أنت الذي أنعمت فعلمت وأنت الذي فتحت فألهمت فلك الحمد كما أكرمت فهمت وقلت وأخبرك الحق ووعدك الصدق سنخرجك فلا تنسى وقلت وعلم الإنسان ما لم يعلم وقلت وعلمنا من لدنا علما وقلت وعلم آدم أسماء كلها وأسألك بفضلك من فضلك أن تعلمني كما ألهمتهم وتلهمني كما ألهمتهم وتحفظ ما منت به علي كما حفظت عليهم فقلت إنا نحسن ذكر وإنا له لحافظون وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما mbok juliti mbok talbi yeen ni dugli ci toba monde bi ci sen radio xassi don len toba monde bi nek fi ci toba italy kaddi gir bay ko fi ci toba milano ci studio serigne mohamedou muntaha mbake mom cheikh mohamedou basir ñi ngi len di nuyu di len siar ci sen emission bi ñu tudde zadou mouridine di waxtaan wo xamne di len koy amal bis bi ne li tambale altane ba aljuma bu juroom ben waxtu jotté ci ngoon di emission bo xamne ak jurbam modi indi len len ci waxtaan yi nga xamne mom na len tanal jele ko ci ndaje yi nga xamne mom lañu amal di ci def ay waxtaan yo xamne lepp am jangale la lepp ay fatale la lepp ak xamle la mu melni sun waxtaanu tay din koy soffi ndane ni dem rek mu di len ci khutba yi nga xamne mom la Seigne Ahmed Rafaï Mbake mo Cheikh Mohamed Fadil Mbake di amal ci Touba Mbake kon sun waxtaanu tay mi ngi jëm ci matale gi nga xamne mom la islam matale kon yakana ne sun diglu serigne ahmed rafai lepp luñ bëgg xam ci aju ci walu wo den ko fekk ci biir waxtani kon ngir bañu gudde rek ñu jëbël kaddu serigne ahmed rafai mbacke
1: bokki julli assalamu alaykum ganna bu sant yalla julli yeenent bi sallallahu alayhi wa sallam noogi baal haq ñepp di baal haq ñepp yalla ñu yalla mo di jëgël suñuy recc recc suñu digënté ak mom ak suñuy recc recc suñu digënté ak suñu moromi jamm dox suñu digënté ba la suñu moromum jamm di xalaat bay topanté ak ñun suñu borom defal ko ci lu dal xel bam baña topanté ak ñun dara bu ëllëgé ñuy tan suñu borom defal ñu lu dal suñu xel ba duñu topanté topanté ak suñu moromum jamm dara duggal ñu ci fi ñuy wax ci alqur'ana bala nit ñi dugg aljana aljana li nga xamne moy ñox ci xelam nit wala xolam bamuy jappal nit dara diko fatlikou lolu yalla da koy dindi ci mom yalla ñu ko yalla defal moy suñu waxe nan wa naza'na ma fi sudurihim min ghill ikhwana ala surril mutaqabilin yalla ñu ko yalla defal tay waxtani mën na gëna gatt nim daan dem ndax dafa am mbokk mu ñew ba fa man mu bayyi fa am pataxal jituma gis jëm ji nak mune ma ñaari baata ni ñi yo xamne tuduna benn bi tudaleewumako adduguma ci waye dama koy talxis rek muy shama'il mana shumuliyat yunit ma fiha min shama'il la bëgg ñu dara la ko shumuliyat yunit num dal ak ta'dhimu bis sunnati nima waxe won karone moy ku magal gudi gi yonenti bi gane aduna sallallahu alayhi wa sallama ci sunna lolou bëgg ko kolaal shumul yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam jundina ko legi moy mak ñi wax nañ ci lu baax amna ko xamne neena no meuna melale yonenti bi kulli wasfin bokay wax ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam sidi hajmarik moko wax bokay wax ci yonenti bi wasfa lum rafat ak ñangay dandale ak mom nuñu meuna tollu yonenti bi moy nek af'ala tafdhil tanu haza maf'alata serigne touba ne huwa alladhi faqa siwa fa manam kudul mom dal mo le fete kaw su ci yamone nak dess na jaxle ndax kun mom wax ki xel ni mo wutu du sax wala xel de ko dag da cey bok waye daf sa andi li tekkale na yonenti bi ci ñun ñi la bok nit ñi nañ ci sant yalla bu wax huwa alladhi faqa siwa min albaraya bihuda wax ay melokan yu bari yo xamne ben bo dengale ak mom ci nañ don natte ci jamono joye ba ci jamono ji duma sa xewi yonent bi mo ci fete kaw ñepp bu fekke dañu nat nit ñi di len way ci bokk yu bax yalla defal la ko su fekke dañ koy wo ci dañuy tag ni ci jiddu bu rafet diw ak diw ko jur ci jamono yoyé ñi ci gënal na fete kaw la ta bam fete kaw ak leg waccata bu to dudu wacc waye su fekke bindu bu rafet dong dañuy xol ci manam nan da neex xol Serigne Touba bind na ci lo xamne ak ñeneen amna ben téré bu ndaw bo xamne lughatul arab khatul arab ya lugha lay jangale ma nga tambale ci laqad kana khayrul khalq abharu tal'atin min al-badri bal min shamsi huwa alhab di wax ay malakar yo xamne day niro

doomut koo xam ne day ñaan kese rek, day liggéeyee jaamu yàlla ñaan rek, di talal loxoy ñaan déedéet. Daa nekkoon chef de l'état, maanaam jiite mbooloo moo xam ne nii li leen boole chef de l'état wuute nag li ko booleeg mboolo mi. Chef de l'état du Sénégal yépp lay wanaane kay leen xarit yi, waaye armée bi lay yóbbu, te armée bi ku ci dugg moo ci moo ci yëg boppam, te dañu leen di fay. Bu ñu leen fayu rek léegi dañuy dégg leen. Waaye ñam àndaloon politique ba ñun jiite woon mooy siyaasa doxin ba mu àndee woon ak ñoom, te la Seydou Touba daan waxee ne ci saxaaba yi tanazaul mawtama wa kullu minhum sajua yabghi liqaa aw yusraa li xubbi maahi lxumar. Bu yéen ci masaan woote ne kay leen jihaad fi sabilillah, saa bu ñu xamee ne dana am ñu fay des ndax yonent bi wa qatalu man xadnaa humu shafiu shufaa xata alxubaaru shafaa bayn aljamaanin wa kani. Yonent bi daana wax ne diw ak diw ak diw fa la ñuy des, duñ dellusiwaat, te moo ne du leen décourage, du leen tax a tayal, daleen di yokk njàmbarte ba ñu mudu seen seen tur ñu bëgg saa bokk ñoom ndax xam nañ la ci am. Nee na daa nañ xaraj yi fekk yonent bi tàggee na diw ak diw ak diw na ñoom duñ dellusiwaat ba yeboo seen wakkan fii. Nit daana yor ab tàndarma di ko lekk balaa tàndarma baa àgg mu dem àjjana, ndax dañ koy jam la jot la dugg si biir ba jàll la des wadd dax faatu dem àjjana diggante bu gàtt ñu rey te jaraloon na leen. Kon politique ba mu mere woon wuute na lool ak politique bi, te loolu ci li ci sumuwul yàpp dañ ko ci limaale, maanaam man ba nga xam ne lam leen di wax lépp dig yëm leen di dig ak lay sotti ba noppi doo leen xàmmee noonu leen ko gëmee woon. Lim leen jox ak lam leen demal bësu ma jox leen ko noonu la leen leer. Su ne demal bësu nga ñëw ma jox la ñeenti téeméer, bu lay jox ñeenti téeméer ñeenti këyit téeméer la jox ci misaal, du la jox ñaari këyit la téeméer waaye ñeenti téeméer la jox. Su ne nga dem ba ñëw ma jox la junni këyitu junni la waaye jox la juróomi këyit téeméer ñaari téeméer la ko jox ci misaal. Lam la doon lam la joxoon démb di dig la bu subaa noonu na melal lay leer. Waaye dunutoon kese kese chef de l'état buy jiite ab xarit te mu rek jiite topp te moom du wax ne dem leen maa ngi ñëw waaye danaa nañ leen dem. Su demee bokk na si ñuy tëral ni ñuy xaree te nangu nag ubbi ko ba nangu, loolu bokk na si li mu wuuteeg ñu bari te dutu ko ci fekk. Yow lañ yaakaar yaa leen jiite ba noppi ubbi ko ubbi ko koo xam ne da ngay tëral ba noppi ñu leen ndax yàlla ko wax. Su ko yàlla waxee ñu risqué ko, su fekkee yaa ko wax nag yow mii sa wax moom daa aaje ñu seetat ko, ndax ma anta illa bashar mislina moo leen waxoon ne innama ana bashar mislikum yuuxa, waaye nag yuuxa ilayya, waaye saa bu waxee ñëwagu nag bashar mislina lay nekk. Su ne yàlla ko wax ñu ne ko ay la cihaada maa nas alxoan su xase ba wax def rek. Loolu fañ la bis fi alquran wax na laqad sadaqakum allahu wa'dahu id tahussunahum bi idnihi xata ida fashaltum wa tanaza'tum fi l amr wa asaytum min baadi ma araakum ma tuhibun. Xareb uxud bi nga xam ne ci la sayidna xamsa wàcce ab liggéey radiallahu anhu daf leen a waxal, daf leen tëraloon plan boo xam ne dana leen taxaw leen fi bu kenn wàcc doonte noonu daw nañ taxaw leen. Ba ñu fa taxawee ne gis noonu ya daw nekk dañuy wëri toj ba ko dem mëdd ni da nga gis ñu gis ñu bàyyi fa seen bagaas ya ña dee dee nañ bàyyi fa seen bagaas ña daw bagaas yi gis na si ñoom ñu sànni ko moom la suñ fa doon wax min kum wa min kum mooy mu rek alquran ne min kum mooy dunia mooy ñu seen alal ya rek daw wutandikoo di ko xëccoo noonu ya doxalee gannaaw faagaar nga leen te yonente bi dara war na leen ko mën leen gën a xam gerte fuuf xam ne daw ci gerte taxut a daw jaari noonu rek. Ndax yàlla jàngaloon na ko ci alquran naan ku taseeg yéefar yi bul arrière bul dellu gannaaw lu dul da nga leen a fexeel sonlaa ida laxitum alladina kafaru zaxfan fala tuwallahum al adbar. Kon ko xamal ab guerre la te moo daan jiitu ñu topp si ginnaaw gerru badar xeexu badar metti woon na ba metti bañ nar a faraxal gars yi mu jël suuf di sànni. Waaye bu tëddee suuf sànni day mel ne ay bomb moom leen di doon ku mu ko doonu day tasaaru. Moo tax Moustapha
amna bur yo xamne bu sa nek xej wala ñu door bal dañuy bak waye alquran dana ko bur bak wa ma ramaita iz ramaita walakinna bahama ci deglu ci borom nga nek lo tax yalla ci am kon chef de guerre la won dina bu doone chef de l'etat dawlat islamiyya moko def gi waye ku xamone politique sociale la won ku da dimbele la ku xamone nu ñuy lolu lu gudd lay doon waye politique sociale bi nga xam da ngay dékk man sociologue la ñoo ministère de développement social yeen ci def gëna xam ñep dana bari ba ñu ko mëna waxtaan ci ben jotaay waye mo ko yoon xam économie ñep kom moko dana sa baaw te neew na lu ko nas mom ab jaar ba lay xëccok gaay naan li wala la waye ci dess yépp su waxe buñ ko defé da gis sama jarign leg ci walu kom aduna bi na da ñak waye rew su ndaw ci ñu nek ci Sénégal li Sénégal di am ci wërseuk Sénégal yi mënu ko dund waye ñu koy sédélé moy jafé jafé bi ndax dañuy gis lo xamné témer nit man na mo bok ñu tax ko kenn mu denc ko mënu ko lek waye da koy denc bam yaq sax wala mu denc ko di laaj lanen su boba ñi tok di xaar ñom ñu jox lan bi am mu gënal xam économie ñep ba asaka ñëwé ba wax dañ koy jox da wax nañ lañ koy joxé ba sak ci ñoo xamne ba alcorane ñoo da ca and ñi liggéey ci asaka ci dañ ca am walla ci asaka ci moy tek ñu war la na fay ñoom waye bu doon jamono tay fonctionnaire bu koy liggéey rek ginaaw ñu koy fay rek duñ ko jox ci asaka ci tam da ma fay xal waye ku xam kom kom la ku xam ñuy jëddelé alal jëla woon ca bop lool bokku na ci sumul yak ak yeenentam waye ko xamone environnement amna ñu xamne environnementalist lañ leen di wax alimul bi'a muy garab yeek ñax me ngelaw leen lu ci nek ak mbalit ma lepp ñu lañ ko sam daana wax daana xaraaji bu leen tag garab bu meñ bu leen tag garab bu am kër su ngeen soxla mat dem leen ba xol garab go xamne woor na leen na doot bu meñ doot jappi daana ba nopi su ngeen ko dagge ba nopi ngeen taal sa lu yam lo xamne su ngeen di dem fay ko baye ko fa ñeneen bi soxla kërëm bi bu ngeen soxla kërëm ñepp su ngeen soxla lu mat mo su ngeen ko mënu yobale baye ko fa kërëm wa wal ba kërëm non na ko misal bis ko xamne da bokkon ak doom mag nga bokkon ak doom ganar ñu di ci barké lu balay won ci fété kaw la wété won kaw jeex gone ga bëgg tugal loxom ci baram baram ma ci suuf mu ne ko dé ko lox mbur way li ci kaw ñi fi nek li ci suuf ñi fi nekul waye environnement bi bayyi won na ci xel né ak tém bu leen ko yaq da ngeen ko fa bayyi ndax ñeneen dañ koy jarño leneen da koy jar ndax am na ko mësa dem aljanna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena ta fekk la ko yubbu aljanna moy da fekk ben kenn bu bo xamne da taxaw ci buntu soyal bi munta ron am juntu way aw man nga bëgg ray waja xelam tam ci mu genné suñu dalam tankal ko jox ko man ci la yalla yubbu aljanna ta kacior la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne respect len kon environnement fonk len ko ak li ne ci environnement bi lepp ba ci yi nga xamne bu ngeen len jarño sax fa do na fi misal kéro mu jangale na ku gis jaan ci dëkk ndox suuf wala fi dañ ko ragal ba naan fi ko tudde dañ naan da naan mo ndox suuf lan te nekk fa fofu de ko am lu jaay nekk ba di ma fa tuddu ñen ñi nak tuddu ma la mbaay kon de bokku mu ñi lay tax yeenu bi sallallahu alayhi wasallam ko gis dëkk bu mag nit ñi fi dëkk nañ xamne du ñom donc ñoo fi dëkk gannaaw suuf la ci fi fu fekkon man na am ñu fekk fa ñeneen te ñeneen ñoo mën nañ dox ci dëkk bi seen soxla mel na neen motax mu leen seen dox suuf nang ko wax ne ah man kat ñun suñu aada mooy dox suuf day dañuy lor te fuñu gis ndox suuf dañ ko war ray waaye nag boo gëmee yàlla yeneenti bi sallallahu alayhi wa sallam ah na nga fexe bu ma tasawaat ak yow nee na su dee mu'min la mu'min ñëpp ci dugg mën naa mu doko gis nee na soo ko gisee gisat ko nag xamal ne leneen la seytaane la wala muy ndox suuf kese kese ordinaire la koo xam ne ak yonentam weesu na nit ñi ak jinne yi yàlla tudd ci alquran waaye garab yi si boppam ab yon si ak yonentam da caa bokkaale daf leen di bàyyiwaale xel di dénk nit ñi garab yi di dénk nit ñi rab yi nga xam ne ay kéwal ñoom ak ñëpp ñu ne ci àll bi te ku tase ak ñoom sañ nga leen yàlla leen moom
jox leen ni ko sa ñoom

moom day topp ni comme nag mu defee lu ñuy lekk la mu ne ko kiit nee na soo ko mën a jëgal ñu jëgal ko bàyyi ko mu dem ndax am nekkul lu mu fiy liggéey nekkul lu mu fiy liggéey kon su mu yëg yonentam daal li ko dee tënk li ñuy wax naan jàngale woon nangam tuddee ko sunna ñi la doon jàppe ñi la doon julle ñi la doon aja màkk ñi la doon génnee asaka ñi la doon dundeeg waa këram ñi la doon dundeeg njabootam day weesu loolu lu bare bare bare bare bare dënn ko yaatu amul fenn fooy xool foo xam ne doo xool bu def julit la lu si yonente bi salallahu alei wa sallam wax ñi nga xam ne gëmuñu ko sax gëmuñu ko ay leneen la sax nangul nañ ko ne mu ëpp njariñ ci nit ñi ci ñi nit ñi mësa xam ci nit ñi nit mësa xam am na benn almaam ko bind ci téeréem nee na daa defoon ab qaaima ab liste ci ba adduna tàmbalee léegi ñi ci xam kan moo ci ëppal nit ñi njariñ ëpp ci résultat gën cee yaatu ab liggéey gën cee leer lu muy jàngale waaye Muhammad la wax sallallahu alayhi wa sallam ndax état boobu mu doon wax état bi may wax naan xamoon na politique xam social xam environnement xamoon guerre xam gu réy gi ko xamoon la ko ca gënoon a dimbale tam doon kiimaam ba tey ci mooy Alqur'anul Karim ku dàng Alqur'an ba àggal na ko wóor ne mooy ba yonente bi yoroon sallallahu alayhi wa sallam ko dàng moom la sahaaba yoroon kooku téere boobu la yor Alqur'an la yor di ko wëlbati di ko wëlbati ko di ko wëlbati wëlbati ko ba yàgg mu ne ah wax dëgg yàlla lii moom mënta ñàkk dem leneen ndax koo xam ne ci àll ba la dëkk mënta bind mënta jàng te lii muy wax lépp lu ci nekk su ma ko toppee mën naa ko teg sama baaraam te boobaag léegi ëpp na junniy at ak ñaar téeméer ah loolu année 1840 la wa ay 1840 la wa jëy gënante rek 1840 boobu si bi ñëwul boobaag ak yonente bi mën na ñaar téeméer at ak junniy at ak ñaar téeméer ah mu ne wax dëgg yàlla lii moom lu neex waaye tax ko woon a tuub na waaye dañuy defal classement ñi gën a am résultat ci àddina bi gën cee matale lenn lu nekk nga mën a xool gis mu teg ca loxoom te mënut a jàng mënutoon a bind bii du nekk wala suñu sax julit yi rus ko wax rek lu tax kilifa yi nga xam ne ay réew julit lañ jiite kenn ku ci nekk bu demee na sosu yi mu rus a wax yonente bi neex bu demee France bu demee Italie rus a wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam neex lu mot a bàyyi xel waaye kenn ku ci nekk ci mat gu ab lam yoroon mat sëkk gannaaw bu yàlla wàjjalee ci wàccaay yooyu daan na def kenn ku ci nekk la nga man xam na ko ndax xam na ilmul nafs mooy psychologie da la fay féetal da koy xam ci say def yi ak say wax yi nag moom ak ni ngay defee ci terrain bi ba tax na lu mu la féetal rek da nga koy man manee loo xam ne am na si ku ñuy wax Khalid ibn Walid radiallahu anhu wax nañ ne bu ma sànni di jàng ñu ne moom la ñu ne keneen la waaye moom siiw na si ñu ne su ma sànni di julli day gag ak rungi ndax ma kultur alxaan na ma ko war a maqal waaye daa wax ne chaala na jihaad an il qouran général bi ma doon ci guerre bi saa su nekk ma ngi entré su entré soldat yi ak taxaw ay stratégiat ci xare bi moom a tee xam alqouran na ma ko war a xamee loolu yonente bi xam na ko moom a si jaarale moom a féetale foofa sallallahu alayhi wa sallam yaakaar naa mën naa ko tënk foofu rek ci sumuli yeeg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak ndawam te doon laaj moom du nit waa ji taxawal ci benn bi rek waaye tension bi sunna bi ci gàttal dama waxoon ne sëriñ bi daa wax ne dama ko tënkoon ne képp koo xam ne gàmm na te daaw ba ren ñu ngi tegoon tànkam ci sunna dana am nangam am nangam am nangam te la wax yépp ku ko def gis ko loolu la ciy firnde mooy gàmm cosaan lañ ko jàpp la cosaan la war cosaan te Serigne Touba nee na kuy wut ab sëriñ ñi la koy wute maanaam ku bëgg a dem ci yàlla day wut ku njaar sama man talabal wusula lil jalil fal yaqtasim bi sunnati rasul bi an yulazima muti'an la jalil fi dhahiri wal batin an assabil yaquduhu bil ilmi wal ibada kama yurabbihi bi tarki al aada mag ñi seen wenn xew wuñ amoon am na si ñoo xam ne boobu nekkuñu woon julit wala nekkatuñu woon julit dugg nañ julisaam ba yàgg ñu ne daa metti bàyyi ko waaye toftoon ñu bàyyi gàmm la dañ ko daan wàlli dëkk ak dëkk di ca def lu nekk man mii dem naa ci dëkk boo xam ne ci Sénégal fii si booy Tambacounda rek nee nañ ne ka fay gàmm dana rey lu mag

0: nag loolu day liddeer woon war na ko ëpp lekk te moom nee na na tëli bii si Aliou Sow def mooy CDE tabaxal na fi jumaa jooju ngay romb waaye suñu jafe-jafe mooy ku cay julli ku cay jiite la mooy njaxa tey gàmb-gàmb bi doon loolu taxul suñu tubaa naan ku teg tànkam sunna daaw ba ren ñooñu ne ngay gàmb waaye di gàmb te mënoo amul ku jiite ci jàkk nga di xale téeméeri at ak naa ko téeméeri at ak astaghfirullah téeméeri nag at naa ko daan nañ ci def ay tâche yu bari kaang yi ñu xam kaang yi kaang yi alxuraan kaang mooy ku ma ko alxuraan mën ko tàmbalee si kaw ba ci suuf mën ko tàmbalee si suuf ba ci kaw waaye nag mënu laa wax alxuraan nee na moom la alxuraan di wax naan masalu alladina xumilu tawrata summa lam yaxmiluha ka masali alximaar yaxmilu asfar ku jëloon bus say sàpp si ay kaamil ba mu fees dell ay kaamil la saf ba fees dell waaye taxul xel ci daj nag laaj bus ba xam alxuraan lu wax ci nangam da ko da ko yëpp rek waaye suñ tubaa rek sikkalisoon ñooñam daf ne ñoom lañ yoroon mooy fasu réer borom waa pinc sàngam téye ko ba mu fekk ko fa nu mu fa fekk rek fekk na fa fasu dund dana ko maa defal ba mel na mbëg daa nañ ko taasu ba naan gi gàmm ku ci ñaaw dee waaye ku ci rafet nag man maa la jël maanaam lépp dagal lépp dagal naan yi sax daa nañ ko léegi naan kullu cheyin jaizun fi lxarb wal xub lu nit bëgg rek lu mu ca def baax moo tax sëriñ bi rek ku ko màggal te daaw ba rek mi ngi teg tànkam ci sunna ndax lam ko tëjee moo koy jëri li muxlisin muazimi mooy ku ko xam ku xam lii lu mu doon xam dara ji yonent bi xam sumulitu daawa xam sumulitu nubuwa waaye bokk na ci aada nañ ko bàyyi xel bu baax kooku daf caa bind ne sama sëriñ bara sangam lay gàmmoo naka jekk naka jekk mooy aada naka jekk aada la sàkk foo xam ne da nga fay gàmmoo ci at mu jot war dund war daje fa ñii fa naan jàng xasay lu baax la moo gën lépp waaye danañ fa yàgg ñëw te kenn du xam fu yonent bi gënee àdduna fu yonent bi wàcc ab liggéey ñaata ñu doon ay soxnaam kan ak kan mooy doomam kan ak kan ko wuutu kañ ko ñaata at lañ ko wuutoo nuñ ko wuutoo ak accep nangam ak nangam ak nangam moom dana yokk dana yéex a feeñ ci pinc moomeem gannaaw daje rek la ñu rey ay dañuy rey berde ya ni ñu koy waxee bu guddigi xaaja ñu daje fa ñenn ña yor ay xasit di fa jàng duñu xam li ñuy wax lu bon ñenn ñi di ko déglu te duñu xam sax kii jàng li muy wax lan la même ku xam xasit gi sax mën ngaa bañ a xam xasit gi jàng mu tudd ak lañ cay wax lu bon ndax loolu muy dam ñaareel ba am na ñoo xam ne moom dañ topp xéewal yi topp koo topp topp ba 2 heures et demi 3 heures foo le ña ngay da nga romb mbooloo moo xam dañoo bànk bu nekk ñooñu wutuñ ci gàmmu dara moom su ma defee rek aada moom Serigne Touba nee na ku bëgg àgg ci yàlla léegi mooy ci sunna sunnati bi mooy i'tisam wa i'tisimu bi xablillahi wala tafar jamia la tafar mooy maag day misi ñëpp tulima kenn ku daan woon ci pitaal bi di ko génne di ko génne ba mu xaaj ñaa yoroon buum ñaa yoroon bëli ba di wëgg di bëgg a sonn naan ñun de sama loox yaa ngi toog ku ne xam na ne ki yoon buum kenn du ko ne jàppal ndax suuf la gën a sori ci kaw kenn du ko téye buum dana téye ci loxoom kott ak tànkam akum xelam tey ñaan yàlla ñii bu kenn sonn suñ ci wàllu ne ku bëgg ak jeune ku bëgg ak yàlla day mooy ci sunna si yonente bi sàllaa yoo sàllaa lu ci nekk waxoon naa si keroog yonente bi mooy kenn ko léppam dañ koy roy lépp lépp bayiwu dara ba foo xam ne sax ci suñ jamono ñun ñii kenn duñu fa fekk ñu di ko def kenn mosut a fekk ko koy def sax dañ naan nu mu fa doon def ndax dañoo amul xàq ci di def loo xam ne xamuñu lu mu ca defoon wala nu mu ko defoon di sax ma tudde ko maayinu sar suñu borom mi ngi waxaan raaytum in asbaha maukum xawran fa ma yattikum bi maain maayin maayin mooy ndox mu neex nit ki ci ak dundam mën naa wéri di wéri koo xam ne tuy woo kenn dañ koy tere la sa xorom wala ñu tere ko ne sa sukkar wala lu am diw wala jàpp dañuy tere lépp lu ñu nekk xam nañu ñu koy tere. waaye ndax machine na dig koo xam ne day wëri di wëri di koo xam dañ ko ne bàyyee ndox ndox mu neex sax wax nañ ne fa li kaas mi maïn la yastadaun anha wala yunzafun yutaf alayhim li kaas mi maïn min ci alquran ëpp na benn yoon. ndox mu neex ñi xam yaramu nit yàlla xam loo leen ko nee nañ ku koy naan tension bu yéeg ko wàcc mën na ko bañ am tension bu yam lay am. yéen tamit ni demee ci dundu jullit yi mooy ndox mu neex ndox mu naqari sax nit mënu ko ñàkk a naan mu di ko dundal mën naa bàyyi lekk yëpp ak yu saf nangam lu nekk ban nga bàyyi ndox nag la ndox nag ci dundu jullit yéen tamit ndox la ci ndox mu neex yàlla ñu ko yàlla dégg noonu. waaye suñ tuwaa nee na ku bëgg àgg ci yàlla day mooy gis sunna si yonente bi ci melokaan boobu nu mu koy defee mooy day dem topp ci ginnaaw koo xam ne daa teg tànkam ci sunna si yonente bi. yonente bi ñaar tànk la doon joxe doxe ñaari tànk lañu yàlla jox. mën naa am ñu dikk départ danay raw ñi mujj a départ lu bari waaye yoon wi benn wi yàlla ci yàlla jàppale koo xam ne fekk ko guddi ak fekk ko bëccëg la nga ci xamoon démb ak lañ ci xam tey ñoo yam képp la yéen it fii laa ñu baax fii ay sabi tout ça su nekk yoon ma nga nekk teg bi ci yoon muy dox tey dox di dem ba noppi nag loolu doy yëpp mën ngaa wóolu nit jàppe ko loola waaye nag bu lay wom ma mën naa sa mën na laa tegtal foo xam ne daa jàpp mën ngaa jàpp ne moo gën a gàtt wala moom mu ne moo gën a gàtt ndax ay masaalex ay intérêt déedéet. suñ ci war ne la daf day woon waajoo jëne moom su melee noonu ba nga tàmm ba nga tànn ni day jus dox ba topp sio li ma ko waxe ci yonente bi salaahu salaam aleyk rek ay ci lañ bi dem dalaa wax mu ëpp ci ay xareem yenn yi day yable waaye loolu judd ab xare sir yalay tudd mooy opération commando ay kank jàmbaar dem rek def li ñuy def dellu si wat salaallahu aleyhi wa sallam wa radiallahu anhum. tey kooku day jiitu nit ñi topp si ginnaaw mu doon njàkkaar njàkkaar yi topp si ginnaawam fu mu tegu tànkam ñu xam ne fii mu teg tànkam bi nangama tax mu teg ko fi fii la ko def leer la nañ ñi di sil maxa déglu leen jam xaaxam di leen mokk ñuy dox dox bu normal waaye nag sil maxa moom munta gis njàkkaar ñu ci topp xanaa su fekkee daa doon jàkk ci la maxaloon daa am mayoog yàlla lool waaye du tee nag jàkkaar naa ko toppal si ndajoor si jàmmoñ su ko mayutut nag moom kooko wari si ko dox suñ ci waanee na mu dolli sa lu mu fekkoon nit ñi di ko def te teg ko ci maam nee na woon ak bàyyi nee na woon ñu xool xool gisuñ ku fu ko lislaam bàyyee mu jàll loolu bari na ci lislaam bari na lu lislaam bàyyee mu jàll te fekk aadama waaye aada bi tax ñuy wax mooy yoo xam ne boo xoo da nga wër wër lislaam doo ci fekk atteem wala sax lislaam da ko tere fa ndax lislaam tere woon na gàmb ko mel ne may wax dañ ci mel ni pënc góoñal jigéen ñi jaxaso buñ bañee ko nelaw duñ jàng xasit duñ jàng alquran waaye dañuy sóob dogu suuf dañuy sóob ci gën yi suuf di ko dëmb ku dëbb ba ña ba tàng jël ba ñàq dem naa ne ba mandi dellu si waat ba bërsëg borom dëkk ba ne ku bu déwee ne ku war na loolu xam bu déwee ne bu kiyee maa ngi ngente ñëw leen loolu taxu suñ tuwaa naan gàmm moo tax mu ne képp koo xam ne gëstu na sunna ba xam ko ba teg ca tànkam ren ba déwee su gàmmoo dana am nangam ak nangam xanaa ki gën góorgóorlu gaaw ba ren ki xanaa munutee mag benn waay boo xam daa dégg naan gàmm rek mu jóge ca fa ko neex ñëw gàmm ba bërsëg mu yem la ca gars yi doon góorgóorlu gaaw ba ren loolu du ma ta bàyyi xel loolu laa ci lëmoon ci biir daaw ba ren mu teg nag tam sunna mooy lu ci nekk bu ko nit ki def mu laaj analyse yonente bi defoon bu dee mu rek la mu ne ànd ak suñ tubaa defoon bu laajee naka suñ tubaa defoon te ko koy wax wér mooy na si yonente ba defoon ndax am na si kenn ci ñi suñ tubaa ya wax mam carno mam carno bi la yëg dund na bayit yooyu suñ tubaa jàngale lool noonu la ñuy toppe kuy wut kuy topp kooku lay topp kiñ topp noonu lay jiitee ñi koy topp noonu la ñuy topp ci ginnaaw da mas di julli dooma moma ko net mi dund da mas di julli julli go xamne ñet rak la wala ñet rak mu taya wara jugat kon du julli suba bim taya bim waré taya mu jog da dafa am ñet rak kon do non julli timis don do julli suba dafa am ñet rak bim defé bim taya ba jog taxaw mu fas rak ba bi wara jogat non dafa am ñantal mu ag suuf ñu ne subhanallah subhanallah subhanallah mu ne tek ba yag mu jog taxaw agale dal ne ana ko ko wax ñepp na cyal ñu set ko xamne xeyna japp nañ ne buñ ko waxe señ bi gëna ko rus ñu ne ko diiw me mako wax tut na outo paté wu mako mom tan nañu kat jup dem ci bir genné yere yu rafet yu bax ak lañu and ci cholum talib murid kala mbaxana ak tayam wala sax ak nafa moy maxtulay ak dar ak satal ak alquran ne ko xep ne ko wax gor yow digal na la bu topar ci kulum joom yow digal na yow bu topar ci kulum joom waye nak ko topati na nga xam lamay def lu do ba buy joom nga dafa yaangi joom kon ci gatal sumul ye yeneen ci bayu dara tout barne yu mu tuddu lool waye tansi mu bi sunnati tam mu sax mané kalon laaj du ben way bu taxawal rek lool la djiblu won ci tam daw rek nga tak ci tank ci sunna do ra mana am li seen bi doon wax ndax amul len lu nit ci am te amutum jek amul muqabil lu na ci aduna rek muqabil la muqabil en ngir yalla mom dañ koy wax waye yalla man na tax waye da lu ci ki jaga moy muqabil bi kon yalla ñu yalla defal dig ak top su fekke lool do yugo itam su ñewate man na tok ma tok ñu wax la ci kon sunna moy jaamu yalla rawati na bu guddi kam ñu ñewé néwon na yoonte bi du ko ñi fatte ba diko dakkal bis ndax di bisa nit deg ko ay yoon ci nopam su neexutu na mom ci bopam dana julli ya xam wala mu taaya dana bu tudale kon kenn duko fatte waye su ñu sakke bis diko fateliku bis dañ ta wara jaamu yalla fatali ci nit ñi li yoonte bi andi won sallallahu alayhi wa sallam sentantal yi nga xamne dañ ko ci bolé ci bokku ci ñu fexé liñ ko ci dindé waye du aada kasse kasse man ko fatte deuk sangam la da gamo naka jek lolu aada dong la ñi li ndan gamo naka jek tam kenn ko soppi aada dong la waye nit ñi tollu nañ ci lolu le mënes da ko xam dañ leena war di wax ci guddi gam yi ku yëneenti bi sallallahu alayhi wa sallam su leen teye xam ñu seet ku xam na señ touba doon dund ku xam du kum neex ak na señ touba neena won te lami neena won de la ci ëpp mom ci mom lay jëm sa bu sa ben mom lañu wara jariñ mom lañu wara ragal mom lañu wara dus wallahu la yastahi min al-haq masna wote mom señ touba fu deug yam fa la da yam masna wote di waxtan boba nit ñi suron nañ ba reg te bari na lool wolof neena bu reg rek bajant neewon nañ lu reg bajantu ku ñu wax ndamar ko sa ci wedd ko na ba ci bam dess xaw lu yes rafet bam dess bamel mu ne bam dess bamel señ bi di waxtan baba ci bi ëpp na ba nit ñi reg bokku na ci li taxal ci Moussa ka tarif xarlo bi ginaaw señ Touba dañ dan am lo xamne dañ dan am dañu ñak lo xamne mo tuñ ko na am mu na ko soñu joxon lañu do suñu def nañ defal da nañ jël xar yu baaxa baaxa baaxa baax yobbu ko ci Allah bi da di koy defal ba mel nañ bëgg ñu yobale majji baax yi xew leen yu noy lal majji ci gën dënd di taalé sik garla bu saar wala chanel diko taale matti nga xamne Allah bëpp day xey lañ ko rek suñu lekke ba nopi du bayyi fa majjaat lañ doon lekk lépp nga xam ne benn waaye dox ba àgg jëm àggu nañ foofu. Sëñ bi àggoon na ci di woote ana jiw mu ne maa ngi ñëw àggoon na ndax suur rek neen kii bàl ma àq mu ne loolu fu ma ko nar a def am na am na histoire bu amoon sëñ bu ne kenn ki jéggalu sama loo jégg ne ko bàl ma àq mu ne ko su ma ko nar a def dem sa wax sëñ bi woo ne ko ah foofu nga wax de boo fa demee jàkk xale yi waaye na nga xam ne defa lu la fa tey dem nag defa ko lu la fa tey def fa nga jàpp ne fa nga jëm itam na nga na la wóor ne defa ko lu la fa yëpp mu ne kon maa ngi jéggalu maa ngi tuub mu ne ko déedéet kon day man da ngaa ñàkk tax asabru inda sabmatil ula mas nañ waxtaan ba yàgg mu naan wàññi leen tib yi nit ñi dañoo ñoragul yor koo xam da nga naan jiw sàngam nee na mën naa am danaa am ñu ko mas a waxtaane bu ëllëgee ba mu ne wàññi leen tib yi am ko jóg wag wagul wagu nguwam ñëpp gis biiram gis ab dënam te loolu da ko tere woon ci naan ne ko maa ngi nii sama biir maa ngi nii lekkuma dara daal di wax nu biir bi lekku dara di mel ñamt sëñ bi ne ko bàyyi sama wax nga di ma dogal man soo ne ñamt ñab daloo ma man soo ne ñamt ñab daloo ma di kon fu ma fu dëkk ma saa ñam fa lay ñam kon su gàmm ñëwee wala lul gàmm sax lu ci nekk bu ko taalibe war a def daa war angalu ci sëñ tubaa defoon waaye ku fa teew sa aaju faju amin fi nga koy wax képp amin waaye woote lu toll ne gàmmu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di tayaatam daanaka rek ñu fanaa ne reew ba sa góor ñeeg jigéen ñi yàkkaar lool jigéen ñi duñ musóoru lettu ay mèche xeesal ba wextal def yaramu ne léeg-léeg télé bi fixé leen génn leen télé yi ñu mot a bàyyi xel léeg-léeg ñu war a gàmm ba yàgg ñu génne fi ñu génne ay jigéen ñu mel ñu mel na ñu nekk ca mbedd ya lañ ciy fi nag mooy ñi li ñuy wax seetlu waat seet leen ko ñi ba xam dëgg lan la wala ñu fanaa ne teatre ba bëccëg wicc ndax loolu mooy gàmm loolu bokk na suñu wàllu gàmm waaye fanaa ne xel li kafeeg attaay bëccëg kese itam bokk na suñu wàllu gàmm suñu tubaa daana wane ci gàmm loo xam ne gëj na fa gëj na fi bon moom ci boppam daana jógee fa mu nekkoon ci biir kër ga yor bi muy jox dox ak itam wax te ña daan dàng xasida yi ñu xam ni xasida yi wax la ñuy dox ba ci ña fa daan bind ñu di ko way way yu neex yoo xam ne ku dégg arab xam ko muy jóge fa mu nekk moom di jël ay koroket waxoon naa kanam koroket benn waaye nanam ma ne ko mooy yu woow yi yi nga xam ne ay proche proche yi yéen ak yu noonu yëpp di ko ëmb ci ubbu mboppam di leen ko sànni di leen ko di leen tour lekkaluñ ci loxol boppam ku fa nekk lu dul xéwlu kese mu ne nañ ko fa jëlee sama bañ cee feeñ ndax foofu loolu taxu ko jóg ah yëf yi mën naa bàyyi xam
1: jërëjëf Serigne Ahmed Rafaï Mbacke mbokk jullit yi mbokki talibe yi kon ñu ngi leen di jox dig daje insha allah ci waxtu wi ci yeneen waxtaan yoo xam ne dinañ ko séq ak Serigne Ahmed Rafaï Mbacke wala kenn ci njobot ak Serigne bi wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

serigne touba qadallahu ma ikhtar lahu masna wax ñu bayiko kadior yeen bokk yi bayiko kadior su ngeen dello kadior julli juroom na ngeen ci gor gorlu aji nemiko ci jëf yi mom lay jëk nemiko suñ ko nemiko mu jup luñ nemiko te mu jup suñ ko nemiko jubut luñ nemiko te dutu jup deg ngeen ko ñu ne deg nañ ko mu ne ñi ci bedd yi sax deg nañ ko di len wax japp nañ ko te jëfé nañ ko serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu masna wax ku ñuy wax muhammadul lamin ko muhammadul lamin xam nga ñaar fuk ak juroom ñett yoyé may laaj luma ci jublu mu ne ko dedet mu ne ko damay defarlu am neek ci touba bo xamne dama bëgg bu noppé mu melne ci bop ndiarém bi neeg ak wañ muhammadul lamin mu ne ko mbacké mu ne ko mbaayé na ngi gor gorlu ci julli mu ne ko waaw serigne bi ne ko na ngeen ci gor gorlu bu baax da am ci jamono yu jëk ya ben way bo xamne ko jota di won la mom rek kay debbal bopam andaram moy dal ci tolam amit gettu mbam soxla yep dajé ak julli gi munena julli ba nopi bam julle ñew bëgg yew mbam yi fekk bokk yi dakk mbam yi ba ñew ci gettu ba mu japp leen yew munena ñew debb andar ji ñew fekk ñu debb ko mu jaxlé am ku ne ko mako jaawale won ba wal ko ginaaw bi ma xamne momumako dama bëgg ngeen gor gor lu ci julli te xamne julli atana lu ne te dara atunuko noddu momu ngeen di deg ñaari baat do nga ko taxajuk bu jekk bi ak bu mujji bi allahu akbar la ilaha illa allah allahu akbar lum la fek bal lu ko gëna far dik na la ilaha illa allah fo jëm fu dul ci man yalla fofa do fa jaar do fa jëlé dara waxi serigne bi radiyallahu anhu ci ndigal yi ak tere yi inna akramakum indallahi atqakum serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu nena yonenti bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam nena juromi ponki l'islam yi kuko japp te selal ko jurom ñaari bunti aljana yep dañ la ko tijil waye buntu jurom ñettel ba mënuñu ko tijji nena bi yonenti bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam waxe li sahaba yi dañ ne ko laajal nu sunu borom buntu bobu lu koy tijji buñ ko mané def nu def ko buñ ko mënul def ci lañ man mu dem del ci neen sunu borom neena man la ko may ñu ne ko bu la ko sunu borom mayé yow dongu ba nga tabbi ci aljana ya buñ la gisul ak sunu beut aljana lum neex neex day mel ne du aljana ci nun dimbali nu ndax sunu borom du jéxal xam xam nga laajal nuko mu dem del ci neen inna allaha astara minal mu'minina anfusuhum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabili top ko ba ci fawsul azim bi maana jox sa lepp sunu borom la wax ne moy tabal nit aljana jojje xeyna moy jannatul firdausi maslan ku ñew ci serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu ne ko dama amul nday awma baye awma nijaay ma bëgg ñew ci yow ngay sama nday di sama baye di sama nijaay serigne bi radiyallahu anhu ne ko bo deme nga jël ragal yalla def ko muy sa baye jël jaamu yalla def ko muy sa nday jël liggey def ko muy sa nijaay su ko defé dañ la mëna wootu ci ñett yoyu way ñak ñett yoyu jërul togé ko fi serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu masna wote bañ dajé mune xam ngeen luma len di doyé ñu ne ko dedet mune bëgg ngeen jaamu yalla mo xam ngeen lutax ma bëgg ngeen jaamu sunu boroma ñu ne ko dedet mune jaam bi sunu borom bind baxal ko ci ciobarem nga and ak mom ci bir baxam ga ba ag ci lo xamne dalako digël wala mu téralé ko nga ne nako woyefal ndax baxu diw mi ma andal fa baxu diw momé foye nguru yalla gi yalla du nangu diw du nangu serigne touba qadallahu lahu ma ikhtar lahu masna wote bagn dajé mune alaykum ahla husni dhanni ñepp ne tek mune sunu borom dané wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari dadi koy baamu ñett yoon ne len nu ngeen koy firé mu ngeen di firé lay joju ñu ne ko wa ya'muruna danañ diglé bil ma'ruf ci ñek wa yanhauna ñuy téré 'anil munkari walis luñ sip mune dañu jup mas'ala ma te yeguñu ca sunu borom dané digël na len diglen téré len tekkulen baamu ko dadi ne sant len yalla ay yoon dañ lu waral ngeen koy sant ñu ne cial mu ne jaam warna bala sant boromam xam lu tax mu war ko sant xam ngeen lu tax ma sant lu len yalla ñu ne ko dedet mu ne garab gi da gudd lool ba balaxu jotuko ya ba mané su ko dag
té li ñuy wut lépp nekk ci kaw yeen nak ngeen aksi ñu rassalal leen ko ba da ngeen di aksi wat té dom bi kum xéñ nga mandi kum dugg sa biir nga daanu aljana dal dina nima leen koy mané misale man mi man na ma feñi ci rewi makka wala madina ngeen may dégg am ño xamné buñ amé itté du tax ñu am lu leen indi am ño xamné buñ amé leen indi itam duñ am itté ju leen indi ma feñ ci seen biir alhamdulillahi rabbil alamin Serigne Touba khadallahu allah ma ikhtara lahu masna wote ba ñepp tew mu ne bu len may yem yem len yalla ay yoon ba ñepp ne tek mu ne kale sey waxal bindi fi ne len bu yowmal qiyamati mi ngeen di deg accès aji bindi ji dana ma laaj ben baat dana ko tontu ñet dana ne ma ahmadu mané ko labbayka rabbi mu ne ma nga def ak sama jamña ci sama yonent ba sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama dana ne ko wax nañu deug jëf nañu gis bindna baye ak ñom duma layo fi nak di layo fenen Serigne Touba qadallahu lahu ma ikhtara lahu masna dajala njabotam gim am jëk tukib geej gi ak njabotam gim am ginaaw tukib geej gi ñu ne mu ber leen wax ak ñom lim wax njabot gim am ginaaw geej gi moy lim wax njabot gim am ginaaw geej gi moy yeen ñima am ginaaw nattu bi ak ñimay xalsata am te amaguma leen ma ngi leen di denk bëgg ak ragal ak jaamu ak yaakar bu leen ko defal kudul yalla ndax aduna mi lu fi ab jaam gëna bëgg loola koy may buura mu diko jaamu te buur bo mana jaamu budul yalla buur boba dana am bis mu lot ñew fi suñu borom diko faj lot te bu ko fajul du faju yen len fekk fa yalla ma ngi len di denk ngeen watu togn bu len togn te ku len togn jegal len ko kon bur bi dana len fayul te du ngeen sonno ndax fayuk jam kat amul solo ku sa borom namul nga laru du laru dengen ko ñu ne ko waw rudd awra de ne defna lolu muy seen sange nek len ci biir te bu len ko genn te lu nek ci bi ci gennaw rudd wi di len ko bass lu reuy reuy lu duuf duuf lu rafet rafet bu kéroge bu len ko gessu saytane rek la

tek ko ci loxoy ki kilifa gogou rek bari jaayante la wallahu ta'ala a'lam. Mokku mi laaj na dafa deg ko wax ne ku nafi la ginaaw ge wona ko nga tek ci safa wita ngo he bo yewo ci guddige beug julli wat man nga julli wat waye do dafaat safa wita am ku ne nak ku wax ne lolo gën am ku ne nak li gën moy nga mujj safa wita bo nafi la ci guddige te nara julli wat ta bayyi ba julli wat ba nopi mujj safa wita muy laaj ñaar yoy waaw lolu mujj wax de moy liñu xam moy li gën moy safa wita nek liñuy mujjé julli ci guddi loolu hadith ci ñew safa way tam nek liñuy mujjé julli ci guddi kon ko xamné leer nako dana yew ci guddi gi mu julli ay julli ci guddi gi te bëgg julli wat na bayyi safa way tam ba waxtu wo bu julle ba nopi nak mujjé ko nga xamné mom lay mujjé julli ci guddi gi donte nak nit ki bu julli won safa way julli ge daf ay nafilam tekki safa way tam rop bu yew won ci guddi gi bëgg julli wat di nga ko taré mom waye nak lele gënu gënon wax bo julli waté mom mujjewul safa wétar waye du fé nak lele gën waye lul baxam kon ki nga xamné woruko baxam dana yaw wala dét koku na julli du safa wétar bu yalla dogalé mu yaw su bëggé julli wat man na julli wat waye du bam wat safa wétar waye li gën nak moy mu mujjé safa wétar mom wallahu ta'ala a'lam. Mako muy laaj nana ku jang ci kamil bo xamne warshu la suñu di ci nek day wuté ak budé benen kamil muy laaj ko ko nu muy def wa suñu ci alquran dafa wuté borom xam xam yi ci ngeer yi dañ ci wuté ci masab malik mom fukki sujud ak ben ñu am ci alquran té téré yi jang fi mu nek wayatu warsh ci epit lol mo ci nek fukki sujud ak ben kon ko xamne ci masab malik la nek fukki sujud ak ben yu lay sujud ak téré bu mëna jàngé nak fukki sujud ak ben yoy ñoo ci moy sujud ko yor ku nak ci mëna ngeen nak yu sujud fukk ak juroom mu sujud ci jé wallah mok mi laaj hadith bi wax ci ku faatu becc gub aljuma wala guddig aljuma ndax lu wër la wa amna hadith bi wax de ku faatu becc gub aljuma wala guddig aljuma ñu musal ko ci mbugalum bangal hadith bobu re ay wuti amna ci wayé bu hadith bu ñu nangu la ci ñaan borom xam xam nangu nañ ne hadith hasan la hadith bu ñu nangu la wallahu ta'ala a'lam. Moko muy laaj jigeen jo xamne day jëfëndiko al-wadul mahfud ndax neena bu gisee bax bu sété da koy fay wala wa jigeen ju yerd bu gisee bax it man na wey di yerd ndax laab yerd wi shartu sih shartu kamal la ci na shart la bo xamne day tax jëf ji gëna mat waye nekkul ne shartu sahha nga xamne bu amu rek julli du bax kon yi nga xamne la shartu sahha la ci lay baye lu melni julle gi ñu demé lalu kamil waye nak yerdu yu mën na wey diko def wallahu ta'ala a'lam. Bokku ñi laaj neena l'istikhar gi ñi santana ci sunna bu ko nit ci defé ba nopi nan lay xamé né baxna wala dét wa l'istikhara nit ki bu ko defé buy deugmal mbir la ñaan gi ñaan yalla né bu fekké né li may def li may deugmal gën na ci man sama ci aduna sama alakhir yalla nang ma ci xeer te yombalal mako bu nopé day wéccé lam naron bu gënul ci mom yalla dina ko ci wol ba ci gënné ko ci day jékki jékki bayyi waye bu dafa nopé na xelam gënné ci moy sunu borom won na ko né bayyi gën kon bu noppé dal la xelam ne fa ke xelam da na ci wey wey ci day na wey ci lool wallahu ta'ala bokk mi laaj neena ndax dagan na ak sey ñu fas ko ci ab accord xamne day diré fa bu fekke lañ djiblo wax dem moy kenn go xamne masal ab liggéey la da ngay liggéeyal jigen ji nangami wer wala nangami fan muy kenn gi muy laaj ba xam ndax su bobay bu tambule liggey dana saña jot soxnam ak buñ fasé sey bi rek maye ko nak jox nañ ken gi nak moy dana ko liggeyal nangam wer su ba sey ba fasuna man na and ak mom di wuy dëgë nak ba kër mu matal bu matalé ken gi dara mat lolu it man na nek ak ken wallahu ta'ala a mbokk mi laaj neena jang fatiha ak ki neena bismillahir rahmanir rahim ñaar fukk yoon ak ayatul kursi

0: ñeen fukki lexlaas ak na la wax ñene ndax dañ koy wéy diko ñaanal way juru genn aduna wala dé ak juré du faatu mom lepp lu ko jëriñ bamélam rek baxna ñaanal la ci gën nak moy ñaaw ko ñeermane yalla ak ñeegalam lu bax lu way defit ñaan yalla nongu ko yéena ko yol bay baxna ñu jang alquran ñaan yalla nongu lim jang te yéena ko yol ko mo xam ikhlas la mo xam yeen aya la wala mu jëf jëf lu bax saraxé lu am jariñ yéena ko yol ba yépp aw yuuy ak ci mom la inshallah wallahu ta'ala mbokk mi laaj neena ko xamne da doon siyaré ci barab yi juma ji lay wax neena julli fat ko ci barab yi ben barab yi kilifa yi ne ndax man na djublu xabla rek ko julli wala day genn barab wa lim war def de moy genn dem ci juma yi du ci barab bo du ci biti way dem ci juma yi dem julli ci and ak mbolo mu julli julli mbolo lol moy liñ ko sant so amé ngant nak bu julle ci biti fenen bu meuna julle julli kenn nit la am don da bu tolole ci juma ji du tax mom nga neul mbolo ndax demu ci mbolo kon li gën dal sa bu nekké ci barab yi di siaré bañ noddu na bayyi lam don def dem julli ji su jule ba nak nak ñew wel ak siara wallahu ta'ala ala mbokk muy laaj neena ay dongé dara yi wax ne dañuy and ak seen sëriñ lé dem seen jang fu kamil neen way buñu leen joxé xaaliss neena sëriñ bi duñ ci sédd te ñom dara di nek neena du dara di ñël waana way dañuy fay wér wa lool de bu fekké ne ki jangul mom seññ dara bi la wo seññ dara bi bimu woy dongé néwu leen kay lañ jang ñu joxé ci dara su boba lañ ko jox mom seigne dara ak moko mom ñom nak jappale nañ ko ci ayna rafet na mu dimbul leen ci waye bu fekke nak lam fay jere bokku na ci lamuy yore dara de nga xamne do nga ñu jariñu su ba rek nañ japp nañ jariñu nañ ci ñu rafet jor ci ne seigne dara bi lam fay jere da ko duggal ci dara ji te boba ñu da jariñu man na am fay na ci quran wala fay na ci ndox wala leneen lo xamne man na am ñom lañuy fay dongu taxut mu meena yor dara ji wallahu ta'ala a'lam.
1: Kon andu murid yi dafa mënta ñak murid yi ñoo bokk lepp ñoo bokk benn passeport bu ñuy delu no bokk yenn ni ñi jëfé ak jaamu yalla yi al marji'u fiqhi ñoo ko bokk ñoo bokk itam delu way ci tasawuf ñoo bokk benn sëriñ itam manam ñu dinu boole da bari deug la sax murid yi seenu and bo sétlo ñoo gëna and ci boole natte ci yeneen kuréel yu bare bare bare waaye nag ci biir gi aajana lu gën a nàmmaat pas-pas yi gën a rafetal doxin yi fexe ba xol yi gën a bennoo ba ànd bi gën a ñoom ndax bëgg-bëgg suñ tubaa doon suñ tubaa digle na ne na ngeen soppante te yàlla rek tax wax na ko ci bërëb yu bare bare bare wax na ne taxababu fillahi dil jalaali bila tanaazuin wala idraali inna at-tahabuba huwa al-iman li ahlihi ash-shurur wal aman na ngeen beugante ci bir sunu borom tabaarak wa ta'ala te yalla rek tax te bu len xecio bu len ngaayo la sun borom waxane wala tanaza'u fa tahshalu wa tadhhabu rihukum lolou sun bi digalat sun di wax na ne bëggante te yàlla tax mooy ngëm dëgg dëgg mooy maye ngëm mooy jur ngëm gu dëgër te ngëm gu dëgër mooy jur mooy buntub njub te njub ci la ragal yàlla di jaare ragal yàlla itam mooy maye ngërëmul suñu borom tabaraka wa taala suñ tubaa loolu digle na ko ba tàyyi wax na ne كونوا عباد الله يا إخواني بلا تنازع ولا عدوان ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وفي الذي ينمي الهدى تعاضدوا ولا تنازعوا فإن الدنيا طالبها ليس يرم سعيا نين نك دي اي جامو يالا يو بغنتي تي بولن خچو بولن نونو بولن باغنتي بولن بو كين اينانا سا موروم لاكو يالا ديفال تي ليپ لوي gëna indi ak njub diko yok na ngeen ci jappalante te bu len xëccio ndax xëccio aduna koy jur te aduna ku koy sak daram du baax kon suñu tuba la wax suñu tuba bokku na ci lim nu da gëna moytu lo moy bëgg aduna bëggal na ci di wax na ci circul jawahir ne moy bop mbolem ñawte fi and bu tass aduna ko tass bu fekk xol yi aduna genn na ci yalla rek mo ni bolé ak jëmm sëriñ bi té bo dara duñ ko xëccio ndax kenn ku ne dana bëgg lu wara ak ci mom dem ci morom am moko koy gënal mo tax señtu wa daana wax ba tay ni man señ ki ñu wax ahmad wuldul hasan da koy nekk di wax na ci téré bi tuddé fakhr shamil alim min kusuf farshi al khadim waana señtu wa daana wax ne aduna dama doon dakk dima dakk ba mujju ñu ne ma taxawal bima taxawé né aduna ñoom wërma ci wét yépp né na ku bëgg ak xifi man da ngay jéggi aduna mom señ moodu xarib bu so itam wax na né masna wax señ bi né ko dama bëgg bok ci sañoñ né señ bi né ko loolu dañ ko mat la ndax day amna ño xamni ñi ngi and ak man japp na ci sama ginaaw lañ top te fekk demé wut non ndax aduna dafa ñew top ci sama ginaaw am ño xamna dañu dem ci ginaaw aduna momé top ci ñom ñepp ñu ba ñu ma ci nek ci sama ginaaw né ñoñé fu seen dund yam fa la seen lepp yam gis nga ba mi misal ak mourid ci netli bobu nga xamne mi ngi ci majmu'a bu mag bi ñu dajale waxi serigne bi dafa wax ni mourid buy dogo juddu mi ngi melni lire buy dogo dani aduna ne lire nak amul lenn lu meuna jëfëndiko lumay meew mi balé ci wéni ndayo kessé la meuna jëfëndiko mourid bi tam buy dogo jëbul serignam la wara tek bëtt lum ko digal mu nek ci ta xamne lolou kexé mokoy jariñ mu tekki nak ne lire bu ndayam amé show day feñ ci mom serigne bit non la mel ci télé bi amna serigne ci dañu wouté non la serigne ci wouté itam serigne bi tekki ne yeen na ngeen xamne man may seen nday té man sama show bari na lol té ko namp ci man di nga magga té di nga am katan té di nga am doolé motax na ngeen sax ci seen nday waxna ngeen am melaw xalé na lire xalé bu gisee dayam dootu am soxla ci kenn ak kum meuna don dayam rek la yitew fofu nak da ci da tek ne na ngeen nek fi seen nday bam xeral len ku ci fer nak da nga moyto maqsuuf ndax kuy maqsuuf da ngay febar te ku febar da ngay fat ne xam ngeen suuf fi moy lana moy aduna ak wa aduna lolou mo suuf kon bëgg aduna deddu aduna ci mourid la bok deddu aduna buñ ko waxé nak ci xol lay nek ma xol bi nga genn ci bëgg aduna lolou bu ci dañé

0: khasida online rajo mourid la dañ na ci aduna deglul mo xamal la mbirum serigne bi lay wone xar baxam etal lay adol demal internet sitam 3w20.l def khasida online tam point mu indi khasida ci studio mam cheikh rafal mourid ba babul mouridine kile lambam ba rajo mourid mourid ñoko wara deglu sunu rajo tv.l te deglu deglu ko warna woti ciet lu war la dañ na ci aduna bayfal ci am goor la ciri jeuf serigne touba jarama cheikh ibrahim fall
1: wa ker cheikhul khadim cheikh mat bamba khadim rasoul ñu ngi len di nuyu wa commission relations extérieures ci ñitul serigne khadim tian mi nga xamne mom moko jité and ak serigne massey ndir ak serigne baye serigne gey ñu jité mbollem diaspora bi yépp don ñenti continent waye juroom benn fukki rew ak juroom no ngi tok ci kanam serigne bi muy serigne habibou lay mbacke mom serigne fallou ginaaw bu jité ndigal ci cheikh mamadou muntaha ci taxawu mbollem way lor yi nga xamne dañu ne ci dëkk bu sel bi ci mbënd mi té ku ne xam na bayyi nañ seen kër imam ñew dëkkal serigne touba té duñ delu gënaaw mukk duñ delu fañ bayiko won serigne muntaha japp nak ne mbollem lo xamne jafé jafé bu am ci askan wi japp na ne mom digëm ak serigne touba moko wara yanu waye serigne habibou mit nak don kenn ci mom don wéttelam mom waxal ko bopam ne ko dang may wéttali waye da nga dalal sama xel lool nak don sasu reuy yan bo xamne mi ngi ko and ak mbollem wa touba ci kanam gep kon nak tay serigne bi jox na ndigal muy cheikh mamadou muntaha yekati 2 million bolé ko kaddom tej ci nak lepp lu way indi ci mom ci li mu neet ko serigne habibou serigne bi nak lool tax mu daldi waccal bopam soldali tik tik duggu ci ndox mi djel djemam jox mbok talibi yep neen li ngeen yek ci ndox mi mag yeen tay bis ni tay noko bok lool limi teki moy and ak ñom ci bir and ak ñom ci biti lool nak la yene mbollem talibi serigne touba yep ñu mëna am tawfiq serigne bi ak ndimbalu serigne bi mo ra serigne fa seen yekati ay cadeau djeme ko mbok talibi yep muy bir rew mek bitim rew rawtana ñi nga xamne dañu fete ci bitim rew kon nu ma ci deglu serigne abdou lay mbacke ibnu cheikh mamadou farrel
2: kon mo xane ci xalim tiat mi nga xale mo jiri diaspora bi nek gambi nana moy kem ak serigne pap dembu job mi nga xamanteni ni moy jëwul serigne touba nek fofu ñu koy wo ci liggey bi and mom ak serigne moutla gay jëwri daayira serigne touba bi rek guinée bissau waye ñuy wo serigne moutla atsek xam nga kon nan afrique bëpp moko jité ñu koy nuyu diko yëgal liggey bi mo wa guinée bissau yépp waye di tégaat serigne mar fass fass moy deuxième vice président ci kon nan afrique batay waye diko yëgal soxna bassine sek mo xam jori daayira mam diara ci guinée bissau waye diko yëgal serigne mam mor sey jori serigne touba nek abdou sid moy south africa waye ci wo serigne birane ndjay ni xam jori ni fondation cheikh ahmadou bamba ci abdou sid mom ñu ko yëgal waye diko yëgal batay gumba jam moy jori serigne touba nek ci cote d'ivoire waye ci wo serigne khadim kassama coordinateur touba ci kalam cote d'ivoire waye ci wo diko wax serigne aliou cham jori ni mu khadimatu khidma ci cote d'ivoire batay ñu ko yëgal adja mboye jagn jori ni federation mam diara ci cote d'ivoire batay waye diko yëgal tim serigne mamadou bitey jori ni serigne touba nek tiad waye ñu ko yëgal serigne mamadou samb moy president association du sénégalais ya nek tiad batay ñu ko yëgal mo diko wo ci liggey bi waye diko yëgal soxna adja cham nek jori ni mam diara ci tiad serigne baye touba tion nek jori ni federation daayira serigne touba ci cap vert waye diko yëgal tim serigne abdoul hadj amar mo xam nañ ko bax nek coordinateur général cap vert waye diko yëgal serigne sohna magat ngiran moy tan jambar ju ñep xam ci liggey bi ak taxawayam ci liggey bi nek coordinatrice ci cap vert batay waye ci loolu ñu ko yëgalé serigne alhadji mandonga tion nek jëwri ni centre afrique serigne bamba cham moy nek vice président ci centre afrique waye diko yëgal sohna fatou gueye présidente féminine centre afrique batay ma mo jëri jigéen ñi nek fofu waye diko yëgal sen sakébé coordinateur touba ci karam centre afrique batay waye ci loolu ko yëgalé serigne maysa djum nek jëwri daayira touba burkina faso waye diko yëgal sohna bousso cham présidente daayira mam diara ba nek burkina faso waye diko yëgal serigne mbey cham moy coordinateur touba ci karam nek burkina diko serigne mbey sa babacar sar président fédération fatou khafar ci royaume du maroc ak diko yëgal serigne amad ba président fédération daayira mouride ba nek Maroc ko yegal Serigne Gassama nek président fédération khidmatul khadim moy nek roi Maroc waye diko yegal Serigne Moussa Ndiaye nek président daïra al amana wal amanat nek mamlakatul maghribia Maroc soxna mam boy nek fa nek président fédération mam diara ci Maroc waye diko yegal Serigne Khadim Diouf nek coordinateur tuwa ci kalam ko Serigne Khadim ñung ko yegal bax moy te ak ñum andul ñep diko yegal Serigne Ma Diop Diop moy président fédération ke Serigne Touba nek Mauritanie ñu ko yëgal ak suñu bokk Serigne Sidi Mbacke mi nga xamne moy représentant Serigne Touba nek fofu ak ñuma andal nek Mauritanie waye diko yëgal jëwriñu liggéey bi yaay juum ndaw momi nek jëwriñu keur maam jaara nek Mauritanie waye diko yëgal ci Ibrahim Sarr mu baax xamne mom xamne ñoo nek coordinateur Touba ci kanam di jambaaju ñepp xam ci Mauritanie ak ñuma andal ñepp ñu ci woti batay Serigne Baraka di jambar jambar Serigne Touba nek Gabon moy président fédération Serigne Touba nek Gabon Serigne Baraka mom suñu ëleul ku baax xamne ku baax baax waye diko yëgal Serigne Khasim Sarr nek coordinateur tuwa ci kan nek gabon batay wa diko diko soxna mu ummi cham nek jeurini daire ba soxna jaara ci gabon seigne mam balla mbacke nek president daire man lo fosseini ci mali wa diko yegal seigne takko ndiaye nek federation president federation mam jaara ci mali batay wa diko yegal seigne mortala ndiaye nek president federation seigne modou mustapha ci mali ci lolou lañ ko yegalé seigne lamb cham man di kenn ci ñun bokku talibé nek ko fallu ko tire lokon nek ci mali nek president federation seigne fallu nek fofu ngi koy soñi diko soñi bokk talib yi nek fofu yep soxna fatou sar nek president federation mam diara ci mali moy tam ngi ko tuddu diko yegal liggey bi diko sigal seigne bakari yali talib seigne abou mo nek fofu jorign nek fofu nek president federation seigne abou valilu ci mali ngi ko yegal moy tam diko soñi la bokk talib yi ak federation yep waye ci lolou lañ ko wale seigne aliou wacc nek coordinateur tuwa ci kalam ci mali di jambar ju ñepp xamé ci liggéey bi ay ci loolu dañuy wara Seigne Mori Seigne Mori Gueye jëw ci tuwa ci kanam ci kanam mo fi nek kanam waye ñu ko yëgal Seigne Abdou Dieye nek jëwri Pitaw Sar ci Congo Brazzaville Seigne Mor Dieng mo nek coordinateur tuwa ci kanam Afrique Sud ñu ko yëgal bax moy tam ak Soxna Ndey Fall nek jëwri Mam Diara mo fofu ci Mam Diara fa nek ci Afrique Sud batay ñu ko yëgal ñom ñepp loolu Afrique la kon bokk talib bi jëk Afrique ñi taxaw tuuri di leen gën soñi di leen gën gëna gogor ndax Sénégal ci Afrique la bokk su Seigne Touba nek ci Afrique bokk kon wa Afrique kene wuur lay man ci liggéey Seigne Touba bi kene wuur lay man ci Touba ci kanam ndax Afrique ngeen nek Afrique que Seigne Touba nek Seigne Touba nekko Amérique nekko France waye nek jëfë mo fa nek ak ay sopam ak ay talibam ak ñi xamni ñoo jabotam kon bu loolu jallé ñu jall ci kon na Europe ñi tuddi Europe ci nak du ciagne ñom da ngay fa nek waye Europe ñepp lañu wol waye ñi xam ñoo jittal geebé lañu wo fofu ngir ñu nek coordination ñu ko jité ñom lañu wo ngir ñu mëna ñew soñi ñañ top ci sen ginaaw ak itim talibé Seigne Touba fi nek yépp jité ay daïra yo xamné daïra ay kër lañ ki nek ci bir yëf yi taxam liggéey bi liggéey Seigne Touba la ñi wa bay Seigne Gueye Angleterre nek waye difay wo ci Seigne Mbacké Diop jambar ci liggéey bi ci jidi la bokk jambar lool waye di ci wo Abbas Dieye moy di ko jambar yi waye di wo ci Moussa Diallo moy jambar yi la bokk waye di ko soxna Alimat Doucré moy jambar yi la bokk waye di ci wo Ndé Awa Kébé moy ku baax la ci liggéey bi la bokk soxna Ndoumbé Ndiaye mo ci liggéey ba ak ñeneen ñoo xamni tim man coordinateur bi bokk na ci coordination bi waye ci jambar yo xamni jëf yi coordinateur lañu def ñu ko waxe ci wax ci Moussa Mbacke mi xamu duggal liggéey bi ci fofa lañu tuddu sant ko gëreem ko moy tam señ bi la bokk waye dafa taw soor bu talibé bokk ñu ci liggéey bobé señ lamine Ndiaye mo jëri fédération Touba Angleterre nek waye te ci señ Falilou Diop coordinateur général Angleterre moy tam ñu koy soñi ci liggéey bi señ Mbacke Ndiaye jëri fédération Espagne mom ñu koy wo ak bokkim nekkal yépp waye di wo señ Mari Dieng ñu xam la mo nek coordinateur tuwa ci kanam ci Espagne señ Mbarlo xamona ko du am Mbarlo mu señ Mbeylo ci Thiès mom sama professeur la ñu bokku dara da na jangal sax mu jambar la xamna ko wax nekkon ñu Égypte ba dafa nekkon Thiès ci dal ci Mourtadia di ku bax di ko xamne bay fay la bokkom mo jëw fédération daïra Italie señ Mbar ñu lay soñu di soñu bokk yi nga andal yépp nga soñu bay fay mo amu tekki teram bu lolu jalle ji wo señ Cheikh Mbey nek coordination Italie mo fa nek ñu koy waji ko soñ dim soñ Ami Sambu mo jël fédération Mam Diara ci Italie ñu koy soñ ak jël nek fofu ñep waji yo señ Ahmadou Bamba cham nek jëwriñu fédération daïra France yep mo moko jité ma fek ak ñu and ñep moy señ Lamine Sarr soñ Fat Cham mo xamna ko bëgg Bamba nek ci Paris xamoon ko bax bu yag ak señ Khadim Badiane moy jambar ju mag ñep xam ñom ñoy coordination tuwa ci kal ci France ñi ngi leen ko wo ñi soñu bokk tay tay bi nek yep waye ñi ci wo waye ci wo lañu wo Seigne Abdou Sey jëwri Seigne Touba nek Portugal Cheikhouna Diouhané suñ bokkum talibé la mom doomi Alhaji Jakhanim ñeko fi dañ def radio ray juma ji moy baye ñu koy soñ ak bokk talibé fi nek yépp waye ñu ci wo Seydou Moustapha Diouf ne coordinateur waji kan Portugal batay ñu ko wo mom dem diko soñ ci liggé bi waye ci wotim soñ digeen tiam nek ci Belgique ak ñu nek fofu ñepp ak ku melne Sey Ibrahim Jakhati nga xam Seydou Affi Mbacké la nek ci Belgique Bruxelles nek mom ñu koy wo diko soñ ci liggé bi waaw Sey Moutla Mbacké nek jëwrene Seyd Touba ci Luxembourg na suñu bëkk talibi yu nek fofu tim buñu wax Ousseynou Bal soxnam son Aminte Diay ya jambar yu nek fofu ñu seen jëwriñ ci señ bi ñu nek fofu ci Luxembourg waye ñoo señ Djillo nek coordinateur Touba ci karam nek Luxembourg mo ñu ko soñ ba señ Djiri ci lolu ñuy sant soxna Ndey Khady Diaw nek coordinateur Touba ci karam Luxembourg batay ñoo koy sant waye ñu seen Omar Dia nek coordinateur Touba ci karam Grèce waye ñu wo ci Moudou Ablaye Mbacké moy président daïra envers nek Belgique ñu ñoo ci Mourou Bousselou Dia ñu koy siyar diko ñaanal ci seen taxawam ak soñ wat ci liggéey bi mom jël jang talibé ci talibé juddu ci leppam señ bi liko téy ci talibé waye ñu ñu ci Ali Touré nek Palma de Mallorca île de Mallorca ñafa nek ñepp di sañ mom ñepp xam nañu jambar dañ ñag liggéey señ Touba lañ ñag taxaw ci liggéey bi lañ señ Khadim Bégéré xamna mo señ Mahmoud Bégéré la ñi jambar señ Touba yi bokkon mo nek président fédération pays de l'escandinavie escandinavie ñoo nek lu melni ay suède ay nangam dekk yoyu ñoo wër yoyu mom ñu nek fofu kon ñu ko soñu señ Khadim Bégéré nga gor gor wat nak kat sama ci jëri señ Touba yi la bokkon waye diko jëgël señ Abbas Dié mu nek vice président ci escandinavie fofu ko ñu ngi ko di len sant wax di len gëram ñu la Europe li ñu wax nak tur yi ñu tuddu taggé nak moy Europe kep rek Europe mom kep ku nek fofu té liggéey señ Touba di jëf jëf jo xam ñep xam nañ ko war nañ la sant gëram la bokku ci ñooñu señ Mohamed Ali Ndiaye ku am jëf la ci liggéey Touba ci kan bi barna bagage yu indi lool waaw asona ci son serigne djeng bëgg fallu moy jambar lool bagage bari indi ko fi liggéey bi señ Samba ñang momay ak señ Cheikh Ousmane Ndiaye ñoom ñep ay jambar lañ ñi na dañuy coordination bi rek waye tagge ñoom nak ñak itam Europe kon kep ku fa nek da yaaka señ Touba ci liggéey bi ñi lay wo ci liggéey bobu nga xamné jëwri nga ci nga japp yaako jité Allemagne señ Dousa mo suñu xarit suñu wëlëre xam nañ ko Abdoulaye Ndiaye bëgg fallu mo nit nek ko xam nañ ko baaxa baax señ ñoom ci liggéey bi amna suñu mbokk talib bu ñuy wax señ Fallou Kuli moy jappalante ak señ Abdou Salam Fay mom ci Allemagne waye ci wo señ Khadim Ngom France talib Cheikh Bedio mi nga xamé jambar señ Touba jambar Cheikh Sadio Mbacké bu lo ñu jallé ñu dem ci rew mag mi muy Yeysa jambar yi fa nek na ñom dafa na bu ko carawas d'or la mom ñu dama jël nañ ko ndax amna sen vendredi sen buñ defoon genn guddii 100 millions defoon ko ci loolu mo jamel na mel ni ko dafa ñoo dañu dig bobu geewale waye loolu ñeene ko soñat bax di soñu gaay fi nek yépp yo ci Mourla Sall mi nga xamné moy nek moy président continental Amérique bëpp nak kon ñu ko wo diko ci sañji diko so mu wo bokk talib yépp ak vice président son nat jaw bëgg fallu di ku bax di son su am taxaway gor nek vice président ci Amérique moy ñu ko sant bari ko gëreem waye di ci wo son Seydou Ndong ñang des vice président nek ci Afrique ñu koy sant mo diko gëreem ak taxaway ci ak suñu mbokk talibé suñu wëlëré suñu xarit suñu binaamu job waye bu lol wéyé suñu soñu bi sék mi nga xamé né mo né coordinateur Touba ci karam ñu koy soñu ak ñi mu andal ñëpp waye Seydou Mossé Ndir jambaay Seydou Touba mo tam jambaay Cheikh Moustapha Fadil nek vice président Amérique mo jambaay la xamé ko bax Seydou Moussa ñu non diko wax Seydou Fallou Sambu mi nga xamé mo président fédération Fonkap jonne Seydou Fallou légui mu bokk ci wa kër Seydou Barrou Assane Ndiaye di jambar di kenn ko xamné ko am taxaway la ndax li wax légui bien jox ko rek li wax deug na ko baxa bax kon fonka na nga xamne kenn desuñu dess kenn jitu ñu dess ñu bayyi xel ne liggey bi seen liggey la buñ bëgg mag nañ faagalé ñoko dess kon na nga xam liggey bi liggey Seydou Touba la liggey ma sabu du seugima dem ñu ko yegal pap gor sam pap drame mo wax ku ñu xam la mo nek fa mi ka mako jité ñu tab drame ñi soñu bax di soñu njabot gi nekkal fofu fep rek manam na nga xamne daayru sambe wu nekk fofu ak bokk talib yépp nañ lañ soñu ci ñom Seydou Youssou Diakhaté ak ñi nga xamne ay def kat lu bax lañ tam xamne bu yag dembu ñom ñep lañ ñew ci liggéey bi japp ji te xamne war nañu wala ñu yëngu bax ba ñep ci gis lañ ci bu nab ñu suñu kenn ci ñun di soxna asu ndaw mo na xa sant yo ko yak rek mo nek président daïra fédération mam diar ba nek fofu ci amérique moko jité ndaw ko ndab ko ñu lay wo ci liggéey Seydou Touba bi Seydou Salih Sambu yow li tax mu mujjé sa tour wi salih ci bopam salih allazi kamilu amal Seydou Touba le salih moy ki xamot ci sa mbeut kon yow nga yor kaddu mika yor kaddu Touba ci karam yor kaddu mam diara Touba ci karam mi lay wote ji lepp lo jappal ndax Touba ci karam mika mam jaarab ak yépp seigne touba la jitu muy touba ci kanam touba mo jitu lepp kon liggey bay ci loxo nako ñepp yek ko ma deug nako deug waye ñi ci wo soxna mam marem mbacke mi nga xam suñu dom la di kenn ci ñun jëwri soxna yi touba kanam yépp ñu koy wacc turu mamam turu badjanam soxna bintu musi habibu mi nga xam mo jité soxna yi ci touba ci kanam soxna mam marem gisene ci taxaway gisene sa liggey waye rek kenn ki xam jambar yi soxna momi bintu khadim rasul la muy soxna momi sen du ko ñepp xam nek président daïra mam diaré di jambaré mam diaré jambaré son momi seigne touba seigne diossi mbay jeurine la yow seigne touba ci amira nek jeurine ndaw seigne touba yi seigne diossi ñi ngi la ñaan yalla ngeen do mak yalla na yalla dimbali yow seigne diossi yow ak bok xalé yi nga and yépp né xam liggéey ga seen liggéey la ndax mak mom mak bayina ba napi yeen ndaw yi ko neen fasiyene yanu yef yi te gor gor ci baxa baxa bax diko yigal seigne pap demba action sa action bu nga mo top ci ginaaw ci jeurine ñi wotem waye ñi ko yigal seigne bisley mu ñek jeurine ahlu jayanti am jayanti jayanti mom yoon yi lepp da jayanti rek inna la astara min mu'min anfusuhum wa amwalum bi annu jannat ne ngeen jayanti jayanti mom upp solo kon yow mi xam ya jir jayanti ñu ci ginaaw and yow ci liggey bi rek ku yegal sañu alla gi nek jeeri ndaw yi tuwa ci kalambati ci amerique ñu ngi ko jagal diko soñi mom itam ñu diko sey modou ndjay mu jeeri ni ahlu khasid khasidi ta lolu khasidi mom ñepp mom moy lepp tax sibi dana ku bu gag ci al de jank sayid توصل الاقدام الى الله عبدا بلا خلوه ولا ابقى كما انا كون يين بوغي جيتي لولو سونو خيل دالنا سونو ياكار يوكول كين داخ كليفا غي خامو ييري خاسي دي كات موسي ام سوت موم دي ليغي بلا بوك كين منو كوتي باي ني كون ني كون سي باب عمر باب عمر مو نيك مو جيوري نور داري تواج كرام كندا نور داري كندا ني و سي باب ما جار با ما جار كان نيك كندا سي باب ما جار ني و موريال ني و وا كيبيك اك فو دك نيك في كندا غي غني جينغو دي غي جينغ سا واي يوكولن سي جينغو دغو غورو ñu ko yëgal señ babacar diouf momit jëri ni noor daari na kan dal nek way di ko yëgal señ moussa jeng nek jëri ni salul musafiri ci kanada ñu ko yëgal salul musafiri dama yobulul tukkat yi kon yalla na yalla defal turu muy nuy borom ñu ko yëgal señ juga jeng moy jëri daayira salul musafiri tay kanada ñu ñaan yalla defal len yobul bu ngeen bëgg am ko señ touba di ko yëgal soxna fatou lo nek jëri mam diara ci kanada ñu ko yëgal ak jigeen ñu nek ñep tonde dama sall nek jeuri mam diara ci kanada batay moy tam ñu ko yegal mortala sall nek jeuri seigne touba arsanti ni ba yer touba ci kanam waye diko yegal seigne cheikh ndjay nek ci touba ci kanam brésil moy boko jidi fofu seigne mohammed tam jeuri seigne touba nek brésil ñu ko yegal liggey bi ko soñu mo ñu and ñep seigne asgéré jeuri mo nek jeuri moy ñok jeuri fédération brésil ba nek fa brésil ñu koy wo diko soñu waye diko yegal seigne cheikh djum nek mexico ñu koy soñ moy tak wa mexico yépp waye ko yigal seigne ndonga fay jeurin touba uruguay nek mo nek jay uruguay waye ko yigal seigne fallou gay nek sapon ñi gëna soña suñu bop rek di woti wolu continent yi afrique amerique europe asie australie ko ñi wo ñepp rek di wo ci chine simir boy ma jeurin seigne touba nek fofu ci chine guanso ñu koy wa diko siaro sabit rasoul nek fofu musiyar yi moy saad ibn abou khas di woti mamoudou gadjega ko nekko na tuwaji kanam nek ci moy tam ñukoy soñ kaddu gi ku fekk nek ay jafé jafé yalla nako sama bo tagal yow ku fekk nek ci xiyol yalla nga yok ku fekk nek ci wër yalla nga wër ku fekk nga am ben projet boy lijeenté te mu tey soti bu kaddu assé ci yow yalla nako sama bo sotal bakki so khadim ñu ngi ñaan ci bakki rabihu awal bi nga xamne moy saadu mawdu nabi sallallahu alayhi wasallam yalla yëkkat suñu mbir yëkkat suñu mbir defal lañ jamm defal lañ xiyol musel nañ ci ndog yi rew yi ak ndab ya joxaleen xewal rew ya te musel nañ ci lay galan ko wa rew ma rew yep ci yalla fi yalla jamm ci nek gën fa nek yalla bu ci kenn am yenn jafé jafé ñu wa daal fepp ab daayir nek fu mu yagaar seigne touba daayir nak dañu jog da xam président daayir yep dañu xamne liggey bi liggey seigne touba la ni ñu def ci daayir yoyu lay 20 euro yi jël wala 5 euro 10 euro yi jël ko def ci liggey seigne touba bi jaxu ci liggey seigne dara li ab ndole nak kenn ko yaangi def sa ke serigne yang fi yobu sa adiya bo tewla bokki daayira tewla def la nga wa def sa keur sey kon li ndolen la ko suñu muntaxa waxe won mo non la nga mi ndolen rek bu ko defé ñepp gis résident yi xamnañ né ben milliard bu né milliard gi ni milliard gi def ci ñatti yoon kenn mu tenir sujet kon bu lamp takké bokk ngeen ci bu adi sodo am ngeen ci bu fajuka abi bokk ngeen ci kon ku ci xass ci go ci ñatti bi kepp do ci suñu bi kepp